0: Magda Prelipceanu.
1: Bună dimineața, bine v-am regăsit în matinalul RFI. Zi de joi este astăzi 21 mai, vă mulțumesc că începeți ziua alături de noi. Punem actualitatea în prim plan și începem cu titluri din presa centrală. În ziarul Adevărul citiți despre strategia PSD din spatele guvernului monocolor și de ce varianta minoritară este doar o momeală. Articolul este mai amplu, îl găsiți în ziar. Suveraniștii liberi, curtați de Nicușor Dan, cum a făcut loc la masa negocierilor pentru pace, UPR și neafiliați? Citim și în Cotidianul, 35 de voturi este zestra pe care o au grupurile de parlamentari care se văd cu Nicușor Dan. Până acum, singurii care au vorbit de posibila cooptare acestor suveraniști liberi au fost socialdemocrații, care i-ar vrea însă oficial independenți, potrivit surselor Cotidianul. Nicușor Dan legitimează acum o parte a aleșilor trecuți cu vederea de Cotroceni, spuneam mai multe în Cotidianul. Spot Media preia o declarație făcută ieri de premierul Bolojan, și anume: parlamentarii neafiliați pot cântări mai mult decât UDMR la formarea guvernului, spunea liderul PNL. Tot pe Spot Media, după George Simion, o altă creație SRI a fost recrutată de Kremlin. Sebastian Ghiță a primit și misiunea de a o compromite pe Maia Sandu. Despre Maia Sandu pe pagina 2 CV-le și cu Maia Sandu, de fapt, pentru că președinta Republicii Moldova a acordat un interviu. Aflată la Strasburg, a spus răspicat în acest interviu: nu vom permite Rusiei să ne influențeze politica. Interviu 2 CV-le RFI îl veți putea asculta puțin mai târziu în matinal. Pe pagina Hot News, un ministru USR din guvernul Bolojan atacă lipsa reformei din justiție. Ne ia aerul la propriu, spune ministrul mediului Diana Buzoianu. Ea vorbește despre cum Bucureștiul continuă să fie otrăvit de arderile de lângă oraș, pentru că se fac sute de plângeri penale, 369 de plângeri în anul 2025 la Sintești, dosarele însă nu înaintează. De aceea e vitală reforma în justiție, spune Buzoianu, care crede că fără reformă în sistemul judiciar nu avem aer. La fel se întâmplă cu tăierile de păduri și cu construcțiile ilegale din toată țara. Mai multe pe pagina Hot News. G4 Media scrie într-o analiză despre cum câștigă Ucraina războiul dronelor cu Rusia. Pe pagina Press One, pentru ce ar trebui să lupte România în Parlamentul European și despre Wiz Khalifa și suma eșecurilor României în materie de droguri. Curs de guvernare scrie despre mutațiile din economie. Ce fac ele? Coboară în piața muncii. Doar 20% din șomerii din 2024 și-au găsit un alt loc de muncă până la sfârșitul lui 2025. Și tot curs de guvernare consemnează că inflația accelerează și în zona euro. Pentru România importatoare este o presiune în plus pe prețuri. Și în Libertatea, despre situația de urgență de

0: RFI.
1: Răsfăim presa internațională acum în matinal împreună cu Ovidiu Nahoi. La câteva zile de la primirea președintelui american Donald Trump, liderul chinez l-a găzduit tot la Beijing pe conducătorul statului rus. Presa remarcă diferențele dintre cele două vizite.
2: Ziarul german Handelsblatt observă că atât Xi cât și Putin vor să se opună unei lumi dominate de Statele Unite timp de decenii și amândoi au de câștigat atunci când Washingtonul răspândește haos. Politica externă impulsivă a lui Trump, mesajele sale contradictorii în Orientul Mijlociu și alianțele sale imprevizibile oferă Beijingului și Moscovei exact scenariul de care au nevoie. Pentru ziarul italian La Stampa, preluat de Eurotopics, ci este realist și mulțumit deocamdată să poziționeze China ca putere majoră, stabilă și responsabilă între celelalte două implicate în războaie care provoacă crize energetice și tensiuni comerciale în restul lumii. Încetinirea economică a Chinei este mai mult decât compensată de greșelile Rusiei și ale Statelor Unite. Aceste greșeli au nume specifice, Ucraina și Iran. Analistul citat de publicația americană Time rezumă în felul următor. Trump a mers pentru bani, a mers ca un negustor ca să vândă avioane și să încheie niște tranzacții agricole, dar Putin vizează mai mult cooperarea strategică. Potrivit expertului, deși Financial Times a relatat că Xi i-ar fi spus lui Trump că Putin ar putea ajunge să regrete războiul, orice speranță că Beijingul ar putea interveni pentru a rezolva această mlaștină rămâne slabă. După cum transmite CNN, pentru Xi Jinping, găzduirea în decurs de câteva zile a liderilor Statelor Unite și Rusiei, două națiuni implicate în conflicte, este un avantaj, deoarece își propune să consolideze reputația Chinei ca un lider global. Însă, deși ambii lideri au fost primiți cu covor roșu, vizita lui Putin a fost marcată de o demonstrație mai clară a prieteniei dintre cei doi lideri și țările lor. Putin și Xi au semnat de asemenea o declarație comună, un gest diplomatic care a devenit standard în timpul vizitelor de stat ale liderului rus în China, dar care nu a avut loc în timpul celei a lui Donald Trump. Critica comună la adresa dominației Statelor Unite a inclus denunțarea de către Xi și Putin a planului lui Trump de a construi un sistem de apărare antirachetă Golden Dome în valoare de miliarde de dolari. Le Monde notează că tensiunile care s-au intensificat de când Statele Unite și Israelul au lansat războiul împotriva Iranului și impactul acestora asupra transportului de hidrocarburi s-au numărat printre problemele stringente de pe agenda celor doi lideri. China este afectată direct. În schimb, criza din Orientul Mijlociu îi oferă lui Putin oportunitatea unor noi piețe pentru țara sa. Potrivit Al Jazeera, Xi și Putin semnalează un front unit împotriva Statelor Unite în discuțiile de la Beijing. Declarațiile lor au arătat clar că Beijingul și Moscova împărtășesc o încredere consolidată, care pur și simplu nu există între China și Statele Unite, spune un expert citat de postul de televiziune.
1: Suntem la 7:24 de minute în matinalul RFI despre costul ascuns al rămânerii.

0: în afara zonei euro. Fluctuațiile de curs, în special creșterea monedei europene, au impact asupra prețurilor. Aceasta este doar o parte a problemei. Economia românească este euroizată și de aceea impactul perechii valutare euro-leu este extrem de diferit, după cum explică în continuare Constantin Rudnitski.
1: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
2: La conferința de presă susținută cu ocazia prezentării raportului asupra inflației, guvernatorul BNR Mugur Isărescu a făcut o apreciere care a atras atenția. Guvernatorul Băncii Centrale a explicat că dacă un negustor apucă să majoreze prețul din cauza aprecierii cursului, adică o creștere a euro, nu se mai uită după aceea că s-a întărit cursul, adică leul. Înțelegem că negustorii sunt marile rețele comerciale pentru că ei sunt mari importatori care își ghidează prețurile de la raft în funcție de cursul de schimb leu-euro în cazul produselor venite din import. Mugur Isărescu citează o analiză a BNR care arată că procentul de depreciere, creșterea euro față de leu, se duce repede în preț, respectiv o treime, în schimb procentul de apreciere, creșterea leului față de euro, aproape că nu se observă în preț. Ce ne spune guvernatorul BNR? Că atunci când crește euro, o treime se transferă imediat în preț, iar când scade moneda europeană, comercianții nu mai adaptează prețul la noul curs. Desigur, analiza Băncii Centrale nu se poate contesta, ceea ce surprinde însă este abordarea unilaterală a temei. Lăsăm la o parte valul de contestări la adresa marilor rețele comerciale, care sunt aproape de a fi considerate inamicul economic numărul 1. Marile rețele comerciale sunt acuzate că externalizează profiturile, că discriminează producătorii români în favoarea importurilor sau că aplică un dublu standard de calitate față de produsele din piețele Europei de Vest. Analiza BNR legată de evoluția prețurilor în funcție de mișcarea cursului de schimb leu-euro este doar o parte din ceea ce se întâmplă în economie. De exemplu, prețurile carburanților la pompă suferă de aceeași boală despre care vorbește BNR, adică cresc atunci când prețul țițeiului urcă și scad mult mai greu atunci când prețul țițeiului coboară. Într-un cadru mai larg există un proiect de lege care a fost votat în Senatul României, care obligă operatorii de telefonie mobilă să factureze serviciile calculate în euro, exclusiv la cursul de schimb al BNR. Contextul este că unele companii de telefonie folosesc un curs de schimb al unor bănci comerciale, nu al Băncii Centrale. Proiectul de lege va fi transmis către Camera Deputaților și are șanse să fie votat, chiar dacă în Senat nu a fost sprijinit de PSD. În context, întrebarea este de ce se permite în continuare raportarea prețurilor în mod oficial la moneda europeană. În felul acesta s-a ajuns ca o serie de companii, în special cele de utilități, să afișeze tarife în moneda euro și în pasul 2 o rată de schimb aleasă în favoarea companiei și în defavoarea consumatorului. Mai mult, în urmă cu câțiva ani, erau domenii precum industria hotelieră, de exemplu, în care tarifele erau percepute în euro, iar rata de schimb era stabilită arbitrar de către companie după bunul plac. Toate acestea arată haosul care există în relația companii-consumatori atunci când vine vorba de tarifarea în moneda europeană. Este vorba despre un raport comercial dintre profesioniști, firme și consumatori. În acest domeniu ar fi trebuit să funcționeze o normă legislativă pentru că în ceea ce privește tranzacțiile între persoane fizice la vânzarea unui activ imobiliar sau a unei mașini, de exemplu, nimeni nu-i va putea opri pe cumpărători și vânzători să negocieze în euro și să plătească în lei. În esență, economia românească este puternic euroizată. Căutați o vacanță în Grecia, în Turcia sau în Bulgaria, veți găsi oferte în euro. Vreți să cumpărați un apartament? Îl veți găsi, dar suma cerută va fi în moneda europeană. Aveți o mașină de vânzare? Este clar că veți cere un preț raportat la euro. Așadar, importatorii transferă imediat în prețuri creșterea euro față de leu, raportarea unor companii la tarife în euro este tolerată, iar populația cotează în euro și plătește în lei. Dar nimic din toate acestea nu s-ar mai fi întâmplat dacă România ar fi fost acum în zona euro.
1: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.

0: Ascultați RFI, este 7:30.
1: Magda Prelipceanu.
0: Cu titlurile orei, președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate anunță la RFI că vor fi decontate radioterapia pentru copiii bolnavi de cancer internați la Marie Curie. Noul lider al Ungariei vorbește despre includerea României în grupul de la Visegrad. Peter Maghiar a declarat că este pregătit pentru eventuală extindere a acestui grup, din care în prezent mai fac parte Polonia, Slovacia și Cehia. Și președintele Nicușor Dan continuă la Palatul Cotroceni consultări pe teme politice și economice cu parlamentari din grupul Uniți pentru România, din grupul Pace, Întâi România și neafiliați. Întâlnirile încep la ora 9. Mai multe ne va spune Andreea Pietroșel în jurnalul orei 8. Cum va fi vremea astăzi? Închisă, spun meteorologii, cu ploi, dar măcar nu va fi frig. Temperaturile maxime între 19 și 26 de grade, cu cel mult 25 la București. Va ploua, nu numai în capitală. Meteorologii spun că vor fi perioade cu averse însoțite și de descărcări electrice în Moldova, Dobrogea, în cea mai mare parte a Transilvaniei, Munteniei și în zona de munte. Și tot acolo ne așteptăm și la vânt. Temperaturile momentului sunt, potrivit site-ului ANM, București 17 grade, Iași 16, aceeași temperatură la Sibiu. La Cluj-Napoca și Timișoara 13 acum, la Craiova 12 grade. La Chișinău sunt 16, soare și nori, ploi puține și o maximă de 22 astăzi.
1: RFI.
0: Portofel digital de sănătate din vară, noua platformă informatică a Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, va conține toate documentele medicale ale românilor. Președintele Casei, Horațiu Moldovan, a anunțat la RFI, în emisiunea Sănătatea FM, că platforma va conține portofelul digital al pacientului. Datorită acestuia, vom putea beneficia online de documente medicale, precum bilete de trimitere, rețete compensate, scrisori medicale, bilete de externare, fără a le mai primi fizic de la specialiști. În plus, putem verifica și istoricul serviciilor medicale decontate de stat. Accesul se va face de pe telefon, tabletă sau laptop, pe bază de cont și parolă. De asemenea, președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate a anunțat că instituția va deconta tratamentele de radioterapie pentru copiii bolnavi de cancer din secția de radioterapie pediatrică a spitalului construit de Asociația Dăruiește Viață în București.
2: Așa cum îi spune numele, e un portofel de sănătate digital, e-sănătatea mea, și va fi în fond o aplicație care poate să fie utilizată de pe orice telefon mobil, tabletă, laptop, computer, pe baza unui utilizator, unui cont, user și parolă. În mod securizat, fiecare pacient va putea să se înscrie, sau potențial pacient, fiecare asigurat, va putea să-și deschidă acest cont. Va putea să-și deschidă acest cont prin două metode, la început, prin într-o certificare dată de medicul de familie că el este într-adevăr acea persoană și acel asigurat, și prin portalul RoAID pus la dispoziție de statul român, astfel încât să se asigure un acces securizat. În această platformă, pacientul va regăsi multe funcționalități. Prima funcționalitate care va fi activă este platforma de programări online. Va permite pacientului să vizualizeze absolut toți furnizorii în relație contractuală cu Casa de Asigurări de Sănătate, să vizualizeze care sunt sloturile sau intervalele de timp libere pentru consultații și să își facă propria programare. De asemenea, în acest portal, pacientul va regăsi dosarul electronic de sănătate, celebrul DES, care funcționează, dar lipsește cu desăvârșire. Va fi resuscitat, va fi pus în acest portofel digital, iar pacientul va regăsi aici istoricul său medical, documentele medicale,

0: scrisorile medicale, biletele de externare din spital, rețetele, biletele de trimitere și toate celelalte documente conexe actului medical.
1: Începând cu ce dată?
0: Începând din toamna acestui an, în vară, în 31 august, se va finaliza PNRR și vom închide acest proiect în cadrul PNRR-ului. Va fi o dezvoltare continuă, astfel încât să ținem pasul cu dezvoltările sistemelor informatice ale celorlalte instituții cu care în CNAS schimbă datele. Cu evidența populației, cu ANAF, Tărul Muncii și așa mai departe. Astfel încât
1: sună
0: să ajungem...
1: Minunat.
0: Da. Să ajungem la același nivel de digitalizare cu nivelurile de digitalizare la care vor ajunge celelalte instituții. Dacă ANAF-ul va ajunge la un nivel de digitalizare în care va putea să primească automat concediu medical în format digital, noi suntem pregătiți să facem în momentul respectiv actualizarea PIAS-ului pe care îl dezvoltăm în PNRR, astfel încât printr-un click concediu medical să ajungă de la medicul de familie la contabilul firmei și de la contabilul firmei la ANAF, iar de la ANAF la Casa de Asigurări de Sănătate, fără ca cineva să-l mai plimbe, fără ca pacientul să-l mai aibă în mână.
1: Exact, este vestita scrisoare medicală pe care o iei de la un medic specialist și pe care trebuie să o duci la medicul de familie. Să înțeleg că vor dispărea aceste hârtii?
0: Da, aceste hârtii o să dispară din toamna acestui an. Și rețetele. Nu vor mai trebui printate nici rețetele.
1: Și ne ducem la farmacie și ce spunem?
0: Mergem la farmacie cu buletinul și cu cardul de sănătate. Farmacistul va identifica rețeta în sistem.
1: Că mai e o problemă acum cu cardul de sănătate. Am înțeles că va dispărea și el din peisaj, nu?
0: Da, va dispărea, dar nu, în sensul în care el va fi înlocuit cu noua carte de identitate. Vreau să vă spun un lucru și să-l spun pentru toți cei care doresc să aibă rapid noua carte de identitate. Până în luna august, pot să-și o facă gratuit. Avem această colaborare cu Direcția Generală de Evidență a Populației. Dânsii derulează de asemenea un proiect prin PNRR, prin care eliberează noile cărți de identitate care vor servi și pe post de
1: carte
0: de sănătate gratuit până vara acestui an.
1: Până august,
0: până
1: inclusiv?
0: În august, da.
1: Sunt așadar foarte multe schimbări în sistemul de sănătate. Aș vrea să știu, domnule președinte, dacă CNAS va deconta radioterapia pentru copiii cu cancer internați la Marie Curie în noul spital construit de Asociația Dăruiește Viață. Știu că a ajuns la dumneavoastră mesajul transmis prin intermediul RFI de președinta Asociației, doamna Carmen Uscatu, care vă cerea ajutorul pentru decontarea tratamentului. Ce mesaj aveți dumneavoastră pentru asociație?
0: Un singur cuvânt, absolut. Toate solicitările venite din partea spitalelor publice din România pe absolut toate programele naționale de sănătate au fost prioritizate și aprobate de-a lungul timpului, la fel cum este și această solicitare. A fost conceput un ordin de președinte, CNAS în acest sens, a fost în transparență decizională, pentru că este vorba despre mai multe programe de sănătate în acest ordin. Am primit o serie de propuneri din partea diferiților parteneri sociali, pacienți, furnizori de servicii medicale, iar acum suntem în etapa în care am depășit perioada de transparență sau am încheiat perioada de transparență decizională, de consultare publică și ordinul se va publica în zilele următoare cu integrarea propunerilor venite din țară în monitorul oficial.
1: Asta înseamnă că CNAS va deconta radioterapia la Marie Curie.
0: Și la Marie Curie.
1: Este un ordin al președintelui CNAS. Nu este un ordin comun cu Ministerul Sănătății să ne trezim că mai așteptăm altă semnătură?
0: Nu, de la Ministerul Sănătății, ordinele președintelui CNAS trebuie să primească aviz conform. Așa este legislația. Dar este o procedură foarte rapidă, administrativă, nu se pune problema vreunui blocaj în acest sens.
2: L-ați ascultat pe președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Horațiu Moldovan, intervievat de colega mea, Mirela Dădăcuș.
3: RFI.
2: Țările Baltice sunt sub presiune din cauza exercițiilor militare făcute de Rusia și Belarus. Marți, un supersonic F-16 cu pilot român a neutralizat o dronă militară care a violat spațiul aerian al Estoniei. Pe de altă parte, Kremlinul vine cu noi acuzații legate de presupuse atacuri ale ucrainenilor în Rusia lansate de pe teritoriul Letoniei. Ucraina și Letonia au negat. Victor Guzun, expert în securitate, fost ambasador al Republicii Moldova în Estonia, spune la RFI că declarațiile făcute de Rusia sunt propagandă pură, menită să atragă statele baltice în conflict, însă reziliența lor la acest tip de mesaje rămâne crescută.
3: Au loc bruiaje ale Federației Ruse, ale acestor drone care distrug ecosistemul petrolier, dacă doriți, al porturilor din Marea Baltică. Este vorba despre Ustluga și alte porturi, iar unele drone, fiind bruiate, ajung și pe teritoriul Letoniei, Lituaniei și Estoniei. Ultimul caz s-a întâmplat aici, în Estonia, în sudul Estoniei. Apropo, noi am trecut 3 km alături de locul unde a căzut această dronă, care a fost doborâtă de către un avion de vânătoare bazat la Șaulea românesc. Pentru prima dată, de fapt, s-a întâmplat acest lucru. E o propagandă pură care, din punctul nostru de vedere, nu are niciun fel de atenție, dar, totuși, ea este îndreptată pentru a implica cumva statele baltice, Estonia, Lituania și Letonia în acest conflict.
4: E vorba de o dronă a ucrainenilor care fusese bruiată și își pierduse traiectoria sau era vorba de o dronă rusească?
3: În acest moment nu cunoaștem acest aspect. E o cercetare. Chiar văzusem comunicatul de presă a primarului din această municipalitate unde a căzut rămășițele aceste drone care a fost doborâtă deasupra unui lac, Vârțeal se numește. De ce s-a întâmplat pentru prima dată acest lucru? Pentru că până acum nu existau condiții meteo corespunzătoare, pentru că dacă e, nu știu, condiții de înorate sau geografice, dacă drona se află deasupra unui, nu știu, localități sau în apropierea unei localități, în acest caz ea a fost deasupra unui lac foarte mare, Vârțeal, în 15-20 de kilometri lățime, deci nu a existat niciun fel de pericol pentru a fi doborâtă. Nu cunoaștem deocamdată, ancheta este în derulare și nu știm exact ce a rămas din rămășițele acestei drone pentru a veni cu o concluzie pe această dimensiune. Ministerul Apărării și Guvernul Estonian deocamdată nu a venit cu un răspuns clar ce s-a întâmplat, ce fel de dron, a cui aparține și așa mai departe.
4: Se vorbește de o campanie de destabilizare. Ce spune presa locală despre ultimele tensiuni?
3: Nu uitați că noi avem graniță comună cu Federația Rusă și acest lucru deja de 4 ani este realitatea zilnică. Estonia este pregătită pentru asemenea operațiuni informaționale. Eu ieri am primit la telefonul meu un anunț clar că este un pericol. Ea, apropo, este regionalizată, exact așa cum se întâmplă și în România, că n-au loc cazuri similare în regiunea Sulinei sau în regiunea Dunării. Deci ea nu e pentru toată populația Estoniei, doar pentru unele regiuni și ea este cumva împărțită, cumva, dacă doriți, geografic, teritorial. Deci noi suntem gata, dacă doriți, și reziliența Estoniei la acest tip de informații este una foarte mare, pentru că tot ce înseamnă gândire critică, analiza datelor, blocarea acestor canale de propagandă, pentru că ele sunt ce doriți, numai nu instituții media, pentru noi este absolut clar, este o operațiune majoră. Ținta nu este doar Estonia, Lituania sau Letonia, ci este în general credibilitatea Uniunii Europene și credibilitatea NATO în tot acest ecosistem și în acest război pe care agresorul Federației Rusă îl poartă împreună, nu împotriva nu doar a Ucrainei, foarte important, ci împotriva întregului continent european.
4: Ce spun localnicii? Cum este pregătită populația?
3: În primul rând, Estonia, haideți să ne amintim, dacă în 2022 a fost prima țară care a venit cu, nu știu, echipamente sau cu rachete antitank, spre exemplu, care le-a donat Ucrainei. Sau întreaga artilerie de generații mai veche a fost donată în Ucraina. 1. 2. Raportat la cap de locuitor, Estonia e de mult pe primul loc la suportul care îl aduce în susținerea Ucrainei împotriva agresiunii Rusiei, pentru că noi înțelegem aici în Estonia că acesta este un război nu împotriva Ucrainei, dar ci împotriva tuturor, inclusiv împotriva României. Noi suntem în război, asta este un lucru foarte important. 3. Estonia nu a așteptat, nu știu, venirea lui Trump la Casa Albă sau nu știu care indicație de la NATO ca noi să avem cele 2% din produsul indian brut pentru apărare, noi am avut și atunci 2,4. Și acum, după 2022, deci dacă analizăm datele bugetare pe anul acesta, noi avem peste 5,3, dacă nu greșesc, pentru apărare. Și noi ne dăm foarte bine seama că aceasta nu este un element sau doar care va avea loc un an, 2, 3 și așa mai departe. E un scop de durată. 4 este vorba despre pregătirea societății pentru această criză, care este majoră și care va fi una de durată, încă o dată. Nu uitați că noi suntem la frontieră, avem peste 300 de kilometri de frontieră cu Federația Rusă. Și aici sunt multe elemente. De exemplu, zilele trecute au fost limitat accesul de noapte pe un traseu la Narva și Ivan Gorod, pentru că erau folosit cumva în scopuri de acestea. Știți, trec, tot felul de provocări. În sudul Estoniei au fost blocate perioada de noapte mai înainte. Deci s-a limitat această mișcare transfrontalieră. Se pregătesc linii de apărare la frontieră și când spun linii de apărare mă refer la întărirea graniței, inclusiv cu elemente fizice, de exemplu tranșee mai adânci sau poduri. Sunt acești dinți draconului, cum numim noi, și pregătirea societății, nu doar la nivelul societății, ci la nivelul forțelor armate. Noi spunem că niciodată singuri, cât mai mulți aliați să avem în Estonia și iarăși, cazul de ieri a demonstrat foarte clar că un avion F-16 bazat în Lituania, cu ajutorul radarelor situate în Letonia și Estonia, au identificat la moment această dronă și un militar român a doborât această dronă. Deci cooperarea este super importantă. Un alt element este armata populară sau cum numim noi Kaitselit, din care fac și eu parte. Cei care doresc sau cei care simt necesitatea de a contribui la securitatea Estoniei pot face parte din ea și ea cumva împreună cu forțele armate de bază, deci noi ne pregătim să știe foarte clar, să dăm un semnal foarte clar. Noi nu vom ceda nici provocărilor și niciun fel de alte elemente care pot cumva să ne intimideze. Noua strategie militară a Estoniei și nu doar Estoniei, statelor balți a fost dezvoltată. Deci noi suntem cumva pregătiți, pentru că considerăm că asta este cea mai bună armă împotriva propagandei ruse în Estonia, dar și pe tot continentul european și global.
2: Victor Guzun, fost ambasador al Republicii Moldova în Estonia, intervievat de Dana Andreșescu. 7:45. Aflați din matinal că numele omului de afaceri român, Sebastian Ghiță, apare într-o investigație realizată de publicația armeană Fact Investigation Platform. Jurnaliștii au primit un pachet de documente care atestă campaniile coordonate de influențare politică și dezinformare desfășurate de Kremlin în țările europene. Valeriu Pașa, de la Watchdog Moldova și care a consultat documentele scurse, a explicat la RFI cum a apărut numele lui Sebastian Ghiță în planurile de dezinformare.
5: Cea mai importantă noutate este că avem posibilitatea, așa cu jumătate de ori, să privim în bucătăria internă a planificării, raportării și implementării acestor campanii de dezinformare, care au fost mergând mai departe decât fabricarea de falsuri, pentru că implică uneori și declarații plasate prin anumiți politicieni. Unii de rang foarte înalt. Mai mult atât, aflăm că toate aceste operațiuni sunt aprobate deci nu în sediile serviciilor speciale, dar direct la Kremlin, chiar dacă sunt planificate de serviciile speciale și atenție de companii private. Adică este un fel de industrie care este subcontractată. Dacă vorbim până acum despre armate private, acum vorbim și despre un fel de servicii speciale private. Am avut ocazia să văd și sursele, chiar este o sursă foarte valoroasă. Nu știu dacă am fost o curgere de informații atât de amplă și atât de detaliată privind operațiunile astea de manipulare și dezinformare.
6: Apare numele lui Sebastian Ghiță. Ce înseamnă această apariție în documente?
5: La un moment dat, un agent, numele căruia nu-l cunoaștem, pentru că vorbeau pe canale criptate, încercând să își ascundă numele reale, dar nu respectau de fiecare dată această disciplină și din unele conversații se desprinde cum îi cheamă pe unii dintre cei care vorbesc acolo. Speță este șefa acestor operațiuni, o doamnă pe nume Sofia Zaharova, care este o șefă de secție de serviciu într-un departament numit Departamentul pentru Dezvoltare a Tehnologiilor Informațional-Comunicațional. În realitate, ea coordona, aproba și primea și rapoartele pentru aceste operațiuni externe, iar acel agent, la un moment dat, îi transmite un mesaj cu așa conținut. Idei pentru lucru cu Sebastian Ghiță. Îi zice două opțiuni de declarații care ar putea să le facă Sebastian Ghiță împotriva Maia Sandu. Evident, sunt niște lucruri fabricate acolo. Urma să iasă Sebastian Ghiță să declare că a pus presiune pe Maia Sandu, că administrația prezidențială de la Chișinău i-ar fi oferit 150.000 de euro ca să nu publice știri negative despre Maia Sandu și că Maia Sandu i-ar fi transmis prin cineva, că alegerile sunt decise, că n-are nicio șansă să câștige Georgescu și în spate e Europa. mă rog, toate cele narațiuni pe care le-am întâlnit noi. Și în felul ăsta, de fapt, ei încercau să influențeze campania electorală deja din aprilie-mai 2025. Ceea ce contează aici este tonul. Nu se discuta ceva de genul că piața este așa un personaj, Sebastian Ghiță, am putea să-l abordăm. Nu. Deci se prezintă ca un fapt împlinit. Adică putem să zicem să spună asta sau asta. Deci denotă foarte clar că aranjamentele prealabile, adică inclusiv agrearea din partea oligarhului fugar, a fost și dată. Deci după mine e absolut elocvent, e agent pus.
6: Totuși, Sebastian Ghiță nu a făcut ulterior nicio declarație care să includă punctele din acest plan. În acest caz, se mai poate spune că este un agent de influență?
5: Sigur. Bun, nu cunoaștem care este cauza, pentru că, din păcate, avem doar un screenshot din acea conversație. Nu cunoaștem ce a răspuns acea Sofia Zaharova, dacă a aprobat sau nu a aprobat acea propunere. Ceea ce contează că le fie în discuție. Nu erau chestii de presupuneri sau propuneri teoretice. Este un discurs cu propunere foarte clar formulată, care prezumă existența unor contacte și colaborări. Și dacă le legăm de multe altele, de exemplu, ce narațiuni promovează presa controlată de domnul Ghiță sau colegul său de partid, Victor Ponta, pentru că nu sunt doar colegi de partid, mai mult decât atât, da? Deci o să amintesc, de exemplu, participarea lui Victor Ponta în campania electorală din 2025 în Republica Moldova, atunci când s-a lăsat atras conștient într-o operațiune a serviciilor secrete ruse, executată de așa numiți pranke, se numesc Vovan și Lepsis. Și acel prank în care declară Ponta tot felul de lucruri a fost utilizat în ajunul alegerilor din 2024 în Moldova pentru a arăta că uite insiderul, fostul premier, uite ce zice, că nu e democrație în Moldova, că e o discuție închisă. După care Victor Ponta singur a recunoscut că a fost o farsă în care el știa că participă, a fost abordat și a dat acceptul, iar acei doi pranker nu sunt pranker, sunt agente serviciilor speciale rusești. Deci nu mai vorbim despre niște accidente. Niște acțiuni, acțiuni pasionate, doar să aibă cineva să le vadă.
6: Și o să revin puțin la ideile din planul de lucru. Ele urmăresc discreditarea Maiei Sandu. Dar ce înseamnă mai exact pentru România apariția acestor documente și apariția numelui unui român în aceste planuri de dezinformare?
5: Nu este doar tentativă de discreditare a Maiei Sandu. Deci este tentativă de discreditare a imaginii Republicii Moldova din perspectiva publicului din România. Este o tentativă de discreditare a Uniunii Europene, dar și de discreditare a alegerilor din România, că s-a făcut totul la o comandă externă, anularea alegerilor, toată această mitologie. Ce înseamnă asta pentru România? Ce înseamnă că cele grupări interne de corupți și cleptocrați care au căpușat statul român, instituțiile statului român zeci de ani și care încearcă să distrugă justiția, care sunt acum fugați mulți dintre ei, au fost preluați de Federația Rusă și participă de zor în operațiuni împotriva securității naționale a României. Asta înseamnă nici mai mult, nici mai puțin.
2: Valeriu Pașa, Watchdog Moldova, în dialog cu Mădălina Șerban. Trebuie să știți că Sebastian Ghiță a respins afirmațiile despre el într-o postare făcută pe Facebook. Resping toate aceste afirmații false despre legăturile mele cu Putin și Kremlinul făcute de agenții sorosiști, a scris el. Minciunile și invențiile forțate de presa sorosistă sunt inutile. Portalul Fact Investigation Platform din Armenia a publicat pe 16 mai investigația pe baza cărora niște comunicări între administrația prezidențială din Rusia și agenți ruși implicați în operațiuni de propagandă și manipulare în Europa au acționat. Și acum, la 7:52 de minute, despre acordul intervenit la Strasbourg între instituțiile europene, astfel încât acordul comercial Uniunea Europeană-SUA să poată fi ratificat de Parlamentul European. Vestea este bună, fiindcă astfel Uniunea Europeană scapă de răzbunarea promisă de Donald Trump începând cu 4 iulie, dar este și proastă, fiindcă acordul este total dezechilibrat. Parlamentul European a reușit totuși să adauge unele clauze în favoarea europenilor. Care sunt detaliile, ne spune Mihaela Gherghișan.
7: Ratificarea acordului este condiționată în primul rând de atitudinea americană față de europeni. Astfel, sub termenii obținuți de Parlamentul European, acordul poate fi suspendat la cererea Uniunii Europene sau doar a unui stat membru dacă taxele la importul european de aluminiu și oțel nu scad la sub 50% până la sfârșitul anului în curs. Comisia Europeană va face o comunicare Parlamentului spre sfârșitul anului și în funcție de rezultate se va analiza dacă acordul va fi sau nu menținut. El este prevăzut să dispară oricum decembrie 2029. Iată o altă victorie obținută. În plus, în baza înțelegerii cu statele membre ale Uniunii Europene, Parlamentul a adăugat aici și clauza de suspendare totală sau parțială a acordului dacă Comisia Europeană sau un stat membru remarcă un dezechilibru al pieței interne ca urmare a importurilor de produse americane. Nu va fi însă un proces automat. Comisia poate observa problema și poate rămâne pasivă la o, adică în acest termen Parlamentul nu prea și-a impus voința. La fel, ceea ce nu a reușit Parlamentul a fost să adauge o referire la integritatea teritorială a Danemarcei, știind că Donald Trump are mai departe intenția de a cumpăra sau de a lua cu totul Groenlanda. Statele membre au refuzat să introducă acest lucru în actualul compromis, spunând că nu are o componentă comercială. Mă rog. Dar acordul semnat anul trecut în august prevede ca Uniunea Europeană să impună tarife vamale zero produselor americane, însă să accepte ca produsele sale să fie taxate cu maxim 15% în America. Acesta este, bineînțeles, un compromis dezechilibrat. Parlamentul European, din cauza aceasta, a refuzat să ratifice până acum. Practic, un singur om a refuzat. Este vorba de președintele Comisiei de Comerț din Parlamentul European. Trump a amenințat astfel că din 4 iulie tarifele la produsele europene vor crește spectaculos. De aceea era important de găsit un compromis, cel care a fost găsit în această noapte, pentru o ratificare, dar deja stânga și centru europene spun că nu vor vota pentru acest acord, ci împotriva lui. Dar centru-dreapta, adică Marele Partid PPE, este din potrivă grăbit să ratifice textul, spunând că face asta în folosul economiei europene.
8: RFI. Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
9: Foaie verde viorele, după atâta ploicele care vin și vin într-una, ce să vezi, mai vine una. Pam, pam.
10: Libertatea ne spune care este cea mai ieftină destinație din Europa pentru un city break. Aici prânzul și cafeaua costă mai puțin de 10 euro. Este vorba despre Macedonia de Nord, unde costul mediu pentru un weekend e de 52 de euro. Pe lângă prețurile mici, această țară e considerată și o destinație relativ sigură. Cea mai scumpă destinație, Liechtenstein, cu un cost mediu de 223 de euro.
9: Oh, da, bine ați venit, bienvenue, willkommen la agenția noastră, ieftin și bun travel. Astăzi avem o super ofertă în România, cu numai 50 de euro, mai ieftin decât în Macedonia de Nord. Puteți beneficia de un pachet complet de atracții, litoralul Mării Negre, din Mamaia până la Vama Veche, plaje nemărginite superbe, delta Dunării, frumoase raiduri cu șalupa de speriat, cârdurile de pelicani, lanuri de rapiță, câmpuri de lavandă, floarea soarelui, portbagaje întregi, păduri cu ursuleți simpatici, mâncăruri sofisticate în Poiana Brașov, vizită la castelul Golden Bran, câte și mai câte, cu numai 50 de euro, un sejur de un an pe drumurile țării. Atât costă rovinieta. Prețul nu include mese, cazare sau taxa de pod de la Fetești.
11: E așa de frumos aici la dumneavoastră.
10: Click.ro vorbește despre problema românilor care locuiesc la bloc și care naște discuții extrem de aprinse. Unii așa sunt învățați, niște nesimțiți, spune un vecin. Este vorba despre sacii de gunoi lăsați pe scara blocului, uneori zile întregi. Vara, mirosurile și dăunătorii pot deveni o problemă reală în bloc.
12: Bravo, tataie, vă spune Moș Buburucea că degeaba au construit blocuri și au mutat pe unii de la sate la orașe, bre. Ce să vezi, omul nou din comunism e tot vechi om din feudalism. Să ziceți mersi că totuși se duc la WC-ul în casă, că unii încă mai au un gene ca șcarabeta din fundul curții, tataie.
13: Prea bun, prea ca la țară.
10: Ziare.com constată ce se întâmplă cu adevărat zi de zi în corpul tău când renunți la alcool. Momentul exact când pielea arată mai bine și ficatul se reface. După 10 zile de la renunțarea la băutură, pielea devine mai luminoasă și ai o dispoziție mai bună. După 30 de zile, ficatul se regenerează și după 6 luni, pancreasul își revine.
14: Mămicule, dar ce știri interesante aveți la asta? Mamă, zici că e rubrica Răspundem Ascultătorilor, combinată cu Asociația Alcoolicilor Anonimi. Ce să fac, mamă? Uite, sunt la summitul BEM9. Plătim 8 din Sâmburești. Mie, mămicule, am observat că primăvara pielea mi se face mult mai luminoasă și roșiatică. Cred că de la roze, mamă. De ficat nu vorbesc, că suntem supărați.
15: Măi, băiete, mă super să știi.
8: Acesta este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de Gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.

0: Ascultați RFI, este ora 8.
1: Andreea Pietroșel.
0: Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate anunță la RFI că CNAS va deconta radioterapia pentru copiii bolnavi de cancer internați la Marie Curie. Noul lider al Ungariei vorbește despre includerea României în grupul de la Visegrad. Peter Maghiar a declarat că e pregătit pentru eventuală extindere a grupului de la Visegrad, din care în prezent mai fac parte Polonia, Slovacia și Cehia. Și președintele Nicu Șordan continuă la Palatul Cotroceni consultări pe teme politice și economice cu parlamentari din grupul Uniți pentru România, din grupul Pace întâi România și neafiliați. Întâlnirile încep peste o oră. Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, dr. Horațiu Remus Moldovan, a anunțat aseară la RFI că CNAS va deconta tratamentele de radioterapie pentru copiii bolnavi de cancer în secția de radioterapie pediatrică a spitalului construit de Asociația Dăruiește Viață la Marie Curie din București. Ordinul va fi publicat în Monitorul Oficial în câteva zile, a spus președintele CNAS. Pe 2 mai, președintele Asociației Dăruiește Viață, Carmen Uscatu, i-a transmis la RFI un mesaj președintelui CNAS prin care cere ajutorul pentru aprobarea decontării acestor tratamente.
2: Aș vrea să știu, domnule președinte, dacă CNAS va deconta radioterapia pentru copiii cu cancer internați la Marie Curie în noul spital construit de Asociația Dăruiește Viață. Știu că a ajuns la dumneavoastră mesajul transmis prin intermediul RFI de președinta asociației, doamna Carmen Uscatu, care vă cerea ajutorul pentru decontarea tratamentului. Ce mesaj aveți dumneavoastră pentru asociație?
3: A fost conceput un ordin de președinte, CNAS, în acest sens. A fost în transparență decizională, pentru că este vorba despre mai multe programe de sănătate în acest ordin. Am primit o serie de propuneri din partea diferiților parteneri sociali, pacienți, furnizori de servicii medicale. Iar acum suntem în etapa în care am depășit perioada de transparență sau am încheiat perioada de transparență decizională, de consultare publică, și ordinul se va publica în zilele următoare cu integrarea propunerilor venite din țară în Monitorul Oficial.
0: L-am ascultat pe președintele CNAS în dialog cu Mirela Dădăcuș. Președintele Nicu Șordan continuă la Palatul Cotroceni consultări pe teme politice și economice cu parlamentari din grupul Uniți pentru România, din grupul Pace întâi România și neafiliați. Întâlnirile încep la ora 9. Luni au avut loc la Cotroceni consultări cu partidele și formațiunile politice parlamentare în vederea desemnării candidatului la funcția de premier. Sorin Grindan continuă să spună că varianta unui premier tehnocrat cu un guvern politic e mai bună decât cea unui guvern tehnocrat. Într-un interviu la Adevărul, Grindan a declarat că i-a prezentat președintelui profilul premierului pe care PSD și-l dorește. Să fie un om de dialog, să fie ancorat în realitățile românești și să aibă cunoștințe economice. Ieri la B1 TV, președintele PNL a declarat că e de părere că PSD a intenționat să transforme PNL într-un partid care este subordonat. Președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, a depus la Curtea Constituțională o cerere de soluționare a unui conflict juridic de natură constituțională cu privire la ordonanța SAFE, adoptată de guvernul Bolojan în dimineața zilei, în care Parlamentul votase moțiunea de cenzură prin care a demis executivul. Grindeanu cere CCR să constate că ordonanța de urgență a guvernului a fost adoptată și transmisă în vederea publicării, cu depășirea competențelor constituționale ale guvernului demis prin moțiune de cenzură, ceea ce atrage incompatibilitatea acesteia cu prevederile Constituției, obligării guvernului de a se abține de la emiterea oricăror acte normative cu forță de lege primară. Sorin Grindeanu susține că după adoptarea moțiunii de cenzură, guvernul nu mai era abilitat să exercite decât acte de administrare curentă a treburilor politice, publice, cu excluderea categorică a oricărei competențe de legiferare delegată. Liderul PSD susține în sesizarea depusă că unele prevederi ale ordonanței existau deja în procedură parlamentară. Noul lider al Ungariei vorbește despre includerea României în grupul de la Visegrad. Peter Maghiar, care a preluat oficial funcția de premier al Ungariei în 9 mai, a declarat că e pregătit pentru o eventuală extindere a grupului de la Visegrad, din care în prezent mai fac parte Polonia, Slovacia și Cehia. Blocul conceput să promoveze interesele Europei Centrale în Uniunea Europeană și-a pierdut din puterea diplomatică în ultimii ani din cauza diviziunilor dintre țările care fac parte din format, în special dintre fostul premier ungar Victor Orban și premierul polonez Donald Tusk. Șeful guvernului de la Budapesta a menționat că un astfel de format extins ar putea cuprinde țările nordice, poate Austria, Croația, Slovenia, România sau țările din Balcanii de Vest, care nu fac parte din Uniunea Europeană. Blocul comunitar a ajuns la un acord provizoriu privind eliminarea taxelor vamale pentru mai multe produse importate din Statele Unite, un pas important pentru aplicarea acordului comercial negociat în vara anului trecut cu Washingtonul. Un acord este un acord, iar Uniunea Europeană își onorează angajamentele, transmite președinta Comisiei Europene. Mădălina Șerban are detalii.
1: Potrivit negocierilor din vara trecută, Uniunea Europeană va elimina taxele vamale pentru anumite bunuri industriale americane și va oferi acces preferențial pentru unele produse agricole. În schimb, Statele Unite vor aplica tarife plafonate la 15% pentru majoritatea produselor exportate de Uniunea Europeană. La aproape 10 luni de la stabilirea acordului politic, Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene au convenit acum asupra textului legislativ necesar pentru punerea în aplicare. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a salutat acordul și a declarat că Uniunea Europeană își respectă promisiunile asumate față de Statele Unite într-un mesaj pe platforma X. I-a adăugat că un comerț transatlantic stabil, previzibil și echilibrat este în interesul ambelor părți. Totuși, Bruxelles a inclus și mecanisme de protecție. Dacă administrația americană nu respectă angajamentele asumate sau introduce măsuri considerate discriminatorii, Comisia Europeană poate suspenda total sau parțial facilitățile comerciale acordate. Potrivit Ager Press, președintele american Donald Trump a dat blocului european termen până pe 4 iulie pentru a ratifica acordul negociat anul trecut în Scoția.
0: Am ascultat-o pe Mădălina Șerban, iată acum datele meteo. În capitală cerul este înnorat, a și plouat pe alocuri, va mai ploua pe parcursul zilei, după cum spun meteorologii. Sunt 17 grade acum, iar maxima ajunge la 22 de grade. Tot 17 grade se înregistrează și la Craiova, dar și la Chișinău. Avem 15 grade în termometre la Cluj-Napoca, Iași și Sibiu, dar și la Timișoara.
4: Antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic. Happy Flor Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul. Acestea sunt supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectele.
5: RFI unește malurile Prutului într-o ediție zilnică de actualități, analize și comentarii. Timp de 30 de minute privim realitatea în context regional și european. Rămâneți alături de echipa RFI pentru un concentrat de informații din Republica Moldova de luni până vineri de la 10:15. Moldova Zoom.
6: Despre amenajarea băii vorbești cu noi. Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
7: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Ce avem noi aici?
9: Ce avem noi aici?
5: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
8: Oh, ce surpriză!
5: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
10: Mersul pe jos în stil japonez.
11: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns Moș Bubulucea la 83 de ani. Sprinte ca o gazelă șchioapă, bre. Rețeta e simplă. Din 12 luni, 8 e liftul stricat și stau la etajul 10. Urc câte un etaj rapid în stil japonez și încalmez spre infarctul pe palier câte 10 minute.
5: În fiecare dimineață, la 8 fără 5 și 10 fără 5, ascultă Tocănița de gazete.
8: 8, 8 și ceva, fix.
5: Emisiune prezentată de Aqua Carpatica.
12: Durere de cap sau de spate, durere dentară sau menstruală. Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravidă, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informații de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
9: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor!

0: Magda Prelipceanu.
1: Bună dimineața, bine v-am regăsit în matinal, suntem la 8 și un sfert, zi de joi, astăzi 21 mai. Ce avem pe agenda? Noi consultări la Palatul Cotroceni. Se caută un nume de prim-ministru după ce guvernul Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură și acum se ocupă doar de asigurarea interimatului în guvernarea țării. Este o ecuație complicată pe care președintele încearcă să o rezolve, și anume desemnarea unui nou prim-ministru, pentru că nu se cristalizează o coaliție pro-occidentală care să-i fie pe plac. De aceea continuă la Palatul Cotroceni consultările cu parlamentarii, nu neapărat cu partidele. Veți vedea că sunt aici câteva nuanțe. La această oră, în matinalul RFI, trecem în revistă câteva dintre subiectele zilei în presă. Despre suveraniștii liberi curtați de Nicușor Dan puteți citi în Cotidianul. 35 de voturi este zestrea pe care o au grupurile de parlamentari care se văd cu președintele. Parlamentarii suveraniști, alții față de cei din AUR și SOS, au ajuns să fie aduși la discuțiile despre viitorul guvern sub o altă formă, pentru a nu fi în afara Constituției. Până acum, singurii care au vorbit de posibilă cooptare acestor suveraniști liberi au fost socialdemocrații, care i-ar vrea oficial independenți, potrivit surselor Cotidianul. Despre strategia PSD din spatele guvernului monocolor și de ce varianta minoritară este doar o mumeală, avem un articol explicativ în Adevărul. PSD ar avea o majoritate chiar în situația în care UDMR nu se alătură socialdemocraților la guvernare. Varianta unui guvern monocolor este însă doar una de lucru în acest moment și reprezintă o etapă în soluționarea crizei politice. Adevărul a stat de vorbă cu analistul politic Radu Delicote, care este de părere că un guvern monocolor nu se va concretiza. Și negocierile de zilele acestea dintre partide vor asigura un consens mai larg pentru noul executiv. Delicote spune că scenariul în care PSD va atrage UDMR și poate și alți membri din guvern alături de alte formațiuni este cel mai probabil în perioada următoare. De ce anticipatele pot fi o soluție mai bună decât stabilitatea negociată între partide și șefii de servicii, scrie în Libertatea Daniel Gorgonaru. El atrage atenția că stabilitate este cuvântul cheie din politica românească, vândut populației ca antidot la fragilitatea instituțională și vidul de putere pe care le-ar implica alegerile anticipate. Și totuși, în 12 ani, am avut 10 guverne. Ponta, Cioloș, Grindeanu, Tudose, Dăncilă, Orban, Câțu, Ciucă, Ciolacu, Bolojan. Media de viață unui guvern a fost de aproximativ 14 luni. În aceste condiții, stabilitatea pare o glumă. Multe dintre cele 10 guverne au fost rezultatul jocurilor de culise, în care politicienii consiliați din spate de șefii serviciilor au trimis votul românilor la coșul de gunoi, prin racolări uneori mită oferită pentru votul de investitură, adică posturi bănoase la stat pentru rude sau contracte cu statul. Democrația a fost pusă pe pauză pentru a face locul unor structuri guvernamentale lipsite de sprijinul popular. Articolul continuă în Libertatea. Un ministru USR din guvernul Bolojan atacă lipsa reformei din justiție. Ne ia aerul la propriu, spune ministrul mediului Diana Buzoianu, ea povestește pentru hotnews.ro. Cum bucură

0: față de anul anterior. Considerată neviabilă, având în vedere ajutorul de stat pe care l-are de rambursat și datorii de peste 4 miliarde de lei, guvernul a aprobat în 2024 înființarea Carpatica Feroviare SA, societate care va asigura transporturile de mărfuri pe calea ferată, inclusiv cele strategice. CFR Marfă mai deține doar 30% din piața de transport marfă pe calea ferată, unde operatorii privați reușesc să facă profit, scrie ziarul de business. Și Curs de Guvernare informează că mutațiile din economie coboară în piața muncii. Statistica arată că România este țara din Uniunea Europeană unde șomerii au nevoie de cel mai mult timp pentru a-și găsi un loc de muncă și, totodată, țara cu cea mai mare pondere a descurajaților care nici nu mai caută un job și sfârșesc în categoria inactivilor. Doar unul din 5 șomeri înregistrați în 2024 și-a găsit un loc de muncă în 2025 în România, scrie Curs de Guvernare, care detaliază cifrele din Uniunea Europeană. Integral în presa de azi. La câteva zile de la primirea președintelui american Donald Trump, liderul chinez Xi Jinping l-a găzduit tot la Beijing pe conducătorul statului rus, Vladimir Putin. Presa internațională remarcă diferențele dintre cele două vizite. Îl ascultăm pe Ovidiu Nahoi.
1: Ziarul german Handelsblatt observă că atât Xi cât și Putin vor să se opună unei lumi dominate de Statele Unite timp de decenii și amândoi au de câștigat atunci când Washingtonul răspândește haos. Politica externă impulsivă a lui Trump, mesajele sale contradictorii în Orientul Mijlociu și alianțele sale imprevizibile oferă Beijingului și Moscovei exact scenariul de care au nevoie. Pentru ziarul italian La Stampa, preluat de Eurotopics, ci este realist și mulțumit deocamdată să poziționeze China ca putere majoră, stabilă și responsabilă între celelalte două implicate în războaie care provoacă crize energetice și tensiuni comerciale în restul lumii. Încetinirea economică a Chinei este mai mult decât compensată de greșelile Rusiei și ale Statelor Unite. Aceste greșeli au nume specifice, Ucraina și Iran. Analistul citat de publicația americană Time rezumă în felul următor. Trump a mers pentru bani, a mers ca un negustor ca să vândă avioane și să încheie niște tranzacții agricole. Dar Putin vizează mai mult cooperarea strategică. Potrivit expertului, deși Financial Times a relatat că Xi i-ar fi spus lui Trump că Putin ar putea ajunge să regrete războiul, orice speranță că Beijingul ar putea interveni pentru a rezolva această mlaștină rămâne slabă. După cum transmite CNN, pentru Xi Jinping, găzduirea în decurs de câteva zile a liderilor Statelor Unite și Rusiei, două națiuni implicate în conflicte, este un avantaj, deoarece își propune să consolideze reputația Chinei ca un lider global. Însă, deși ambii lideri au fost primiți cu covor roșu, vizita lui Putin a fost marcată de o demonstrație mai clară a prieteniei dintre cei doi lideri și țările lor. Putin și Xi au semnat de asemenea o declarație comună, un gest diplomatic care a devenit standard în timpul vizitelor de stat ale liderului rus în China, dar care nu a avut loc în timpul celei a lui Donald Trump. Critica comună la adresa dominației Statelor Unite a inclus denunțarea de către Xi și Putin a planului lui Trump de a construi un sistem de apărare antirachetă Golden Dome în valoare de miliarde de dolari. Le Monde notează că tensiunile care s-au intensificat de când Statele Unite și Israelul au lansat războiul împotriva Iranului și impactul acestora asupra transportului de hidrocarburi s-au numărat printre problemele stringente de pe agenda celor doi lideri. China este afectată direct. În schimb, Criza din Orientul Mijlociu îi oferă lui Putin oportunitatea unor noi piețe pentru țara sa. Potrivit Al Jazeera, Xi și Putin semnalează un front unit împotriva Statelor Unite în discuțiile de la Beijing. Declarațiile lor au arătat clar că Beijingul și Moscova împărtășesc

0: construiesc o încredere consolidată, care pur și simplu nu există între China și Statele Unite, spune un expert citat de postul de televiziune.
1: Pastila de sport, la 8:25, aflăm de la Tudor Furdoi că toți cei trei medaliați din proba de 200 de metri mixt de la naționalele de natație trec în aceste zile printr-o probă a maturității. Robert Badea, Matei State și Darius Coman, ocupanții podiumului la campionatele naționale, dau în aceste zile bacalaureatul olimpicilor, examenul tinerilor care fac sport de performanță.
2: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
3: Elevii care fac parte din loturile olimpice, dar și sportivii de performanță care participă la competiții internaționale, susțin în această perioadă sesiunea specială a bacalaureatului 2026. Pentru acești tineri, 127 la număr, examenul maturității a început mai devreme cu o lună, în data de 12 mai, și se va încheia pe 28 mai, odată cu afișarea rezultatelor finale. Bacalaureatul olimpicilor a fost organizat prima dată în anul 2008, iar în acest an se desfășoară la Ploiești. Printre cei care dau bacul olimpic se află și Robert Badea, Matei State și Darius Coman, adică ocupanții podiumului la ultimele campionate naționale de natație. Cei trei notători sunt printre cei mai buni din România. Ei au lăsat ochelarii de not pentru pixuri și manuale și s-au dus direct în sala de examen. Prima probă scrisă a fost ieri, 19 mai, iar greii bazinului recunosc că materia e mai grea decât apa. Este și părerea lui Mihai State, născut în comuna Mălin, județul Suceava, și unul dintre cele mai promițătoare talente ale secției de not a clubului Dinamo.
4: Mult mai greu, pentru că materia este foarte, foarte multă. Presiunea poate e un pic mai mare, pentru că eu singur dat bacul. Competiții, dacă ratăm o probă acum, mai avem alte probe într-o competiție, dar bacul mi se pare un pic mai dificil decât o competiție.
3: Matei a plecat de acasă de la vârsta de 10 ani. S-a mutat la București pentru a face not de performanță și la 13 ani era deja campion național, demonstrând că performanța nu ține de vârstă, ci de ambiție, muncă și pasiune. În notul s-a transformat rapid într-o pasiune arzătoare care i-a dictat ritmul vieții de zi cu zi. Acum este în fața probei maturității și face o comparație între stilurile de not și disciplinele de examen. Pentru Matei, matematica e brasul succesului, iar româna o cursă de viteză la craul.
4: Păi, matematica cu brasul, cred că cel mai bine pregătit, informatica cu spatele, pentru că e al doilea cel mai bun de al meu, și româna cu craulul. Nu e chiar cea mai rea, dar e ok.
3: Pentru acești campioni, timpul nu stă pe loc. Pentru colegului Matei, Darius Coman, născut la Câmpina, legitimat la Corona Brașov și cel care deține recordul României la 200 de metri bras, a găsit metoda perfectă pentru a învăța pentru BAC. A transformat vestiarul și pauzele dintre curse în sală de lectură.
5: Mi-am luat cărțile la mine de română, istorie, de logică, într-o portiță mai liberă, mai citesc un comentariu. Când nu durează mult 10 minute, îl citesc și îmi recapitulez materia. La istorie este foarte multă materie, de acolo îmi place, e ca o poveste. Mi-a plăcut materia încă de când eram mic. La română pot să spun că e puțin mai complicat, dar nici acolo nu e atât de greu. Logica nici măcar nu are rost să o mai menționez. Aia e foarte ușoară.
3: Darius spune că nu va avea emoții la bacalaureat. Oricum va avea mai puține ca la o competiție.
5: A trebuit să trec prin simulări ca să-mi dau seama că situația nu este atât de gravă pe cum se prezenta înainte.
6: O vedeai destul de...
5: Era destul de tensionat. Mă simțeam ca și când urmează să dau examenul vieții mele, ca și cum depinde viața mea de acest examen. Până când mi-am dat seama că nu e chiar așa. Mai mare factorul de stres la BAC, pentru că e un examen pe care îl dai o singură dată, așa la un campionat vin destul de des. Așa că s-o obișnuie cu acest gen de presiune.
3: Fine, Robert Badea, un talent născut în natație, legitimat la Steaua, specialist în proba de fluture și considerat de americanii de la World Aquatics, urmașul lui David Popovici, se prezintă și el în aceste zile la examene. Robert face comparația între stilurile de not și materie pentru BAC.
7: Brasul româna, deci nici nu se pune problema. Geografia spatele, pentru că e mai natural. Și craulul ce-am rămas? Istoria.
3: Dacă unii visează la vacanță după examene, pentru Robert Badea sărbătoarea înseamnă tot antrenament.
7: Nici nu se pune problema. Napă, sunt în prima zi după BAC. Și ziua cu BAC-ul sunt, deci nu e asta o problemă.
2: Pastila de sport. Mereu pe fază. Cu Tudor Furdui.
1: Ascultați RFI, este 8:30.
2: Magda Prelipceanu.
1: Cu titlurile orei, șefii diplomațiilor din statele membre NATO se reunesc în Suedia pentru un summit informal. La reuniune este așteptat și secretarul american de stat Marco Rubio. Nicușor Dan continuă consultările la Palatul Cotroceni. Discuțiile încep peste o jumătate de oră cu grupurile parlamentare neafiliate Uniți pentru România și Pace. Consultările de luni cu reprezentanții partidelor au durat aproximativ 7 ore și nu s-au încheiat cu un rezultat. Și Iranul anunță că examinează o nouă propunere americană în cadrul vizitei ministrului pakistanez de interne la Teheran. Mai mult în jurnalul Orei 9 și pe RFI.ro. Soare și nori astăzi și ploi, anunță meteorologii, cu tunete și fulgere în Moldova, Dobrogea, cea mai mare parte a Transilvaniei, a Munteniei și în zona de munte. Vântul va sufla de asemenea cu intensificări în timpul ploilor. Temperaturile maxime, spun experții de la ANM, între 19 și 26 de grade. La București așteptăm o temperatură de 23, poate chiar 25 de grade mai târziu. Deocamdată avem 18. La această oră, termometrele arată la Iași 16 grade, la Sibiu aceeași temperatură. La Cluj-Napoca sunt 14, iar la Timișoara și Craiova 13. 17 este temperatura momentului la Chișinău, unde maxima va fi în jur de 22.
6: RFI.
1: Vreau ca țara mea să fie în siguranță și vreau ca Moldova să facă parte din lumea liberă. Este ceea ce spune președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, într-un interviu acordat RFI și Deutsche Welle. În acest interviu exclusiv, ea vorbește despre determinarea Moldovei de a face parte din familia europeană. Președinta Republicii Moldova a primit zilele trecute la Strasbourg Ordinul pentru Merit al Uniunii Europene, o distincție acordată inclusiv pentru că a reușit să mențină ferm țara pe calea europeană. Ascultați interviul acordat de Maia Sandu.
8: Sunt foarte hotărâtă și am încredere că Moldova va deveni parte a Uniunii Europene. Angajamentul nostru față de cetățenii Moldovei este ca țara noastră să fie pregătită până în 2030. Credem și sperăm că instituțiile Uniunii Europene și statele membre ale Uniunii Europene vor sprijini agenda noastră.
9: Nu vă temeți că ar dura prea mult?
8: Întotdeauna există riscuri că unele lucruri vor fi amânate, dar nu pierdem timpul. Implementăm reformele, nu așteptăm deciziile oficiale, dar, desigur, vrem ca și deciziile oficiale să fie luate.
9: Ați fi de acord cu o abordare în două etape? Să fiți doar un membru parțial înainte de aderarea deplină? Ar fi acceptabil?
8: Lucrăm acum la aderarea cu drepturi depline. Acesta este un proces bazat pe merite. Implementăm reformele necesare pentru aderarea cu drepturi depline. Așadar, aceasta este discuția pe care o purtăm astăzi cu instituțiile Uniunii Europene și statele membre ale Uniunii Europene. Și acesta este procesul pe care îl urmăm acasă.
9: Un obstacol major pentru Moldova pe drumul ei către Uniunea Europeană îl reprezintă Transnistria, regiunea separatistă în care trupele ruse sunt staționate ilegal. Ce măsuri vor fi luate în această privință și cum poate Moldova să devină membră a Uniunii Europene în ciuda acestei mari probleme?
8: Desigur, am vorbit să rezolvăm problema și am luat măsuri în acest sens. Am luat măsuri în domeniul economic și financiar. Observăm că tot mai mulți oameni vin acum să lucreze pe malul drept al Nistrului. Oamenii din regiunea Transnistreană au văzut că nu se pot baza pe Rusia, deoarece au trecut printr-o criză energetică în mijlocul iernii, când Rusia a oprit furnizarea de gaze. Există încă o problemă de securitate, deoarece Rusia menține trupe ilegal pe teritoriul nostru, dar sperăm să avem o oportunitate geopolitică de a rezolva această problemă în mod pașnic. Desigur, acesta este angajamentul de a rezolva conflictul în mod pașnic, așadar lucrăm lucrăm la această problemă, precum și la celelalte angajamente în materie de reforme pe care le avem pe calea integrării noastre în Uniunea Europeană. Și pe lângă aceste probleme, Vladimir Putin a semnat un decret care facilitează obținerea cetățeniei ruse de către locuitorii Transnistriei.
6: În acest weekend ați spus că aceasta este o încercare a Rusiei de a găsi noi soldați care să lupte în Ucraina. Care este așadar răspunsul țării dumneavoastră la acest nou decret și ce s-ar putea face pentru a împiedica transnistrenii să lupte pentru Putin?
8: Ei bine, știm că Rusia încearcă să ne amenințe, iar acest lucru ar putea face parte din planul ei de a ne intimida și de a ne speria. Rusia face asta de mult timp. Vrem să rezolvăm conflictul pe cale pașnică. Am subliniat acest lucru de nenumărate ori și nu vom permite Rusiei să ne influențeze politica internă și externă prin aceste amenințări. Credem în libertate și credem în suveranitate și de aceea vom lua deciziile care sunt în interesul moldovenilor și nu deciziile care sunt în interesul Rusiei. Desigur, Rusia sau regimul de la Kremlin nu prețuiește viața omenească și am văzut asta în ceea ce privește oamenii care trăiesc în Rusia. Știm de asemenea că Rusia a încercat să convingă oameni din alte țări să lupte în Ucraina, dar știm de asemenea că oamenii din regiunea transnistreană nu vor să facă asta. Un exemplu este faptul că atunci când a început războiul, mulți tineri din regiune s-au mutat pe malul drept al Nistrului, care este partea țării controlată de autoritățile constituționale, mai ales pentru că se temeau că Rusia îi va trimite la război. Dar ei nu vor să fie trimiși în acest război nebunesc și brutal, toți vor să trăiască în pace.
6: Deci asta înseamnă că nu vă așteptați ca mulți locuitori din Transnistria să solicite cetățenia rusă?
8: Cred că cei care doreau cetățenia rusă au obținut-o deja, dar nici nu văd de ce oamenii ar dori să aibă cetățenie rusă în ziua de astăzi. Dimpotrivă, mulți dintre cei care nu aveau pașapoarte moldovenești și-au obținut pașapoarte moldovenești și oamenii vor să fie cetățeni ai Uniunii Europene, nu cetățeni ruși.
6: Mulți moldoveni au pașapoarte românești, la fel ca dumneavoastră. Au existat multe discuții după declarația dumneavoastră din ianuarie, conform căreia în cazul unui referendum ați opta pentru unirea dintre Republica Moldova și România. Care ar fi avantajele unui astfel de scenariu și ar putea un astfel de scenariu să fie un plan alternativ pentru integrarea în Uniunea Europeană?
8: Vreau ca țara mea să fie în siguranță și vreau ca Moldova să facă parte din lumea liberă. Devine din ce în ce mai dificil pentru țările mici, mai ales din regiunea noastră, să se apere și să-și urmeze obiectivele din cauza agresiunii pe care o vedem din partea Rusiei. Așadar, a face parte din Uniunea Europeană este pentru noi strategia de a supraviețui ca democrație. Sperăm că vom reuși să punem în aplicare acest plan cât mai curând posibil.
6: Fără a face parte din România, vreți să spuneți?
8: Păi putem adera la Uniunea Europeană alături de România și noi credem asta și nu e doar ceea ce credem noi. În Moldova sunt tot mai mulți oameni care susțin astăzi integrarea în Uniunea Europeană. Avem și oameni care susțin unificarea cu România. Acum lucrăm din greu pentru ca Moldova să devină partea Uniunii Europene și sperăm că acest scenariu va funcționa. Dacă acest lucru nu va funcționa dintr-un motiv sau altul, desigur că vom lua în considerare alte opțiuni. Obiectivul principal este să menținem pacea în Moldova și să menținem Moldova parte a lumii libere.
6: În ceea ce privește Ucraina, Moldova a declarat recent că ar face parte din coaliția de voință în cazul unui armistițiu între Rusia și Ucraina. Care ar fi contribuția concretă a țării dumneavoastră în acest sens? De exemplu, ar putea Moldova să pună la dispoziție baze pentru soldații europeni?
8: Moldova este o țară neutră și trebuie să respectăm neutralitatea prevăzută în Constituție. Dar am ajutat cu minorii și am putea face mai mult în acest sens dacă este nevoie. Am făcut parte din coridoarele de solidaritate și am putea face mai mult în acest sens. Așadar, încă discutăm, dar vrem să ajutăm și în același timp trebuie să respectăm neutralitatea prevăzută în Constituția noastră. Așadar, unele dintre lucrurile pe care nu le putem face, inclusiv trimiterea de soldați.
9: Iar experiența Moldovei în relația cu trupele ruse ar putea fi de asemenea un avantaj pentru coaliția de voință, având în vedere că unele trupe ruse sunt staționate în Transnistria?
8: Am reușit să menținem situația pașnică, am reușit să evităm orice destabilizare care ar fi putut trage regiunea și apoi țara în război. Dar este în interesul Moldovei și al Ucrainei, precum și în interesul Uniunii Europene în ansamblu, ca trupele ruse să se retragă din Moldova. Așadar, trebuie să colaborăm în privința acestor chestiuni. În ceea ce privește Rusia și crimele de război comise în Ucraina săptămâna trecută, peste 30 de țări s-au angajat la Chișinău să creeze un tribunal internațional, un tribunal special pentru judecarea crimelor rusești comise în cadrul războiului de agresiune din Ucraina.
9: Credeți că într-o zi Vladimir Putin va fi adus în fața acestui tribunal?
8: Da, și mă bucur că 36 de țări s-au angajat deja să participe și sperăm că se vor alătura și alte țări. Asumarea responsabilității este foarte importantă. Dacă nu există responsabilitate, atunci aceste crime împotriva umanității riscă să se repete. Și este de datoria noastră să ne asigurăm că există responsabilitate și este datoria noastră să ne asigurăm că cei vinovați de ceea ce se întâmplă în Ucraina de mai bine de 4 ani pur răspund unde pentru crimele lor.
10: Of what has been happening in Ukraine for more than 4 years now will answer for their crimes.
11: Ați ascultat-o pe președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, într-un interviu acordat la Strasbourg colegilor noștri de la RFI și Deutsche Welle.
12: Eurocronica lui Ovidiu Nahoi, despre locul unde ne simțim acasă.
11: Documente confidențiale dezvăluite de publicația FIB din Armenia arată felul în care Kremlinul coordonează campaniile de influență ale unor actori ruși în țări europene. Printre numele amintite în investigație se află și cel al fostului deputat PSD și șef al Comisiei SRI, Sebastian Ghiță, patron al postului România TV. Dar lista de acțiuni este cu mult mai lungă, iar campaniile sunt răspândite peste tot în Europa, spune Ovidiu Nahoi.
0: Publicația din Armenia, al cărei nume complet este Platforma de Investigare a Faptelor, se află în posesia unui mare număr de fișiere confidențiale, obținute ca urmare a unui hacking. Acestea includ documente, corespondență, capturi de ecran, rapoarte, planuri și alte materiale de la Agenția de Design Social, care funcționează sub supravegherea de facto a lui Serghei Kirienko, adjunctul șefului de cabinet al administrației prezidențiale ruse. Despre acesta știm că a fost desemnat, printre altele, să se ocupe de alegerile parlamentare din Republica Moldova din toamna anului trecut și mai știm că și-a ratat obiectivul de a facilita venirea la guvernare a forțelor proruse. Cât despre Sebastian Ghiță, acesta este amintit în contextul unor acțiuni îndreptate împotriva președintei Maia Sandu. În țările europene, acțiunile au avut ca scop principal să genereze îndeosebi furie față de migranți și față de Ucraina. Campaniile sprijină forțele de extremă dreapta și răspândesc alte narațiuni proruse. Acțiuni semnificative au avut ca scop discreditarea președintelui Volodymyr Zelensky, a prim-ministrului Armeniei Nicol Pașinian și a președintei Republicii Moldova, Maia Sandu. Dintre multiplele acțiuni desfășurate în Franța, să amintim doar pe aceea a capetelor de porc, aruncate în apropierea mai multor moschei în septembrie 2025. Documentele arată că fusese o acțiune comandată de la Kremlin. La fel ca și pulverizarea de vopsea verde asociată cu islamul la intrările a 3 sinagogi, un restaurant evreiesc și alte locuri frecventate de evrei. Scopul acțiunilor, fie împotriva musulmanilor, fie a evreilor, rămâne desigur amplificarea tensiunilor interreligioase pe pământ francez. Printre acțiunile planificate, dar cel puțin nu încă și implementate în Franța, se numără operațiunea General. Anumite persoane urmau să se prezinte ca trimiși ai primei doamne a Ucrainei, Olena Zelenskaya, pentru înființarea unei fundații. Alții urmau să profaneze statuia lui Charles de Gaulle, scriind pe ea Slava Ucraina. Participanții ar fi trebuit să declare că era un răspuns la declarațiile pro-ruse ale nepotului lui Charles de Gaulle. O altă operațiune viza desfășurarea în Franța a circa 500 de mașini de lux, cărora urma să li se atașeze numere ucrainene pentru a fi fotografiate. Potrivit documentelor, agenții ruși au concluzionat că taxa pentru mașinile foarte scumpe, cu mărci precum Rolls-Royce, Lamborghini sau Ferrari, ar fi semnificativ mai mare decât se estimase inițial. În Germania, operațiunile au fost deosebit de active în timpul alegerilor parlamentare din 2025, arată documentele. Acțiunile au avut ca scop influențarea alegătorilor în favoarea formațiunii de extremă dreapta Alternativa pentru Germania, AfD, și discreditarea contracandidaților, îndeosebi a celor din Partidul Verde.
12: Eurocronica lui Ovidiu Nahoi, despre locul unde ne simțim acasă.
1: Suntem la 9 fără un sfert. În matinal vorbim despre portofelul digital de sănătate. Noua platformă informatică a Casei Naționale de Asigurări de Sănătate va conține toate documentele medicale ale românilor. Președintele Casei, Horațiu Moldovan, a anunțat la RFI în emisiunea Sănătatea FM că platforma va conține portofelul digital al pacientului. Datorită acestuia, vom putea beneficia online de documente medicale, precum bilete de trimitere, rețete compensate, scrisori medicale, bilete de externare, fără a le mai primi fizic de la specialiști. În plus, putem verifica și istoricul serviciilor medicale decontate de stat. Accesul se va face de pe telefon, tabletă sau laptop, pe bază de cont și de parolă. Iar portofelul va fi funcțional din această vară.
13: Așa cum îmi spune numele, e un portofel de sănătate digital, e-sănătatea mea, și va fi în fond o aplicație care poate să fie utilizată de pe orice telefon mobil, tabletă, laptop, computer, pe baza unui utilizator, unui cont, user și parolă. În mod securizat, fiecare pacient va putea să se înscrie, sau potențial pacient, fiecare asigurat, va putea să-și deschidă acest cont. Va putea să-și deschidă acest cont prin două metode, la început, prin într-o certificare dată de medicul de familie că el este într-adevăr acea persoană și acel asigurat, și prin portalul RoAID pus la dispoziție de statul român, astfel încât să se asigure un acces securizat. În această platformă, pacientul va regăsi multe funcționalități. Prima funcționalitate care va fi activă este platforma de programări online. Va permite pacientului să vizualizeze absolut toți furnizorii în relație contractuală cu Casa de Asigurări de Sănătate, să vizualizeze care sunt sloturile sau intervalele de timp libere pentru consultații și să își facă propria programare. De asemenea, în acest portal, pacientul va regăsi dosarul electronic de sănătate, celebrul DES, care funcționează, dar lipsește cu desăvârșire. Va fi resuscitat, va fi pus în acest portofel digital, iar pacientul va regăsi aici istoricul său medical, documentele medicale, scrisorile medicale, biletele de externare din spital, rețetele, biletele de trimitere și toate celelalte documente conexe actului medical.
14: Începând cu ce dată?
13: Începând din toamna acestui an, în vară, în 31 august, se va finaliza PNRR și vom închide acest proiect în cadrul PNRR-ului. Va fi o dezvoltare continuă, astfel încât să ținem pasul cu dezvoltările sistemelor informatice ale celorlalte instituții cu care în CNA se schimbă datele. Cu evidența populației, cu ANAF, tărul muncii și așa mai departe. Astfel încât
14: sună
13: să ajungem...
14: Minunat.
13: Da, să ajungem la același nivel de digitalizare cu nivelurile de digitalizare la care vor ajunge celelalte instituții. Dacă ANAF-ul va ajunge la un nivel de digitalizare în care va putea să primească automat concediu medical în format digital, noi suntem pregătiți să facem în momentul respectiv actualizarea PIAS-ului pe care îl dezvoltăm în PNRR, astfel încât printr-un click concediu medical să ajungă de la medicul de familie la contabilul firmei și de la contabilul firmei la ANAF, iar de la ANAF la Casa de Asigurări de Sănătate, fără ca cineva să-l mai plimbe, fără ca pacientul să-l mai aibă în mână.
14: Exact, este vestita scrisoare medicală pe care o iei de la un medic specialist și pe care trebuie să o duci la medicul de familie. Să înțeleg că vor dispărea aceste hârtii?
13: Da, aceste hârtii o să dispară din toamna acestui an. Și rețetele. Nu vor mai trebui printate nici rețetele.
14: Și ne ducem la farmacie și ce spunem?
13: Mergem la farmacie cu buletinul și cu cardul de sănătate. Farmacistul va identifica rețeta în sistem.
14: Că mai e o problemă acum cu cardul de sănătate. Am înțeles că va dispărea și el din peisaj, nu?
13: Da, va dispărea, dar nu. În sensul în care el va fi înlocuit cu noua carte de identitate. Vreau să vă spun un lucru și să-l spun pentru toți cei care doresc să aibă rapid noua carte de identitate. Până în luna august pot să-și o facă gratuit. Avem această colaborare cu Direcția Generală de Evidență a Populației. Dânsii derulează de asemenea un proiect prin PNRR, prin care eliberează noile cărți de identitate care vor servi și pe post de
14: card de sănătate,
13: card de sănătate gratuit până în vara acestui an.
14: Până august?
13: Până
14: inclusiv?
13: În august, da.
14: Sunt așadar foarte multe schimbări în sistemul de sănătate. Aș vrea să știu, domnule președinte, dacă CNAS va deconta radioterapia pentru copiii cu cancer internați la Marie Curie în noul spital construit de Asociația Dăruiește Viață. Știu că a ajuns la dumneavoastră mesajul transmis prin intermediul RFI de președinta Asociației, doamna Carmen Uscatu, care vă cerea ajutorul pentru decontarea tratamentului. Ce mesaj aveți dumneavoastră pentru asociație?
13: Un singur cuvânt, absolut. Toate solicitările venite din partea spitalelor publice din România pe absolut toate programele naționale de sănătate au fost prioritizate și aprobate de-a lungul timpului, la fel cum este și această solicitare. A fost conceput un ordin de președinte, CNAS în acest sens, a fost în transparență decizională, pentru că este vorba despre mai multe programe de sănătate în acest ordin. Am primit o serie de propuneri din partea diferiților parteneri sociali, pacienți, furnizori de servicii medicale, iar acum suntem în etapa în care am depășit perioada de transparență sau am încheiat perioada de transparență decizională, de consultare publică și ordinul se va publica în zilele următoare cu integrarea propunerilor venite din țară în monitorul oficial.
14: Asta înseamnă că CNAS va deconta radioterapia la Marie Curie. Este
13: și la Marie Curie.
14: Și la Marie Curie. Este un ordin al președintelui CNAS. Nu este un ordin comun cu Ministerul Sănătății să ne trezim că mai așteptăm altă semnătură?
13: Nu, de la Ministerul Sănătății, ordinele președintelui CNAS trebuie să primească aviz conform. Așa este legislația. Dar este o procedură foarte rapidă, administrativă, nu se pune problema vreunui blocaj în acest sens.
11: Orațiu Moldovan, președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, invitat de Mirela Dădăcuș în emisiunea Sănătatea FM. RFI. Suedia va cumpăra 4 fregate de apărare și intervenție de la societatea franceză Naval Group în plin proces de reînarmare, deschis odată cu războiul din Ucraina, dar și pentru că a devenit membru NATO din 2024. Este o investiție de circa 4 miliarde de euro, relatează Cristina Teacă.
15: De remarca de la bun început că nu a fost încă semnat un contract în acest sens, premierul suedez a anunțat că țara sa urmează să cumpere 4 fregate de apărare și intervenție FDI de la grupul naval francez. Este una dintre cele mai importante investiții în domeniul apărării din anii 80 încoace, a anunțat premierul suedez. De fapt, Franța și Grecia sunt echipate deja cu astfel de fregată, iar asta din 2025. Pentru grupul naval francez, acest contract este un succes, după ce anul trecut Norvegia a ales să achiziționeze fregate britanice. Prima fregată va fi livrată Suediei de Naval Group în 2030, iar ulterior câte o fregată pe an. Prețul mediu al unei fregate se ridică la circa 910 milioane de euro, dar prețul final va depinde de echipamentul acestei fregate și de armamentul ce se va găsi la bordul ei, a precizat ministrul suedez al apărării. Fregata are o lungime de 122 de metri, o lățime de 18 metri și poate cântări încărcată 4.500 de tone. Se poate deplasa cu o viteză de 27 de noduri, adică de 50 de kilometri la oră. FDI dispune de un radar naval multifuncțional, Seafire, capabil să asigure o supraveghere de suprafață, o acoperire aeriană pe o rază de 300 de kilometri și de tir pentru rachete Aster. Iar grație sonarelor pot fi detectate și localizate submarine aflate pe o rază de 150 de kilometri. Un elicopter și o dronă își găsesc locul pe această fregată. Premierul suedez a subliniat că Suedia a privilegiat oferta franceză, deoarece aceste fregate pot fi livrate rapid și pentru că modelul a fost deja produs. Responsabilul susține că Suedia își va tripla, practic, capacitățile de apărare antiaeriană, deoarece fregatele vor fi echipate cu rachete. Tipul de fregată dorit de Suedia, FDI așadar, produs de Naval Group, este o fregată polivalentă de luptă atât pentru intervenții terestre, submarine, dar și aeriene. Naval Group susține că este pe deplin mobilizat pentru a livra aceste fregate ce sunt echipate pentru a fi utilizate imediat. Ministrul suedez al apărării a explicat că Suedia are, printre altele, responsabilitatea de a acționa în Marea Baltică, dar și în Marea Nordului, în Atlantic, dar și în Arctica. Acum, presa suedeză se întreabă de ce nu a fost aleasă, bineînțeles, industria suedeză pentru acest contract, în condițiile în care aviația acestei țări, și e doar un exemplu, este dotată doar cu aparate fabricate de grupul suedez Saab. La fel este cazul submarinelor și a corvetelor. Ori, presa suedeză menționează că este posibil ca fregata franceză să fie dotată cu diverse echipamente militare produse în Suedia. În plus, scrie Courier International și citează presa locală, Franța ar putea comanda două avioane de recunoaștere produse de compania suedeză Saab.
1: Cristina Tacă, mulțumesc pentru informații. La 91 sfert, invitatul dimineții, Cosmin Rușcior, bine ai venit!
16: Bun găsit, Magda, bună dimineața tuturor!
1: Cine este invitatul astăzi?
16: Vorbim la 91 sfert cu fostul prim-ministru Ludovic Orban, președinte Forța Dreptei. Discutăm despre formarea dificilă a unui nou guvern și soarta reformei statului în acest context. Vrem să aflăm care sunt șansele să se ajungă la o majoritate solidă pro-occidentală, dorită de președintele Nicu Șordan. Ludovic Orban a afirmat în mai multe rânduri în spațiul public că PSD ar trebui să-și asume guvernarea. Problema e că socialdemocrații nu au cu cine să formeze o majoritate în prezent. Ideea unui premier tehnocrat este încă pe masă, deși PNL și USR au spus clar că nu ar susține un prim-ministru de acest gen cu un guvern din care să facă parte PSD. Vrem să aflăm de asemenea de la Ludovic Orban dacă îi se par îndreptățite criticile publice la adresa lui Nicu Șordan. Președintelui îi se reproșează că nu l-a susținut pe Ilie Bolojan și că face de fapt un blat cu PSD. Cât de realist e scenariul unei rupere a PNL? Pe tabloul din prezent așa ceva nu e posibil, iar asta s-a văzut la ultimul vot din partid. Ce va fi însă mâine nu știe nimeni. Cum va putea să țină Ilie Bolojan partidul unit în jurul său? A fost avansată la un moment dat în spațiul public ideea unui pol de dreapta în jurul PNL-ului condus de Ilie Bolojan. Vrem să aflăm ce rol va juca Forța Dreptei în acest posibil proiect. Invitatul dimineții așadar la RFI este fostul prim-ministru Ludovic Orban. Dacă aveți întrebări pentru invitat, ne puteți scrie pe WhatsApp la numărul 0724 322 433. Ne auzim la 9 și un sfert.

0: ascultați RFI, este ora 9.
1: Andreea Pietroșel.
0: Șefii diplomaților din statele membre NATO se reunesc azi și mâine în Suedia pentru un summit informal. La reuniune este așteptat și secretarul american Marco Rubio. Nicușor Dan continuă consultările de la Cotroceni. Discuțiile încep la această oră cu grupurile parlamentare neafiliate Uniți pentru România și Pace. Consultările de luni au durat aproximativ 7 ore și nu s-au încheiat cu niciun rezultat. Iranul anunță că examinează o nouă propunere americană în cadrul vizitei ministrului pakistanez de interne la Teheran. Șefii diplomațiilor din statele membre NATO se reunesc azi și mâine în Suedia pentru un summit informal. Întâlnirea va fi prezidată de secretarul general al NATO, Mark Rutte, iar România va fi reprezentată la eveniment de șefa diplomației de la București, Oana Țoiu. Întâlnirea se anunță a fi una tensionată în contextul în care statele aliate au refuzat să răspundă la apelul președintelui american pentru a se implica în războiul din Iran. Un alt subiect important pe agenda le reprezintă intenția Statelor Unite de a readuce o parte a militarilor din Europa. Între timp, Teheranul anunță că examinează o nouă propunere americană în cadrul vizitei ministrului pakistanez de interne la Teheran, mediator în discuțiile dintre cei doi beligeranți, potrivit ministrului de externe iranian citat de AFP. Președintele Donald Trump a avut o discuție tensionată cu premierul israelian, care a scos la iveală punctele lor de vedere divergente cu privire la modul în care ar trebui abordat conflictul cu Iranul, declară un oficial american citat de CNN. Negocierile în curs l-au frustrat pe premierul israelian, care pledează de mult timp pentru o abordare mai fermă în relația cu Teheranul. Netanyahu a susținut că o amânare nu face decât să-i avantajeze pe iranieni, potrivit unor oficiali din administrația Trump și unor surse israeliene. Rusia și China au afirmat într-o declarație comună că încercările unor țări de a domina afacerile globale în spiritul epocii coloniale au eșuat, dar că lumea se află în pericol de a reveni la legea junglei. Dan Andreșescu are detalii.
2: Agenda globală privind pacea și dezvoltarea se confruntă cu noi riscuri și provocări, existând pericolul fragmentării comunității internaționale și al revenirii la legea junglei, se spune în declarația comună publicată de Kremlin în limba rusă. Încercările unor state de a gestiona unilateral afacerile globale, de a-și impune interesele asupra întregii lumi și de a limita dezvoltarea suverană a altor țări, în spiritul epocii coloniale, au eșuat, este concluzia la care au ajuns cei doi lideri. Declarația nu a nominalizat aceste state, dar atât China cât și Rusia au criticat în trecut ceea ce descriu ca fiind o încercare condusă de Statele Unite de a impune hegemonia globală. La rândul său, agenția de știri oficială chineză Xinhua a informat că Rusia și China au emis o declarație comună în care pledează pentru multipolaritate mondială și pentru noi forme de relații internaționale. Miercuri, în timpul ceremoniei în care Vladimir Putin alături de Xi Jinping au semnat mai multe acorduri, liderul chinez a afirmat că atât Rusia cât și China ar trebui să se opună oricărei forme de intimidare unilaterală și oricăror acțiuni care încearcă să rescrie istoria. Nici el nu a menționat nicio țară și nici nu a oferit detalii suplimentare. Liderul chinez a subliniat însă că relațiile dintre China și Rusia au ajuns la un nou punct de pornire și că cele două țări vor menține o comunicare strategică strânsă cu schimburi la toate nivelurile.
0: Președintele Nicușor Dan continuă la Palatul Cotroceni consultări pe teme politice și economice cu parlamentari din grupul Uniți pentru România, din grupul Pace, Întâi România și neafiliați. Întâlnirile încep la această oră. Luni au avut loc la Cotroceni consultări cu partidele și formațiunile politice parlamentare în vederea desemnării candidatului la funcția de prim-ministru. Sorin Grindeanu continuă să spună că varianta unui premier tehnocrat cu un guvern politic este mai bună decât cea unui guvern tehnocrat. Într-un interviu la Adevărul, Grindeanu a declarat că i-a prezentat președintelui profilul premierului pe care PSD și-l dorește. Să fie un om de dialog, să fie ancorat în realitățile românești și să aibă cunoștințe economice. Portofel digital de sănătate din vară, noua platformă informatică a CNAS va conține toate documentele medicale ale românilor. Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate a anunțat la RFI la Sănătate FM că platforma va conține portofelul digital al pacientului. Datorită acestuia, vom putea beneficia online de documente medicale, precum bilete de trimitere sau rețete compensate, fără a le mai primi fizic de la specialiști. În plus, putem verifica și istoricul serviciilor medicale decontate de stat. Accesul se va face de pe telefon, tabletă sau laptop, pe bază de cont și parolă.
3: Așa cum îmi spune numele, e un portofel de sănătate digital, e-sănătatea mea, și va fi în fond o aplicație prin două metode la început, prin într-o certificare dată de medicul de familie că el este într-adevăr acea persoană și acel asigurat, și prin portalul RoAID pus la dispoziție de statul român, astfel încât să se asigure un acces securizat. Prima funcționalitate care va fi activă este platforma de programări online. Va permite pacientului să vizualizeze absolut toți furnizorii în relație contractuală cu Casa de Asigurări de Sănătate, care sunt sloturile sau intervalele de timp libere pentru consultații, și să își facă propria programare. În acest portal, pacientul va regăsi dosarul electronic de sănătate. El va fi resuscitat, va fi pus în acest portofel digital, iar pacientul va regăsi aici istoricul său medical, documentele medicale, scrisorile medicale, biletele de externare din spital, rețetele, biletele de trimitere și toate celelalte documente conexe actului medical.
0: L-am ascultat pe președintele CNAS Horațiu Moldovan cu o declarație la RFI. Iată acum datele meteo. La această oră sunt 19 grade în capitală, iar maxima va ajunge la 22 de grade. Meteorologii spun că va ploua sporadic peste zi. Sunt 17 grade acum la Timișoara, avem 16 grade la Cluj-Napoca, la Iași și la Sibiu, 18 grade la Chișinău și 19 la Craiova.
4: Nisip, pietre la rinichi? Descoperă în farmacii formula URACTIV LITO. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. URACTIV LITO. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar. Conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de două ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
5: La RFI România citim și dezbatem împreună opere literare fundamentale. Ascultați Club de Carte, o emisiune despre cărți, despre impactul lor și mesajele cu care rămânem. Un dialog propus de Roxana Brânișteanu și Constantin Șolga în fiecare joi după jurnalul de la ora 1.
6: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic ca să eviți diareea. Happy Flor Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul.
7: Acesta este un supliment alimentar. Conține Saccharomyces boulardii. Nu depășiți doza zilnică recomandată de până la 4 capsule pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
8: Când bacteriile invadează sistemul urinar, ia URACTIV Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. URACTIV Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de două ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
9: Îți plac flori, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
10: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
1: Magda Prelipceanu.
11: Bună dimineața, suntem la 9 și 10 minute, ne pregătim în matinalul RFI pentru întâlnirea cu invitatul dimineții. Fostul premier Ludovic Orban discută cu Cosmin Rușcior despre criza politică pe care o traversăm. Suntem în căutarea unui nou premier care să fie desemnat de președinte pentru a guverna țara după moțiunea de cenzură PSD AUR. Dacă aveți întrebări pentru Ludovic Orban, vă recomand să apelați cu încredere la numărul nostru de WhatsApp WhatsApp 0724-322-433. Vom fi live și pe Facebook cu invitatul dimineții de la ora 9 și un sfert. Până atunci vorbim despre o relație de nezdruncinat. Cea dintre Vladimir Putin și Xi Jinping, cei doi lideri s-au întâlnit de circa 40 de ori în ultimii 13 ani petrecuți la putere, iar ieri țineau să arate că vizita liderului de la Casa Albă, Donald Trump, care s-a aflat în China săptămâna trecută, nu le-a afectat cu nimic relația. Șeful de la Kremlin a calificat relația sino-rusă fără precedent, în ciuda unor factori externi defavorabili, iar Xi Jinping a catalogat-o drept una de nezdruncinat. Niciunul nu a menționat în mod explicit Statele Unite. Președintele chinez a vizat indirect Washingtonul și a denunțat curenți hegemonici pe scena internațională. Ne spune mai multe Cristina Teacă.
12: Dacă liderul de la Casa Albă a plecat de la Beijing cu puține acorduri concrete, Xi Jinping și Vladimir Putin au semnat o serie de acorduri, iar Vladimir Putin l-a invitat pe omologul chinez să vină în Rusia în 2027. Președintele Vladimir Putin și-a confirmat de partea sa prezența în luna noiembrie în China pentru summitul la APEC. Este vorba de un forum de dialog, cooperarea economică Asia-Pacific, APEC, format din 21 de țări care au ieșire la Oceanul Pacific, reprezintă aproximativ 60% din economia mondială și care poartă discuții pe tema economiei regionale, cooperării, comerțului și investițiilor. La eveniment este posibil să participe și președintele Statelor Unite. Reluarea ostilităților în Orientul Mijlociu ar fi inoportună, iar continuarea negocierilor este mai esențială ca niciodată, a afirmat liderul chinez Xi Jinping, după cum scrie AFP. Beijing și Moscova au insistat pe necesitatea unui dialog între părțile aflate în conflict, potrivit unui comunicat comun publicat de Kremlin. Strâmtoarea Ormuz rămâne în continuare o sursă de tensiuni. Beijing dorește o reluare cât mai rapidă a fluxului comercial prin Ormuz. Pentru Moscova este ocazia pentru a-și promova propriile resurse energetice ca alternativă. Vladimir Putin a calificat sectorul energetic drept o locomotivă a cooperării economice bilaterale și a adăugat că Rusia rămâne un furnizor fiabil pentru Beijing. China este primul importator de petrol brut rusesc și al doilea de gaz ce este transportat prin intermediul conductelor. Deocamdată nu a fost anunțat nimic concret în ceea ce privește proiectul gazoductului Puterea Siberiei 2. Este un gazoduct care ar fi legat cele mai mari rezerve de gaz natural rusesc situate în Siberia, de nord-estul Chinei. Experții se așteptau ca Vladimir Putin să profite de întâlnirea celor doi lideri pentru a promova încă o dată acest gazoduct. Moscova și Beijing au avansat în această privință, dar nu a fost încheiat un acord, a afirmat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, citat de agențiile ruse. Nu a oferit însă detalii suplimentare. China dorește să își diversifice sursele de aprovizionare. Moscova dorește să își vândă carburantul acumulat după ce Europa i-a întors spatele, după ce a invadat Ucraina. Iar criza iraniană aduce în lumină vulnerabilitatea transportului în cazul energiilor exportate din statele din Golf. Mai bine de jumătate din importurile Chinei de petrol brut transportat pe cale maritimă provine din Orientul Mijlociu, menționează France Press. Cifrele Agenției Internaționale pentru Energie arată că Rusia este al treilea producător mondial de petrol și al doilea de gaz. Tot Rusia deține rezerve importante de gaz natural în nordul Siberiei. Să nu uităm nici de marile cancelarii occidentale care presează Beijingul să își utilizeze diplomația pentru a pune punct conflictului din Orientul Mijlociu și reproșează Chinei că alimentează mașina de război rusă cumpărându-i hidrocarburile. O acuză și că îi livrează Moscovei piese ce pot fi utilizate atât în domeniul civil cât și în cel militar. China se apără și își proclamă neutralitatea. Experții francezi nu se așteaptă ca Xi Jinping să exercite vreo presiune pe Vladimir Putin.
13: Mm. 9 și aproape 15 minute, invitatul dimineții la RFI este fostul prim-ministru Ludovic Orban, președinte Forța Dreptei. Discutăm despre criza politică, despre soarta reformelor în acest context. Dacă aveți întrebări pentru invitat, ne puteți scrie pe WhatsApp la numărul 0724 322 433. Suntem live pe Facebook în acest moment. Bună dimineața, domnule Orban, mulțumesc că sunteți
14: în studio. Bună dimineața, mulțumesc pentru invitație.
13: Bun, tabloul din prezent este acesta. Președintele Nicușor Dan se consultă astăzi cu formațiunile, mă rog, cu grupurile parlamentare formate din senatori și deputați care au plecat, de fapt, de la SOS, POT și AUR. El vrea continuarea consultărilor cu partidele până la cristalizarea unei majorități solide pro-occidentale, cum spune dânsul. Care sunt șansele, în opinia dumneavoastră, să se ajungă la o asemenea variantă?
14: Zero.
13: De ce?
14: Pentru că lucrurile sunt clare. În momentul în care PSD a depus moțiunea de cenzură împreună cu AUR, s-au produs două lucruri importante. Unu, s-a distrus coaliția care asigura majoritatea parlamentară fără posibilitatea de refacere. Să ne aducem aminte că PNL și USR au dat decizii în unanimitate înainte ca PSD să depună moțiunea de cenzură, în care au hotărât că dacă PSD depune moțiunea de cenzură, nu vor mai avea încredere să facă guvern cu PSD. PSD a depus moțiunea de cenzură, n-a depus-o singur ca partid, a depus-o împreună cu AUR pe un text care reprezintă, de fapt, o gândire politică care arată clar că PSD nu e deloc pro-occidental, pro-economie de piață, pro-democrație și pro-Europa. Hai să fim serioși. Numai Nicușor Dan îl vede pe PSD ca un partid, zice, pro-occidental. Nu prea înțeleg ce înseamnă sintagma asta. Poți să zici euroatlantist, dacă vrei să prinzi și America de Nord, care e parte din NATO, poți să spui pro-american, dar asta cu pro-occidentală e o găselniță care eu personal nu înțeleg. Revin. Deci, unul, s-a rupt coaliția și, doi, PSD arăta foarte clar cu cine joacă, cu AUR. Ei de mult colaborează foarte bine în Parlament și acum au niște proiecte de legi, asta cu ONG-urile.
13: Finanțarea organizațiilor neguvernamentale, da.
14: Ca să inhibie finanțarea organizațiilor neguvernamentale. Un alt proiect de lege în care, practic, interzic vânzarea oricărei acțiuni a companiilor de stat. Adică împiedică o lege care împiedică listarea la bursă a companiilor de stat care vor să se listeze la bursă, așa cum e normal și firesc. Orice companie mare, serioasă, care vrea să se dezvolte, care vrea să fie în expansiune pe piețe externe, are nevoie de listare pe bursă. Marea majoritate a credibilității, a aprecierii și a posibilităților de dezvoltare și de finanțare provin de pe bursă. Asta este mecanismul economiei capitaliste, economiei de piață. Vor tu vii cu un proiect de lege comunist, efectiv. Adică să mulgem noi companiile de stat, că asta vrea de fapt PSD-ul și AUR la un loc, pentru că au aceeași mentalitate. Nu e nicio diferență de mentalitate. Dacă faci o analiză foarte serioasă, în afară că se înjură în public de formă, ei sunt o gândire primitivă, o gândire de tip comunistoid, o gândire care nu are nimic de a face cu democrația, cu drepturile și libertățile individuale și cu, în general, economia de piață.
13: Bun, ați spus, domnule Orban, de mai multe ori că PSD ar trebui să-și asume guvernarea după demiterea cabinetului Bolojan prin moțiune de cenzură, dar PSD nu poate să facă o majoritate în condițiile în care a spus deja că nu va face un guvern cu AUR. Sigur, suntem în zona aceasta de a declarațiilor publice.
14: De declarații publice, dar moțiunea de cenzură au putut să pună cu o...
13: PNL și USR, da.
14: Ce a fost în capul lor, al PSD și al AUR, în momentul în care au depus o moțiune de cenzură? Pentru că a depune o moțiune de cenzură, practic, dacă demersul este încununat de succes, lasă țara fără guvern și creează consecințe nu numai politice, consecințe economice, consecințe sociale, consecințe extrem de profunde căderea unui. Deci ei nu m-au dărâmat guvernul ca să creeze o criză în România și acum amândoi refuză să fie parte în soluționarea acestei crize, păi înseamnă că de fapt ei au vrut să facă rău României. Ei de fapt au vrut să creeze o criză care să genereze efecte negative pentru viața de zi cu zi a fiecăruia dintre români, fără ca ei să vină cu vreo soluție.
13: Dar PSD-ul spune că vrea să refacă acea coaliție cu PNL, USR și UDMR, dar fără Ilie Bolojan premier.
14: Asta este demență. Dacă cineva și

0: încredere reciprocă că toată lumea trage pentru atingerea obiectivelor respective. Orică nu pot să guvernez cu un dușman. Să-și facă guvern cu aur, că au depus moțiunea de cenzură și au... s-au înțeles foarte bine în Parlament.
1: Argumentele PSD-ului sunt, sau argumentul de bază e că astăzi suntem dușmani, mâine suntem prieteni. Și asta s-a cam demonstrat ceva. În politica ultimilor 30 de ani.
0: Eu sunt exemplu viu că eu nu sunt prieten cu PSD și nu sunt prieten cu PSD. Nu zic că sunt dușman, sunt adversarul politic de 30 ceva de ani, ceea ce arată că se poate.
1: Dar în condițiile astea, către ce formulă de guvernare credeți că ne îndreptăm? Deci PSD-ul spune că nu vrea guvern cu aur, PNL și USR spun că nu mai vor guvern cu PSD, și atunci unde suntem?
0: Băi,
1: sau către ce mergem, de fapt?
0: Deci președintele trebuie să vadă adevărul politic. E matematician, deci trebuie să înțeleagă aritmetica parlamentară. Aritmetica parlamentară spune un lucru foarte clar. PSD are șanse să formeze o majoritate și singura formulă care poate să funcționeze în condițiile în care PSD a distrus coaliția care asigura guvernarea. Singura șansă de creare unei majorități parlamentare pentru PSD este cu AUR și cu alte partide.
1: Grupuscule din Parlament,
0: care sunt tot pe zona asta
1: auristă,
0: naționalistă, primitivă, anti-europeană, antidemocrație, chiar dacă unii au rămas cu Șoșoacă, unii au rămas cu Gavrilă și alții au plecat din partidele lor și au încercat, cum era Senatul, un grup senatorial format din 11 oameni, deci pot să aducă voturi. Dacă PSD încearcă să construiască cu DMR și cu minorități, în momentul respectiv pierde automat voturile AUR, SOS și POT. Dar ei știau foarte bine situația asta în momentul în care au depus moțiunea de cenzură și au depus-o împreună cu AUR. Știau foarte bine că asta este situația. Iar președintele trebuie să înțeleagă această situație politică. Iar după părerea mea, a spune că nu accepți AUR la guvernare, sună bine, e ok, dar înseamnă a spune că tu nu vrei guvern. Și în același timp a spune că tu nu vrei să dizolvi Parlamentul și că nu vrei anticipate, este tot a spune că nu vrei guvern.
1: Ce ar rezolva anticipatele? Dacă s-ar ajunge acolo?
0: Se ajunge la anticipate atunci când nu se poate forma o majoritate parlamentară coerentă care să poate să asigure o guvernare pe baza unei majorități parlamentare care să poată să susțină guvernul și implicit în baza programului de guvernare toate măsurile din programul de guvernare. Nicușor are povestea asta că el nu dă mandat până nu arată cineva că poate să facă majoritate parlamentară. Asta e povestea cu cocoșul roșu. N-ai de unde știi niciodată cum se face majoritate parlamentară. Au fost multe situații de-a lungul timpului în care premieri care au primit mandatul au reușit să facă majoritate parlamentară, deși nu prezentau suficient număr de parlamentari care să declare public susținerea pentru investirea guvernului respectiv. Deci, ambele lucruri pe care le spune Nicușor Dan sunt profund nocive pentru realizarea unei majorități parlamentare. Iar vreau să mai spun încă o dată. Eu știu că și în PSD, și în jurul președintelui, și în alte zone de influență, toată lumea și-a făcut planul așa. Bolojan este un om impopular, care a luat niște măsuri care au afectat negativ multe categorii sociale, și Bolojan este un om care nu are sprijin în Partidul Național Liberal. Și-l dăm jos pe Bolojan, că prea e pe picioarele lui și prea nu ascultă de nimeni și prea vrea să facă lucruri care ne deranjează și prea nu e ascultător din perspectiva președintelui, după care toată fracțiunea asta care vrea în continuare guvernare din Partidul Național Liberal o să-l dea jos pe Bolojan și o să se întoarcă cu mințel la guvernare cu PSD. O gravă eroare de calcul, înseamnă că n-a fost o capacitate de evaluare
1: Nu s-a întâmplat asta.
0: Numai că nu s-a întâmplat.

0: Dar e normal ca Partidul Național Liberal să stea în jurul președintelui său, cu atât mai mult cu cât președintele a crescut în această perioadă pentru că a fost victima unei conspirații politice puturoase, împuțite, care transpare de la distanță că nu a urmărit o îmbunătățire a calității guvernării, nu a urmărit o creștere a armoniei în cadrul coaliției, ci a urmărit niște interese meschine și perverse. N-are cum să nu stea Partidul Național Liberal în jurul președintelui. Iar o altă surpriză pe care au avut-o băieții ăștia care au pus la cale toată povestea asta, este că USR-ul, care este partidul, să zic, cel mai apropiat de președinte, este pe aceeași poziție cu Partidul Național Liberal. Ia și caută soluție, domnul Nicușor Dan, președinte. În condițiile în care sunt partidele afine, partidele care sunt singurele partide care cu adevărat l-au sprijinit în afară de Forța Dreptei, de PMP, Reper și alte formațiuni mai mici.
1: Este Nicușor Dan cu adevărat PSD-ist, așa cum i s-a reproșat în spațiul public? A făcut blat cu PSD?
0: După părerea mea, atât timp cât nu l-a susținut public niciodată pe Ilie Bolojan, în nicio măsură de reformă și nu i-a luat niciodată apărare împotriva atacurilor nedrepte și injuste ale PSD. A făcut tot ce a vrut PSD. N-a criticat niciodată public PSD-ul pentru că încalcă grosolan protocolul. Mai mult decât atât, deciziile pe care le-a luat sau indeciziile arată o anumită favorizare. De ce Naționalul niciodată n-a pus presiune să se schimbe avocatul poporului? Care, iată, avocatul poporului a atacat ordonanța SAFE, care este fundamentală pentru ca noi să putem semna contractele până pe 31 mai. General, agenda publică, discursul public al președintelui a fost un discurs în care e adevărat că nu a lăudat PSD-ul, dar în general a evitat să spună lucruri care îți deranjeze PSD-ul și mai ales a arătat clar că îi menajează pe PSD și că îi tratează preferențial. De altfel se și vede pentru orice om care vede din gestică, din semne și din informații pe surse, că se înțelege foarte bine cu Grindean, ceea ce este grav.
1: Dar de ce? Care e de fapt miza?
0: Nu înțeleg. Sincer, nu înțeleg. N-are nimic de câștigat de pe urma PSD. PSD se poate suci în orice moment.
1: Se teme atunci oare când de o suspendare, președintele Nicușor
0: Dan? De ce ți-e frică, nu scapi? Ce, crede că dacă se poartă frumos cu PSD-ul, PSD-ul nu o să voteze la o adică o suspendare? O să voteze. Dacă interesul politic o să-i dicteze și dacă consideră că obțin un câștig politic, o să voteze. De altfel, eu nu cred că n-au discutat atunci când au hotărât să depună moțiunea de cenzură împreună cu AUR. Eu nu cred că nu au discutat și de subiectul suspendării, lăsând celor de la AUR o perspectivă de susținere într-un anumit moment.
1: Vorbeați de acel...
0: Și aici trebuie să atrag atenția asupra unui lucru. Președintele Nicușor Dan este la o cotă de încredere foarte mică. Niciun alt președinte al României nu a pierdut atâtea puncte în cota de încredere și în susținerea publică cât a pierdut Nicușor Dan în primul an de mandat. Deci va face față foarte greu unui eventual referendum de demitere. Iar, încă o dată spun, dacă el își imaginează că PSD, că joacă Grindeanu și Băluță aria supunerii și băieților de comitet, se înșeală amarnic. Oricând interesul PSD va fi să îl execute pe Nicușor Dan, o vor face.
1: Fac o paranteză aici, domnule Orban, pentru că v-ați referit la programul SAFE. Nu doar doamna Renate Weber a sesizat Curtea Constituțională, ci și Sorin Grindeanu, în calitate de președinte al Camerei. Cum vi se pare demersul? E ceva justificat acolo? Îi se reproșează, de fapt, guvernului că, fiind demis prin moțiune de cenzură și fiind un cabinet interimar, nu poate să emită ordonanță de urgență.
0: Ordonanța a fost adoptată înainte de adoptarea moțiunii de cenzură. Faptul că s-a cerut un aviz pe modificarea textului În mod normal, cer aviz pe textul inițial. Dacă se modifică textul, nu mai cer niciun aviz de la Consiliul Legislativ. Eu nu am cerut, cel puțin. În practica efectivă. E o prostie, o aberație. Marea problemă pe care văd că o are și Grindeanu și AUR, atenție, că și AUR, PSD și AUR, ăsta e alt punct de înțelegere între PSD și AUR. Eu știu ce, vor să pierdem banii, vor să nu înzestrăm armata română, să nu ne întărim capacitatea de apărare, să nu realizăm proiecte de infrastructură militară care au și efecte favorabile în plan civil. Serios, nu înțeleg. Sau au ei clienții lor și le teamă că cei pe care ei îi reprezintă nu vor avea nicio șansă să prindă contracte. Ar putea mai degrabă să fie aceasta a doua explicație, deși și prima explicație este stă în picioare.
1: Da, vreau să revin, să revenim puțin, domnule Orban, la acea teorie conform căreia PSD-ul ar fi mizat pe o scindare a PNL-ului. Bun, în momentul ăsta nu s-a întâmplat.
0: Schimbarea lui Bolojan.
1: Și pe o debarcare a domnului Bolojan. Nu s-a întâmplat. Nu s-a întâmplat acum. Ce o să fie mâine, nu știm. Vedem. Întrebarea mea ar fi...
0: Eu cred că asta e singura speranță a lui Nicușor Dan, de a putea forma o majoritate parlamentară la care se referă, să se întâmple ceva în USR și în Partidul Național Liberal. În Partidul Național Liberal nu se va întâmpla, pentru că nu sunt sinucigași liberalii. Liberalii se duc acolo unde este evidentă șansa de relansare, de regăsirea identității. Hai să fim serios, marea majoritate a liberalilor nu iubesc PSD-ul și au luptat de-a lungul timpului cu PSD-ul și au avut de suferit în aceste competiții electorale, pentru că PSD-ul se poartă foarte urât cu oponenții, cu competitorii politici.
1: Dar sunt și destui pe acolo, pe la PNL, și știți asta, îi cunoașteți mai bine
0: vârf,
1: pe foștii
0: mai
1: colegi,
0: vârf, aia care
1: n-au o problemă
0: aia
1: cu
0: aia
1: PSD-ul.
0: Care au lins clanța la Cotroceni în perioada lui Iohannis și aia care ascultă zvonurile din pădure. Merg pe cărări nebătute spre pădure des. Ăia, dar ăia sunt o mână de oameni aici. Nu e vorba de o baza partidului, spune cu totul și cu totul altceva. Baza partidului este clar de partea lui Ilie Bolojan, iar asta s-a văzut în vot. Hai să fim serios, despre ce vorbim? Au fost 50 de voturi la votul final, pe exprimarea poziției pentru situația respectivă, 50 de voturi pentru și 5 abțineri. Adică, ce să se schimbe în Partidul Național? Poate să încearcă să culeagă niște parlamentari. Nu e exclus această variantă, să încerce să mai rupă niște parlamentari. Dar de ce ar pleca un parlamentar de la Partidul Național Liberal? Să se ducă unde? În PSD? Păi primește cineva, mai are vreo șansă să-și continue cariera politică? Unde altundeva să-l primească? Nu mai există niciun alt partid. Ce-și face Nicușor partid? Asta e povestea cu Cocoșul Roșu. Partid poate să
1: care
0: facă...
1: Care e povestea cu Cocoșul Roșu?
0: Asta cu partidul mai mult e vehiculată de unii care au ei ambiții politice și speră că dacă Nicușor ar gira un partid politic, ei, lipsiți de valoare și de notorietate și de resurse și de capacitate de dezvoltare, dacă ar putea să fie relevant și să intre în Parlament dacă Nicușor ar pune mâna pe capul unui partid. Dar eu nu cred că... Ar fi sinucigaș din partea președintelui să facă așa ceva.
1: Ce joc face Cătălin Predoiu?
0: Okay, okay. Cătălin Predoiu a fost înnebunit de cap că va fi premier. Acum, eu îl cunosc pe Cătălin. El fuge de presă, plus că el evită orice declarație politică. Foarte rar poți să scoți de la el declarații politice. Evită să aibă contact cu presa, mai ales în împrejurări în care trebuie să dea răspuns la niște întrebări, mai ales de natură politică la care el nu vrea să răspundă. Ori el acum s-a dus el la presă și la nici 5 minute după ce s-a uscat cerneala pe procesul verbal de numărarea voturilor la moțiunea de cenzură, a zis că vrea la guvernare cu PSD în continuare. Hai să fim serioși. De regulă aștepți o decizie a partidului și aici, atenție, fusese luată o decizie a partidului în unanimitate, cu 3 zile, cred, sau 4 zile înainte de această moțiune de cenzură și de declarația domnului Predoiu, în care partidul a spus foarte limpede ceva total contrar față de ce a spus Predoiu.
1: Da, Vreau să vă întreb ceva.
0: Trebuie să te obișnuiești cu ideea că nu te-ai născut ministru și că nu ești lipit pe veci de fotoliu de ministru, sau că dacă ai aspirația de prim-ministru, el a fost prim-ministru, dar numai când a fost Bolojan președinte. Dacă vrea să fie prim-ministru, ar face bine să stea în echipa lui Bolojan, deși mă îndoiesc că acum Ilie Bolojan mai poate să aibă încredere în Predoiu acum.
1: Apropo de Ilie Bolojan, domnule Orban, în ce formulă de guvernare credeți că mai poate domnul Bolojan să fie premier? Sau dar acest scenariu e complet exclus?
0: Păi nu, i-am spus foarte clar. Se dea mandat lui Grindeanu și dacă eșuează Grindeanu, eu i-aș da mandat și lui Simion, dar Nicu Șordan n-are... Ca să vadă lumea de ce e capabil Simion. Fie va refuza, fie va spune, da, bă, încerc să creez o majoritate și să-i vedem cu ce miniștri vine, cu ce... De-astea, dar părerea mea că va refuza. I-aș da mandat, că Simion e al doilea partid ca număr de parlamentar.
1: Și să vedem dacă bate palma cu PSD.
0: Ia, bă, băiatule, să te vedem. Vine PSD-ul cu tine la guvernare? De altfel, încă o dată spun... Poți la nesfârșit să vânturi iluzia că tu ai capacitate de guvernare. Oamenii trebuie să voteze partide pentru că au capacitate de guvernare coerentă în care să ia măsuri care îți ducă la o îmbunătățire pe termen mediu și lung a nivelului de viață, al oportunităților și al perspectivelor de carieră. Da? Aur n-are această capacitate de guvernare. Ei numai vântură această. Ia să te vedem, bă, cum ești capabil tu să guvernezi, că lumea de-aia votează, că vrea să aibă oameni care să guverneze pentru binele general. Ca să nu mai spun că n-ar fi rău pentru România. Sigur, ar fi rău că un guvern PSD Aur ar putea să bage România rapid în gard. Dar revin. După care, la a doua sau la a treia desemnare, poate liniști să-l desemneze, dar cu singura condiție ca să spună limpede. Dacă nu trece guvernul, dizolv parlamentul.
1: Așa spune public. Mulți parlamentari se vor teme că își pierd mandatul
0: domnul
1: și atunci...
0: Domnul Rușor, frica de încetarea mandatului înainte, eu cunosc foarte bine, iar acum frica asta e și mai mare, că înainte erau totuși mai mult partide parlamentare relativ stabile, care aveau capacitatea de a-și renui mandatele.
1: Da.
0: Acum este vorba de o mulțime de parlamentari care nu mai au nicio șansă să se realeagă, care au diferite naturi, probleme de diferite naturi, s-au certat cu șefii, sau nu mai au nicio șansă să fie pe liste, sau unii nici măcar nu și-au recuperat banii pe care i-au cheltuit în campanie ca să-și obțină mandatul, iar alții, repet, nu mai au nicio șansă să se aleagă. Păi ăia o să voteze guvernul Bolojan, doi ăia care au aplaudat, s-au îmbrățișat, că au dat jos guvernul, ăia vor aplauda, se vor îmbrățișa și vor face temenele la noul guvern Bolojan, dar care trebuie să fie obligatoriu. Guvern PNL, USR, UDMR, minorități fără PSD și fără alte...
1: Da, dar aici vei fi din nou la mâna Parlamentului, adică tot a PSD și AUR.
0: În guvern primul rând îți trebuie un vot de investitură. Într-o astfel de situație, un guvern reinvestit are capacitatea până în toamnă să își asigure cât de cât o majoritate parlamentară.
1: Bun, a fost avansată și această variantă a unui premier tehnocrat. Nu e foarte clar dacă propunerea vine de la președintele Nicu Șordan sau de la PSD. Cum vi se pare? Ce ar rezolva?
0: Nimic. Asta e o prostie cu premier tehnocrat. Nu există premier... Tot politic este un premier, chiar dacă nu este membru al unui partid. Pentru că el îmbracă haina politică a partidului sau partidelor care îl sprijină, îl propună, îl sprijină, îi asigură investitura și după aia votează cu el în Parlament. Avem N situații. Dar așa, numai să ne aducem aminte. Isărescu a fost... un premier, așa zis, tehnocrat. Dar el a îmbrăcat haina formațiunilor politice care l-au propus și a și fost candidat la prezidenție. El e adevărat independent din partea coaliției făcută de PNC, CDR 2000, care n-a intrat în Parlament, by the way. O altă experiență cu premier, așa zis, tehnocrat, a fost Cioloș. Care e Cioloș, mă rog, hai, tehnocrat. Dar fiind propus de Iohannis și fiind sprijinit de PNL, Deci PNL n-a avut nici măcar un secretar de stat în guvernul Cioloș. Nu mai vorbim de miniștri. Miniștri a avut PSD, a avut un ministru cheie, important, la Ministerul Dezvoltării, adică la care împărțea banii pentru primării și Consiliul Județene, pe Vasile Dâncu. Dar răspunderea guvernării, răspunderea politică a guvernării și toate nerealizările guvernării au picat în spinarea PNL. Iar PNL a obținut 20% și PSD a obținut 45% în urma acelei guvernări. Și acum ce se vehiculează cu premier tehnocrat e, de fapt, tot un guvern PSD sau creat în jurul PSD. De ce îți vorbește de un premier tehnocrat? Pentru că nici Grindeanu n-are chef să-și asume răspunderea guvernării direct, pentru că îți va duce în cap. Dacă primește mandat, după părerea, n-are capacitatea să obțină majoritatea parlamentară, iar el, după depunerea unei moțiuni de cenzură, dacă nu este capabil să obțină învestirea unui guvern în cazul în care primește mandatul, cred că va fi trimis acasă și de la PSD. Și îi satisface pe de o parte interesul lui Grindeanu, dar nu și-a asumat direct această răspundere a guvernării sau de a forma majoritatea parlamentară. De asemenea, îi satisface și lui Nicușor Dan un ușor risc de pierdere de popularitate ca urmare

0: mutări, putem să ne luăm adio de la reforme, pentru că un guvern minoritar PSD, de exemplu, e de așteptat să nu aibă cine știe ce apetit pentru reforme.
1: Nu e reforme. Un guvern PSD, da, minoritar sau un guvern PSD aur, deși încă o dată guvern minoritar PSD fără sprijin aur nu va fi investit. Dar, revin, PSD este antireformă.
0: O secundă, iar un cabinet de coaliție PNL-PSD-USR nu mai e posibil. Deci, și chiar dacă ar fi, nu văd de ce ar accepta socialdemocrații să facă anumite reforme. Asta ar fi întrebarea. Ce soartă mai au,
1: domnul
0: de fapt, Rușor, aceste reforme?
1: Domnul Rușor, cu PSD...
0: Sau le-am pus cruce?
1: Cu PSD nu se poate face nicio reformă.
0: Dar nici fără, în varianta asta,
1: nu, se
0: de cabinet
1: poate
0: minoritar.
1: Atunci când cetățenii o să înțeleagă. Vor reforma administrației, să voteze cu partidele care susțin reforma administrației. Vor reforma companiilor de stat, adică să nu mai fie vaci de mulți pentru clientela politică, trebuie să voteze cu partidele care propun reforma companiilor. Vor reforma serviciilor, să voteze cu partidele care susțin reforma serviciilor, da? Și așa mai departe. Trebuie să înțeleagă lucrul ăsta, că nu mai merge... PSD se va opune la orice reformă. Atâta timp cât PSD va fi parte în orice majoritate guvernamentală, nu se va face nicio reformă serioasă.
0: Bun, mai avem 2 minute și vreau să vă întreb câte ceva despre acea idee avansată la un moment dat în spațiul public, ideea legată de formarea unui pol al dreptei în jurul PNL-ului condus de Ilie Bolojan. Ce șanse dați unui asemenea demers?
1: Nu știu de alte formațiuni. Ceea ce ne privește pe noi, noi deja suntem deschiși. Noi am și luat decizia și suntem gata să începem negocierile.
0: Vă întreabă un ascultător.
1: Forța dreptei, da. Forța dreptei, de fapt, este constituită din liberalii care au format tot un partid liberal, care i-am zis Forța Dreptei, tocmai pentru că Iohannis a impus conducerii PNL să readucă PSD-ul la putere, încălcând practic contractul pe care l-a avut PNL în 2020 cu alegătorii, pentru că PNL în 2020, eu eram președinte, știu, și Iohannis alături de mine, spuneam așa: votați PNL, scăpați de PSD. PSD, ciuma roșie. PSD, cancerul politicii românești. PSD trebuie decuplat de la aparatul statului, trecut în opoziție și decuplat de la aparatul statului și așa mai departe. Ori noi suntem, cum să zic, acum chiar nu mai există niciun fel de impediment în reluarea discuțiilor cu colegii noștri de la Partidul Național Liberal. Plus aș mai spune un lucru care nu e lipsit de semnificație. Din echipa actuală, Ilie Bolojan, Dan Motreanu, Ciprian Ciucu, niciunul n-a votat, n-a susținut când a venit Iohannis și Câțu cu readucerea PSD la putere, au votat împotriva readucerii PSD la putere. Adică sunt oameni care sunt mai consecvenți în susținerea ideilor liberale și mai ales a poziționării politice anti-PSD.
0: O întrebare pe final de la un ascultător. Sebastian vă întreabă, domnule Orban, Forța Dreptei a primit acceptul PNL pentru fuziune sau se desființează Forța Dreptei? În 30 de secunde, vă rog, cum îi răspundeți.
1: Este vorba de un proces juridic care se numește comasare prin absorpție. Forța Dreptei va dispărea ca personalitate juridică și va fi înglobată în Partidul Național Liberal.
0: Deci ați
1: dacă se da. Va face această...
0: Dacă se ajunge acolo.
1: Această reintegrare trebuie prin mandate de negociere care să fie date de forurile statutare ale celor două partide, se va negocia un protocol de comasare prin absorpție care trebuie validat de congresele celor două partide.
0: Ne oprim aici. Mulțumesc mult pentru prezență.
1: Și eu mulțumesc pentru invitație.
0: Invitatul dimineții la RFI, fostul prim-ministru Ludovic Orban, președinte Forța Dreptei, eu sunt Cosmin Ruscior, ne reauzim mâine dimineață la 9:15 cu un nou interviu. Până atunci, numai bine!
2: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
3: La conferința de presă susținută cu ocazia prezentării raportului asupra inflației, guvernatorul BNR Mugur Isărescu a făcut o apreciere care a atras atenția. Guvernatorul Băncii Centrale a explicat că dacă un negustor apucă să majoreze prețul din cauza aprecierii cursului, adică o creștere a euro, nu se mai uită după aceea că s-a întărit cursul, adică leul. Înțelegem că negustorii sunt marile rețele comerciale, pentru că ei sunt mari importatori care își ghidează prețurile de la raft în funcție de cursul de schimb leu-euro, în cazul produselor venite din import. Mugur Isărescu citează o analiză a BNR care arată că procentul de depreciere, creșterea euro față de leu, se duce repede în preț, respectiv o treime, în schimb procentul de apreciere, creșterea

0: creșterea leului față de euro, aproape că nu se observă în preț. Ce ne spune guvernatorul BNR? Că atunci când crește euro, o treime se transferă imediat în preț, iar când scade moneda europeană, comercianții nu mai adaptează prețul la noul curs. Desigur, analiza băncii centrale nu se poate contesta, ceea ce surprinde însă este abordarea unilaterală a temei. Lăsăm la o parte valul de contestări la adresa marilor rețele comerciale, care sunt aproape de a fi considerate inamicul economic numărul 1. Marile rețele comerciale sunt acuzate că externalizează profiturile, că discriminează producătorii români în favoarea importurilor sau că aplică un dublu standard de calitate față de produsele din piețele Europei de Vest. Analiza BNR legată de evoluția prețurilor în funcție de mișcarea cursului de schimb leu-euro este doar o parte din ceea ce se întâmplă în economie. De exemplu, prețurile carburanților la pompă suferă de aceeași boală despre care vorbește BNR, adică cresc atunci când prețul țițeiului urcă și scad mult mai greu atunci când prețul țițeiului coboară. Într-un cadru mai larg există un proiect de lege care a fost votat în Senatul României, care obligă operatorii de telefonie mobilă să factureze serviciile calculate în euro, exclusiv la cursul de schimb al BNR. Contextul este că unele companii de telefonie folosesc un curs de schimb al unor bănci comerciale, nu al băncii centrale. Proiectul de lege va fi transmis către Camera Deputaților și are șanse să fie votat, chiar dacă în Senat nu a fost sprijinit de PSD. În context, întrebarea este de ce se permite în continuare raportarea prețurilor în mod oficial la moneda europeană. În felul acesta s-a ajuns ca o serie de companii, în special cele de utilități, să afișeze tarife în moneda euro și în pasul 2 o rată de schimb aleasă în favoarea companiei și în defavoarea consumatorului. Mai mult, în urmă cu câțiva ani, erau domenii precum industria hotelieră, de exemplu, în care tarifele erau percepute în euro, iar rata de schimb era stabilită arbitrar de către companie după bunul plac. Toate acestea arată haosul care există în relația companii-consumatori atunci când vine vorba de tarifarea în moneda europeană. Este vorba despre un raport comercial dintre profesioniști, firme și consumatori. În acest domeniu ar fi trebuit să funcționeze o normă legislativă, pentru că în ceea ce privește tranzacțiile între persoane fizice la vânzarea unui activ imobiliar sau a unei mașini, de exemplu, nimeni nu-i va putea opri pe cumpărători și vânzători să negocieze în euro și să plătească în lei. În esență, economia românească este puternic euroizată. Căutați o vacanță în Grecia, în Turcia sau în Bulgaria, veți găsi oferte în euro. Vreți să cumpărați un apartament? Îl veți găsi, dar suma cerută va fi în moneda europeană. Aveți o mașină de vânzare? Este clar că veți cere un preț raportat la euro. Așadar, importatorii transferă imediat în prețuri creșterea euro față de leu, raportarea unor companii la tarife în euro este tolerată, iar populația cotează în euro și plătește în lei. Dar nimic din toate acestea nu s-ar mai fi întâmplat dacă România ar fi fost acum în zona euro.
1: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
2: Mergem acum la Cannes pentru una dintre cele mai așteptate pelicule în cursa pentru la Palme d'Or. E vorba despre Minotaur în regia lui Andrei Zviagintsev. Jurnalistul, cineastul rus s-a exilat în 2022 în Franța și anul acesta a revenit în competiție cu un thriller psihologic pe fond de război ruso-ucrainean. Îl ascultăm pe Vasile Damian.
3: Afectat de un COVID lung, menținut în comă și imobilizat luni de zile, Zviagintsev, 62 de ani, a ales acum 4 ani, când țara sa natală, Rusia, a invadat Ucraina, să se exileze în Franța. Nu am fugit din țară, am ales doar să nu mă mai întorc. Nu vreau să fiu în niciun fel asociat cu ceea ce face Rusia, declara cineastul într-un recent interviu. Filmat în Letonia, Minotaur se petrece tocmai în 2022, puțin timp după ce Vladimir Putin a lansat operațiunea specială în Ucraina. Chiar dacă numele acestei țări nu este niciodată pronunțat în timpul celor 2 ore și jumătate de film, la fel cum nu se vede nicio imagine de război, afișele din oraș, care apar pe ecran evocând mobilizarea, sau grafitiurile de pe anumite ziduri, sunt foarte explicite. Gleb, patron de firmă de transporturi, o duce foarte bine. Vilă uriașă la țară, pe malul unui lac, împrejmuită de pădure, mașină spațioasă, nevasta, foarte frumoasă, dar fără ocupație, are grijă de băiatul cuplului și mai face ceva prin casă când nu se întâlnește cu amantul fotograf. Între timp, Gleb este nevoit, ca și alți patroni de firme, să livreze autorităților un număr de angajați care vor fi, bineînțeles, mobilizați pe front.
4: Или может останетесь, Татьяна Николаевна?
5: Нет, Галя, спасибо. Я знаю привычнее себя.
4: Хорошо.
5: Всего доброго.
4: Да, пока.
3: Pelicula lui Zviaghințev este un remake al unui film francez de Claude Chabrol din 1969, transpus în Rusia de astăzi. O poveste de adulter, mai exact destrămarea unui cuplu în paralel cu prăbușirea morală a unei țări. În acest context, Gleb, care se descurcă cum poate ca să scape de problemele cu care se confruntă, atât la serviciu cât și acasă, devine, precum Minotaurul din mitologia greacă, monstrul cu trup de om și cap de taur, închis într-un labirint unde nu este hrănit decât cu carne de om. Criticul de la France Info salută regia remarcabil de eficientă, imaginile și luminile perfecte pentru un film curajos care demonstrează de o manieră implacabilă cum o societate lipsită de drepturi și reguli dă naștere la monștri. L'Humanité vede în această dramă conjugală un candidat serios la unul din premiile palmaresului. Le Monde descrie filmul cineastului rus ca o dovadă inexorabilă a descompunerii unei țări. Ca și în Fjord, filmul lui Mungiu, Zviaghințev pune estetica filmului său la diapazonul întunecimii morale pe care o descrie. Conchide Le Monde, în timp ce revista Telerama vede în Minotaur o critică acerbă a Rusiei lui Vladimir Putin. În fine, criticul de la Figaro este de părere că filmul rusului este un șoc, în timp ce Liberation, ca de obicei abscons, notează că într-o alegorie de o ciudățenie asumată, cineastul pune în paralel prăbușirea unui cuplu și războiul din Ucraina.
2: Vasile Damian și acum pastila de sport cu Tudor Furdui.
6: Elevii care fac parte din loturile olimpice, dar și sportivii de performanță care participă la competiții internaționale, susțin în această perioadă sesiunea specială a bacalaureatului 2026. Pentru acești tineri, 127 la număr, examenul maturității a început mai devreme cu o lună, în data de 12 mai și se va încheia pe 28 mai, odată cu afișarea rezultatelor finale. Bacalaureatul olimpicilor a fost organizat prima dată în anul 2008, iar în acest an se desfășoară la Ploiești. Printre cei care dau bacul olimpic se află și Robert Badea, Matei State și Darius Coman, adică ocupanții podiumului la ultimele campionate naționale de natație. Cei trei notători sunt printre cei mai buni din România. Ei au lăsat ochelarii de not pentru pixuri și manuale și s-au dus direct în sala de examen. Prima probă scrisă a fost ieri, 19 mai, iar greii bazinului recunosc că materia e mai grea decât apa. Este și părerea lui Mihai State, născut în comuna Mălin, județul Suceava, și unul dintre cele mai promițătoare talente ale secției de not a clubului Dinamo.
7: Mult mai greu, pentru că materia este foarte, foarte multă. Presiunea poate un pic mai mare, pentru că eu singur dată bacul. Competiții, dacă ratăm o probă acum, mai avem alte probe într-o competiție, dar bacul mi se pare un pic mai dificil decât o competiție.
6: Matei a plecat de acasă de la vârsta de 10 ani. S-a mutat la București pentru a face not de performanță și la 13 ani era deja campion național, demonstrând că performanța nu ține de vârstă, ci de ambiție, muncă și pasiune. În notul s-a transformat rapid într-o pasiune arzătoare care i-a dictat ritmul vieții de zi cu zi. Acum este în fața probei maturității și face o comparație între stilurile de not și disciplinele de examen. Pentru Matei, matematica e brasul succesului, iar româna o cursă de viteză la craul.
7: Păi, matematica cu brasul, cred că cel mai bine pregătit, informatica cu spatele, pentru că e al doilea și mai bun de al meu, și româna cu craulul. Nu e chiar cea mai rea, dar e ok.
6: Pentru acești campioni, timpul nu stă pe loc. Pentru colegului Matei, Darius Coman, născut la Câmpina, legitimat la Corona Brașov și cel care deține recordul României la 200 de metri bras, a găsit metoda perfectă pentru a învăța pentru BAC. A transformat vestiarul și pauzele dintre curse în sală de lectură.
8: Mi-am luat cărțile la mine de română, istorie, de logică, într-o portiță mai liberă, mai citesc un comentariu. Când nu durează mult 10 minute, îl citesc și îmi recapitulez materia. La istorie este foarte multă materie, de acolo îmi place, ca o poveste. Mi-a plăcut materia încă de când eram mic. La română e un pot să spun că e puțin mai complicat, dar nici acolo nu e atât de greu. Logica nici măcar nu are rost să o mai menționez. Aia e foarte ușoară.
6: Darius spune că nu va avea emoții la bacalaureat. Oricum va avea mai puține ca la o competiție.
8: O, a trebuit să trec prin simulări ca să-mi dau seama că situația nu este atât de gravă pe cum se prezenta înainte.
7: O vedeai destul de...
8: Era destul de tensionat, mă simțeam ca și când urmează să dau examenul vieții mele, ca și cum depinde viața mea de acest examen.
1: Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
9: Foaie verde viorele, după atâta ploicele care vin și vin într-una, ce să vezi, mai vine una. Pam, pam.
2: Libertatea ne spune care este cea mai ieftină destinație din Europa pentru un city break. Aici prânzul și cafeaua costă mai puțin de 10 euro. Este vorba despre Macedonia de Nord, unde costul mediu pentru un weekend e de 52 de euro. Pe lângă prețurile mici, această țară e considerată și o destinație relativ sigură. Cea mai scumpă destinație, Liechtenstein, cu un cost mediu de 223 de euro.
9: Oh, da, bine ați venit, bienvenue, welcome, willkommen la agenția noastră Ieftin și Bun Travel. Astăzi avem o super ofertă în România cu numai 50 de euro, mai ieftin decât în Macedonia de Nord. Puteți beneficia de un pachet complet de atracții, litoralul Mării Negre, din Mamaia până la Vama Veche, plaje nemărginite superbe, delta Dunării frumoase, raiduri cu șalupa de speriat, cârdurile de pelicani, lanuri de rapiță, câmpuri de lavandă, floarea soarelui, portbagaje întregi, păduri, cursuleți simpatici, mâncăruri sofisticate în Poiana Brașov, vizită la castelul Golden Brand, câte și mai câte. Cu numai 50 de euro, un sejur de un an pe drumurile țării. Atât costă rovinieta. Prețul nu include mese, cazare sau taxa de pod de la Fetești.
10: E așa de frumos aici la dumneavoastră.
2: Click.ro vorbește despre problema românilor care locuiesc la bloc și care naște discuții extrem de aprinse. Unii așa sunt învățați, niște nesimțiți, spune un vecin. Este vorba despre sacii de gunoi lăsați pe scara blocului, uneori zile întregi. Vara, mirosurile și dăunătorii pot deveni o problemă reală în bloc.
11: Bravo, tataie, vă spune Moș Buburucea că degeaba au construit blocuri și au mutat pe unii de la sate la orașe, bre. Ce se vezi, omul nou din comunism e tot vechi om din feudalism. Să ziceți mersi că totuși se duc la WC în casă, că unii încă mai au un gene ca șcarabeta din fundul curții, tataie.
12: Prea bun, prea ca la țară.
2: Ziare.com constată ce se întâmplă cu adevărat zi de zi în corpul tău când renunți la alcool. Momentul exact când pielea arată mai bine și ficatul se reface. După 10 zile de la renunțarea la băutură, pielea devine mai luminoasă și ai o dispoziție mai bună. După 30 de zile, ficatul se regenerează și după 6 luni, pancreasul își revine.
13: Mămicule, dar ce știri interesante aveți la asta! Mamă, zici că e rubrica Răspundem Ascultătorilor, combinată cu Asociația Alcoolicilor Anonimi. Ce să fac, mamă? Uite, sunt la summitul BEM9, plătim 8 din Sâmburești. Mie, mămicule, am observat că primăvara pielea mi se face mult mai luminoasă și roșiatică. Cred că de la roze, mamă. De ficat nu vorbesc, că suntem supărați.
14: Măi, băiete, mă super să știi.
1: Acesta este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
15: Ascultați RFI, este ora 10.
1: Andreea Pietroșel.
15: Trupul neînsufletit al uneia dintre cele două turiste.
1: Andreea Pietroșel.
15: Trupul neînsufletit al uneia dintre cele turiste români cedate rute după prăbușirea clădirii din orașul Mangorlița găsit sub dărâmături, scrie presaj. Președintele Casei Naționale de Grupări de Sănătate, Dr. Horațiu Moldovan, a anunțat astăzi la RFI că CNA se conta tratament de radioterapie pentru copiii bolnavi cancer din secția de radioterapie pediatrică a Spitalului Construit de Asociație Șteviața la Marie Curie din București. Procurorul de ședință cedepse cu închisoare pentru foștii șefei armeriei, care a dat ordin de reprimare violentă a manifestanților în timpul protestului din Piața Victoriei din august 2018. Sufletita uneia dintre cele două turiste românce date dispăr după prăbușirea unei clădiri în orașul Görlitz din Lul Saxonia a fost sub dărâmăt, scrie presageră. E vorba despre turista română în vârstă de 25 data anterior dispărută, după cum a dat o purtătoare de cuvânt a poliției germane. Dările pentru ceilalți dispăruți, inclusiv altă româncă dispărut, continuă. Orașul Görlitz, unde a avut prăbușirea, este cunoscut pentru clădirile sale ce în stil gotic, baroc, renașentist, eco, ce se adesea drept de în filme. Președintele CS anunță la RFI că această casă de asigurări de sănătate va deconta tratamentele de radioterapie.

0: Pie pentru copii bolnavi de cancer din sede de radioterapie pediatrică a spitalului construit de Asociația Ești Viața la Madic din București. Ori va fi publicat în morul oficial în câteva zile, a spus președintele CNAS. Vă reamintesc pe doi mari Asociației Ești Viața, Carmenus, a transmis la RFI un mesaj președintele CNAS prin care ajutorul pentru a avea de contării acestor tratamente.
1: Vreau să știu, domnul președinte, de CNAS conta radioterapie pentru copiii cu cancer internați la Marie Curie, un spital construit de Asociația Dăruiește Viață. Știu că a ajuns la dumneavoastră mesaj transmis prin mediul RFI de președinta asociației, doamna Carmen Uscatu, care vrea ajutor pentru decontarea tratamentului. Ce mesaj aveți dumneavoastră pentru asociație?
2: A fost conceput un ordin de președinte CNAS în acest sens. A fost în transparență vizională, pentru că este vorba despre mai multe programe de state. În acest ordin am venit o serie de puneri din diferiților paneri sociali, pacienți, furnizori de servicii sociale. Iar acum suntem în etapa în care am depășit de transparență sau am încheiat pe transparență vizională de consultare publică și ordinul se va publica în zilele urmă cu integrarea propunerilor din țară în monitorul social.
0: L-am ascultat pe dr. Horațiu Remus Moran, președintele CNAS, în dialog cu Mirela Guș. Șefii țiilor din statele membre NATO se reunesc astăzi și mâine în Suedia un summit informal. La reuniune este așteptat și secretarul american Marco Rubio. Întâlnirea va fi prezentată de secretarul al NATO Marco Rubio. România va fi prezentată la eveniment de șefa diplomației de la București, Oana. Întâlnirea se anunță tensionată în context în care statele aliate au refuzat să răspundă la apelul lui american implicat în războiul Ucrainean. Un subiect important pe agenda reprezintă intenția Statelor Unite de a reduce o parte a militarilor din Europa. Le Baltice sunt sub presiune din cauza acțiunilor militare făcute de Rusia și Belarus. Marți, un Super 16 cu Plimân a neutilizat o dronă militară care a violat spațiul Estoniei. De altă parte, Kremlin vine cu noi acuzații legate de presupuse atacuri ale ucrainilor către Rusia, lansate de viitorul Leton. Ucraina și Letonia au negat. Victor Zun, expert în securitate, fost ambasador Republicii Moldova în Estonia, verifică declarații făcute de Rusia sunt propagandă menită să atragă statele baltice în conflict. Reziliența lor la de mesaje rămâne scută.
3: Unele drone fiind bruiate ajung și pe teritoriul Letoniei și Estoniei. Ultimul caz s-a întâmplat în Estonia, în sudul Estoniei. Am trecut 3 km alături de loc unde a căzut această dronă. A fost doborâtă de când avion de vânătoare la șaulea României. Pentru prima dată s-a întâmplat acest lucru. Propagandă pură, că din punctul nostru de vedere nu are nicio atenție, dar totuși ea este îndreptată pentru a implica cumva statele baltice, Estonia și Letonia în acest conflict.
4: De vorba dronă a ucrainenilor care fusese bruși și pierduse victoria sau era vorba de o dronă rusă?
3: În acest moment cunoaștem. Acesta este o cetare, chiar văzuse comunicatul de primarului din acea municipalitate unde a căzut aceste drone care a fost doborâtă deasupra unui lac vârțeav. De ce s-a întâmplat pentru prima dată acest lucru? Pentru că până acum nu existau condiții meteo corespunzătoare. Pentru că dacă e condiții de norate sau geografice, dacă drona se află deasupra unui, nu știu, locăți sau în apropiere localități, în acest ia unui lac mare vârțeav, în 15-20 de kilometri lățime, nu există niciun fel de pentru a fi doborâtă. Nu cunoaștem deocamdată, este în derulat. Și nu știu exact ce a rămas din rămasele aceste drone pentru nicio concluzie pe această misiune. Ministerul Apărării și un estonian deocamdată a venit cu un clar ce se întâmpla, ce fel de drone, a cui puține și așa mai departe.
0: L-am ascultat pe Victor Zun, expert în securitate, fost ambasador al Republicii Moldova în Estonia. Iată cum datele meteo. Avem par puțin soare în capitală, sunt 20 de grade acum la București, o maximă prognozată 22 de 19 de indicat termometre la Timișoara și la Cineu, sunt 17 la Cluj-Napoca și Sibiu și 21 la Craiova. Spre RFI la 10 și 15 minute începe Moldova, zona grâu.
5: Ecovența, minutul eco din fiecare zi.
6: Dacă te bag gândul să petreci nopți la cor de vară, este să știi în România camparea liberă nu este interzisă în mod explicit în afara arilor protejate, dar în curile naționale și naturale există reguli mai stricte. În general, poți campa doar în locuri special amenajate sau acordul administratorilor parcului. Camparea în zone de protecție stă este interzisă cu desăvârșire. Dincolo de parcuri, respectă câteva principii de bază. Nu campa lângă surse de apă. Lasă minim 60-100 de metri distanță între voi.

0: RFI. Moldova Zoom. Actualități, analize și comentarii.
1: Ascultați RFI România, sunt Lina. Bun găsit la Moldova Zoom, emisiune dedicată actualității din Republica Moldova. Iată trei ediții. Aderarea la Uniunea Europeană este esențială pentru care Moldova să poată supraviețui crație, declară președinta Maia Sandu într-un interviu acordat RFI și Deutsche Welle în Parlamentul European de la Strasbourg.
2: Sunt foarte hotărâtă și am încredere că Moldova deveni parte a Uniunii Europene. Angajamentul nostru față de cetățenii Moldovei este țara noastră să fie pregătită până în 2030. Credem și sperăm că instituțiile Uniunii Europene și statele membre ale Uniunii Europene vor sprijini agenda noastră.
1: Criza de imagine pentru primarul Chișinăului, Înceban, cel inzis în Uniunea Europeană de România cu legături cu Rusia. O fost ternă face cu face acte de corupție și de politizare primăriei Chișinău, dar nu mai ține doar de un conflict personal, ci de impact asupra imaginei specialului Înceban.
3: Noutatea cazului actual constă și în gravitatea acuzațiilor. Angajații primăriei au fost mobilizați în timpul programului lucru pentru activități electorale, iar acest lucru indică un sistem administrativ subordonat intereselor politice. Ar fi exist presiuni pentru nații fictive și loialitate politică.
1: Documente oficiale arată felul în care Kremlinul coordonează campaniile de influență ale unor ruși în țări europene. Printre numele aminte în investigația unor jurnaliști din Armenia se arată

fost făcut de prim-ministru Alexandru Munteanu în ședința guvernului. Republica Moldova și femeii sunt pe aceeași lungime de undă în ceea ce privește direcția economică a țării, a declarat Munteanu. Un semnal clar că partenerii internaționali consideră că Republica Moldova are o echipă profesionistă și se mișcă în direcția corectă. Un nou program care este unul fără finanțare, conceput pentru a susține politici economice solide, confirmă angajamentul continuu al autorităților față de asigurarea stabilității macroeconomice și financiare și a creșterii economice durabile, a declarat și șefa misiunii femei Alina Iancu la finalul vizitei în Republica Moldova. Femeii arată că economia moldovenească și-a revenit în 2025, însă rămâne vulnerabilă la șocuri externe, în special în sectorul energetic. Produsul intern brut a crescut anul trecut cu 2,4%, susținut de creșterea internă și de reducerea sectorului agricol, iar inflația medie a fost de 7,8%. Pentru acest an, arată femeii, inflația în Republica Moldova ar putea depăși 8%, iar ritmul de creștere al economiei se va încetini ușor până la 1,5%. Instituția precizează că perspectivele economice ale țării depind în mare măsură de durata și intensitatea războiului din Orientul Mijlociu și a conflictului din Ucraina. După ce a deblocat suportul financiar de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, noul premier al Ungariei pune condiții pentru aderarea țării vecine la Uniunea Europeană și îl invită pe Vladimir Zelensky la dialog. Vorbind la o conferință de presă comună la Varșovia cu omologul său polonez Donald Tusk, Peter Maghiar a spus tranșant că protejarea drepturilor minorităților maghiare din Transcarpatia este o condiție prealabilă pentru acceptarea negocierilor cu Ucraina, scrie TV8. Republica Moldova urmărește cu atenție poziția Ungariei privind deblocarea negocierilor cu Kievul, pentru că în acest moment este tratată la pachet cu Ucraina, iar în iunie mizează pe deschiderea negocierilor politice de aderare la Uniunea Europeană. Cancelarul german Friedrich Merz a propus acordarea unui statut de membru asociat al Uniunii Europene pentru Ucraina ca alternativă temporară la aderarea deplină, considerată nerealistă pe termen scurt din cauza procedurilor complexe și a obstacolilor politice externe din interiorul blocului comunitar. Potrivit agenției DPA, inițiativa a fost inclusă într-o scrisoare adresată conducerii Uniunii Europene, transmite Mold Press. Potrivit propunerii, Ucraina ar putea participa la reuniunile Consiliului European și ale Consiliului Uniunii Europene fără să aibă drept de vot. Totodată, Kievul ar putea avea reprezentanți asociați în cadrul Comisiei Europene, Parlamentului European și Curții de Justiție a Uniunii Europene, dar fără competențe decizionale. În ceea ce privește alte state candidate, inclusiv Republica Moldova, Albania și Muntenegru, Friedrich Merz propune soluții inovatoare pentru accelerarea integrării europene. Printre acestea se numără acces preferențial la piața unică europeană, implicare mai strânsă în activitatea instituțiilor europene și statut de observator în anumite structuri comunitare. Nu există motive pentru a amâna deschiderea negocierilor de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană pe toate clusterele, iar Consiliul European din iunie ar trebui să adopte o decizie favorabilă pentru Chișinău. Declarația a fost făcută pentru Newsmaker de vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu. Acesta a mai spus că Transnistria nu reprezintă un impediment pentru aderarea Moldovei la Uniunea Europeană, invocând precedentul Ciprului, stat membru cu un conflict teritorial nerezolvat care deține în prezent președinția Consiliului Uniunii Europene. Și europarlamentarul Dan Barna cere instituțiilor europene să-și onoreze promisiunile față de Chișinău, în condițiile în care, în 5 rânduri de alegeri, Moldova a rezistat interferențelor Rusiei. Dar Dan Barna a declarat corespondentului Newsmaker că blocajul instituit de Budapesta în procesul de extindere ar putea fi deblocat în săptămânile următoare. Și două alerte false cu bombă au fost înregistrate în noaptea trecută la aeroportul internațional Chișinău. Pasagerii și personalul au fost evacuați conform procedurilor de securitate. Potrivit unui comunicat emis de Poliția de Frontieră, în urma verificărilor efectuate de serviciile specializate, nu au fost descoperite obiecte suspecte sau explozive. Zeci de alerte false cu bombă au fost înregistrate la aeroportul Chișinău în ultimii ani. Experți în securitate spun că acestea sunt elemente ale războiului hibrid purtat de forțele pro-ruse în contextul războiului din Ucraina, dar și a evoluțiilor politice interne.

0: din Republica Moldova, ca tentativă de a crea tensiuni și a scădea încrederea în instituții. Acestea au fost principalele știri. Moldova Zoom continuă.
1: Moldova Zoom. Actualități, analize și comentarii.
0: Președinta Maia Sandu spune că aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană este esențială pentru ca țara să poată supraviețui ca democrație. Cu ocazia vizitei la Parlamentul European, președinta Maia Sandu a acordat un interviu comun posturilor Radio France International și Deutsche Welle, în care a abordat problema integrării europene, evoluțiile la problema transnistreană și prezența țării în coaliția de voință. Președinta Maia Sandu a fost la Strasburg cu ocazia primirii Ordenului de Merit al Uniunii Europene, o distincție acordată inclusiv pentru că a reușit să mențină ferm țara pe calea europeană. Deci, sunteți în continuare încrezătoare că Moldova va reuși să adere la Uniunea Europeană înainte de 2030? Au întrebat colegii noștri de la RFI și Deutsche Welle, Daniel Valot și Dana Sherley.
2: Sunt foarte hotărâtă și am încredere că Moldova va deveni parte a Uniunii Europene. Angajamentul nostru față de cetățenii Moldovei este ca țara noastră să fie pregătită până în 2030. Credem și sperăm că instituțiile Uniunii Europene și statele membre ale Uniunii Europene vor sprijini agenda noastră.
3: Nu vă temeți că ar dura prea mult?
2: Întotdeauna există riscul că unele lucruri vor fi amânate, dar nu pierdem timpul. Implementăm reformele, nu așteptăm deciziile oficiale, dar desigur vrem ca și deciziile oficiale să fie luate.
3: Ați fi de acord cu o abordare în două etape? Să fiți doar un membru parțial înainte de aderarea deplină? Ar fi acceptabil?
2: Lucrăm acum la aderarea cu drepturi depline. Acesta este un proces bazat pe merite. Implementăm reformele necesare pentru aderarea cu drepturi depline. Așadar, aceasta este discuția pe care o purtăm astăzi cu instituțiile Uniunii Europene și statele membre ale Uniunii Europene. Și acesta este procesul pe care îl urmăm acasă.
3: Un obstacol major pentru Moldova pe drumul ei către Uniunea Europeană îl reprezintă Transnistria, regiunea separatistă în care trupele ruse sunt staționate ilegal. Ce măsuri vor fi luate în această privință și cum poate Moldova să devină membră a Uniunii Europene în ciuda acestei mari probleme?
2: Desigur, am vorbit să rezolvăm problema și am luat măsuri în acest sens. Am luat măsuri în domeniul economic și financiar. Observăm că tot mai mulți oameni vin acum să lucreze pe malul drept al Nistrului. Oamenii din regiunea transnistreană au văzut că nu se pot baza pe Rusia, deoarece au trecut printr-o criză energetică în mijlocul iernii, când Rusia a oprit furnizarea de gaze. Există încă o problemă de securitate, deoarece Rusia menține trupe ilegal pe teritoriul nostru, dar sperăm să avem o oportunitate geopolitică de a rezolva această problemă în mod pașnic. Desigur, acesta este angajamentul de a rezolva conflictul în mod pașnic, așadar lucrăm la această problemă, precum și la celelalte angajamente în materie de reforme pe care le avem pe calea integrării noastre în Uniunea Europeană. Și pe lângă aceste probleme, Vladimir Putin a semnat un decret care facilitează obținerea cetățeniei ruse de către locuitorii Transnistriei.
4: În acest weekend ați spus că aceasta este o încercare a Rusiei de a găsi noi soldați care să lupte în Ucraina. Care este așadar răspunsul țării dumneavoastră la acest nou decret și ce s-ar putea face pentru a împiedica transnistrenii să lupte pentru Putin?
2: Ei bine, știm că Rusia încearcă să ne amenințe, iar acest lucru ar putea face parte din planul ei de a ne intimida și de a ne speria. Rusia face asta de mult timp. Vrem să rezolvăm conflictul conflictul pe cale pașnică. Am subliniat acest lucru de nenumărate ori și nu vom permite Rusiei să ne influențeze politica internă și externă prin aceste amenințări. Credem în libertate și credem în suveranitate și de aceea vom lua deciziile care sunt în interesul moldovenilor și nu deciziile care sunt în interesul Rusiei. Desigur, Rusia sau regimul de la Kremlin nu prețuiește viața omenească și am văzut asta în ceea ce privește oamenii care trăiesc în Rusia. Știm de asemenea că Rusia a încercat să convingă oameni din alte țări să lupte în Ucraina. Dar știm de asemenea că oamenii din regiunea transnistreană nu vor să facă asta. Un exemplu este faptul că atunci când a început războiul, mulți tineri din regiune s-au mutat pe malul drept al Nistrului, care este partea țării controlată de autoritățile constituționale, mai ales pentru că se temeau că Rusia îi va trimite la război. Dar ei nu vor să fie trimiși în acest război nebunesc și brutal, toți vor să trăiască în pace.
4: Deci asta înseamnă că nu vă așteptați ca mulți locuitori din Transnistria să solicite cetățenia rusă?
2: Cred că cei care doreau cetățenia rusă au obținut-o deja, dar nici nu văd de ce oamenii ar dori să aibă cetățenie rusă în ziua de astăzi. Dimpotrivă, mulți dintre cei care nu aveau pașapoarte moldovenești și-au obținut pașapoarte moldovenești și oamenii vor să fie cetățeni ai Uniunii Europene, nu cetățeni ruși.
4: Mulți moldoveni au pașapoarte românești, la fel ca dumneavoastră. Au existat multe discuții după declarația dumneavoastră din ianuarie, conform căreia în cazul unui referendum ați opta pentru unirea dintre Republica Moldova și România. Care ar fi avantajele unui astfel de scenariu și ar putea un astfel de scenariu să fie un plan alternativ pentru integrarea în Uniunea Europeană?
2: Vreau ca țara mea să fie în siguranță și vreau ca Moldova să facă parte din lumea liberă. Devine din ce în ce mai dificil pentru țările mici, mai ales din regiunea noastră, să se apere și să-și urmeze obiectivele din cauza agresiunii pe care o vedem din partea Rusiei. Așadar, a face parte din Uniunea Europeană este pentru noi strategia de a supraviețui ca democrație. Sperăm că vom reuși să punem în aplicare acest plan cât mai curând posibil.
4: Fără a face parte din România, vreți să spuneți?
2: Păi putem adera la Uniunea Europeană alături de România și noi credem asta și nu e doar ceea ce credem noi. În Moldova sunt tot mai mulți oameni care susțin astăzi integrarea în Uniunea Europeană. Avem și oameni care susțin unificarea cu România. Acum lucrăm din greu pentru ca Moldova să devină parte a Uniunii Europene și sperăm că acest scenariu va funcționa. Dacă acest lucru nu va funcționa dintr-un motiv sau altul, desigur că vom lua în considerare alte opțiuni. Obiectivul principal este să menținem pacea în Moldova și să menținem Moldova parte a lumii libere.
4: În ceea ce privește Ucraina, Moldova a declarat recent că ar face parte din coaliția de voință în cazul unui armistițiu între Rusia și Ucraina. Care ar fi contribuția concretă a țării dumneavoastră în acest sens? De exemplu, ar putea Moldova să pună la dispoziție baze pentru soldații europeni?
2: Moldova este o țară neutră și trebuie să respectăm neutralitatea prevăzută în Constituție. Dar am ajutat cu minorii și am putea face mai mult în acest sens dacă este nevoie. Am făcut parte din coridoarele de solidaritate și am putea face mai mult în acest sens. Așadar, încă discutăm, dar vrem să ajutăm și în același timp trebuie să respectăm neutralitatea prevăzută în Constituția noastră. Așadar, unele dintre lucrurile pe care nu le putem face, inclusiv trimiterea de soldați.
4: Iar experiența Moldovei în relația cu trupele ruse ar putea fi de asemenea un avantaj pentru coaliția de voință, având în vedere că unele trupe ruse sunt staționate în Transnistria?
2: Am reușit să menținem situația pașnică, am reușit să evităm orice destabilizare care ar fi putut trage regiunea și apoi țara în război. Dar este în interesul Moldovei Moldovei și al Ucrainei, precum și în interesul Uniunii Europene în ansamblu, ca trupele ruse să se retragă din Moldova. Așadar, trebuie să colaborăm în privința acestor chestiuni. În ceea ce privește Rusia și crimele de război comise în Ucraina săptămâna trecută, peste 30 de țări s-au angajat la Chișinău să creeze un tribunal internațional, un tribunal special pentru judecarea crimelor rusești comise în cadrul războiului de agresiune din Ucraina.
3: In its war of aggression. Credeți că într-o zi Vladimir Putin va fi adus în fața acestui tribunal?
2: Da, și mă bucur că 36 de țări s-au angajat deja să participe și sperăm că se vor alătura și alte țări. Asumarea responsabilității este foarte importantă. Dacă nu există responsabilitate, atunci aceste crime împotriva umanității riscă să se repete. Și este de datoria noastră să ne asigurăm că există responsabilitate și este datoria noastră să ne asigurăm că cei vinovați de ceea ce se întâmplă în Ucraina de mai bine de 4 ani vor răspunde de pentru crimele lor.
5: Of what has been happening in Ukraine for more than 4 years now will answer for their crimes.
0: Președinta Maia Sandu, răspunzând întrebărilor colegilor noștri de la RFI și Deutsche Welle, Daniel Valot și Dana Charly, într-un interviu înregistrat în Parlamentul European de la Strasbourg. Ascultați RFI România, emisiunea Moldova Zoom. Pe tot teritoriul Republicii Moldova, reamintesc, RFI emite pe frecvența 107.3. Sunt Lina Grâu, Moldova Zoom continuă.
1: Moldova Zoom. Chișinău.
0: Criză de imagine pentru primarul Chișinăului Ion Ceban, cel interzis în Uniunea Europeană de România pentru legăturile sale cu Rusia. O fostă subalternă vorbește despre corupție și politizarea primăriei Chișinău. Un conflict dintre Ion Ceban și fosta sa viceprimară Elena Gutiuc pune reflectorul pe modul în care funcționează primăria Chișinău și pe Partidul MAN, Mișcarea Alternativa Națională, formațiunea lansată de Ion Ceban. Totul a început după ce edilul a demis-o brusc pe Gutiuc din funcție fără explicații publice clare. În scurt timp, aceasta a ieșit public cu acuzații grave, vorbind despre politizarea administrației, implicarea angajaților în activități electorale și folosirea resurselor publice în interes de partid. În timp ce Gutiuc susține că ar fi existat un sistem de presiuni și decizii luate la limita legalității, primăria Chișinău respinge acuzațiile și le califică drept nefondate. Miza nu mai ține doar de un conflict personal, ci și de impactul asupra imaginii publice și politice a lui Ion Ceban.
6: Conflictul cu Irina Gutiuc lovește direct în imaginea de administrator eficient pe care Ceban și-a construit-o în ultimii ani la Chișinău. Spre deosebire de scandalurile anterioare care veneau din exterior, de această dată acuzațiile vin din interiorul echipei sale, de la un fost viceprimar și colaborator apropiat. Noutatea cazului actual constă și în gravitatea acuzațiilor. Angajații primăriei ar fi fost mobilizați în timpul programului de lucru pentru activități electorale pentru MAN, iar acest lucru indică un sistem administrativ subordonat intereselor politice. Gutiuc mai afirmă că ar fi existat presiuni pentru donații fictive și loialitate politică, chiar dacă admite inclusiv că a făcut parte din acest mecanism intern. Fostul viceprimar Victor Chironda susține că declarațiile Irinei Gutiuc confirmă suspiciuni mai vechi privind modul de funcționare al administrației municipale. Comentând scandalul, Chironda a spus că, deși nu a spus practic nimic nou, Gutiuc a confirmat trei lucruri foarte importante.
7: Primul lucru este faptul că a confirmat că primăria mustește de corupție. Asta este clar pentru toată lumea, deja nu cred că mai poate fi supus dubiul. Doi, este faptul că a confirmat că primăria este o instituție complet politizată. Asta la fel este important, pentru că Ceban spunea că toată lumea vine binevol în partid. Noi suntem aici, da, și iată, viceprimarul care a fost 5 ani la tine în structură, spune că ei impuneau oamenii, funcționarii publici, în timpul orelor de lucru, lucru să iasă să împarte pleante prin oraș. Și lucru numărul 3 este important, care l-a menționat, acea legătură tenebră lui Ceban în afara țării și toate să zic, conjunctura asta, proiectul ăsta anti-european, în care Ceban este cumva un vârf de lance.
6: Chironda merge mai departe și afirmă că partidul Manar depinde aproape integral de structura primăriei Chișinău. În opinia sa, formațiunea nu ar avea o existență reală în afara instituției. În lipsa lui Ceban din funcția de primar, partidul și-ar pierde baza de funcționare. În viziunea lui Chironda, cazul scoate masca de pro-european a primarului Ceban.
7: Încearcă să păcălească oamenii, să inducă oamenii în eroare și inclusiv asta s-a întâmplat cu mulți din reprezentanți autorităților locale și centrale din România. A ieșit pe linii de tunelurile astea subterane, politice, care cumva se interconectează între Moldova și România. A ieșit acolo, oamenii s-au uitat și au zis, bă, primarul Chișinăului, adică însăși noțiunea, da, sintagma de primar a Chișinăului îți dă așa o senzație că, bă, ăsta e un pro-european, ăsta e, dacă Moldova este pro-europeană și este acceptată la masa, da, mai înseamnă este acceptată la masa europenilor, logic s-ar părea că și primarul Chișinăului, capitalei Republicii Moldova, trebuie să fie, dar iată că nu.
6: Chironda mai susține că acuzațiile actuale ar trebui investigate oficial de instituțiile statului. Pe fundal, atenția publică se mută și asupra Irinei Gutnic, vizată anterior de investigații jurnalistice, care au documentat un stil de viață de lux greu de reconciliat cu veniturile declarate, inclusiv bunuri de brand și un autoturism electric de lux. Ea a respins acuzațiile, invocând cadouri, achiziții mai vechi și bunuri replicate. În paralel, trecutul politic al lui Ion Ceban continuă să alimenteze suspiciuni. Fost lider al Partidului Socialiștilor, el a încercat ulterior să se repoziționeze ca politician pro-european moderat, însă au persistat discuții despre posibile influențe ruse. Presa a relatat că s-ar fi aflat la Moscova în perioada declanșării invaziei din Ucraina, iar în 2025 autoritățile române i-au interzis accesul pe teritoriul României și implicit în spațiul Schengen, invocând motive de securitate națională. În plus, investigații jurnalistice au arătat că ar fi ajuns la un eveniment în Italia, la Palermo, prin intermediul unor rețele politice rusești controversate, în ciuda restricțiilor. Conflictul actual între Ceban și Gutnic depășește nivelul unei dispute personale și este interpretat tot mai des ca o posibilă fisură într-un mecanism politic și administrativ construit în jurul primăriei Chișinău, cu implicații directe asupra imaginii publice a unuia dintre politicienii influenți, dar cu profil controversat, din Republica Moldova. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru RFI.
1: Cronica lui Vitalie.
0: Șeful așa zisului Minister pentru Securitate de la Tiraspol, din regiunea separatistă Transnistria, iese la atac și acuză Ucraina că ar sta în spatele așa numitor atacuri teroriste din regiunea separatistă de acum 3 ani. De asemenea, acuză și Republica Moldova. Ce acuzație aduce Tiraspolul Chișinăului? Aflați în Cronica lui Vitalie.
8: Regiunea separatistă transnistreană este într-un moment de cotitură. Are grave probleme financiare și economice după ce nu mai poate folosi gazele rusești fără să plătească, așa cum s-a întâmplat mai bine de 30 de ani. Republica Moldova promite sprijin și integrare economiei din stânga Nistrului, dar cere demilitarizare și democratizare. Guvernul de la Chișinău anunță că lucrează la un plan care ar putea fi discutat în contextul unui acord de pace privind Ucraina. O spune chiar președinta Maia Sandu. Citez. Dacă vor exista semnale pozitive în ceea ce privește un acord de pace pentru Ucraina, noi ne pregătim. Poate că aceasta este o fereastră de oportunitate. Dar fără ca trupele rusești să plece de acolo, nu vom putea rezolva această problemă până la capăt. Există un plan foarte detaliat. Avem un grup de oameni care lucrează serios pe fiecare secțiune. Avem 4 secțiuni, cea economico-financiară, cea de securitate, cea socială și cea de comunicare pentru oamenii de pe malul stâng și pentru oamenii de pe malul drept, a declarat Maia Sandu. Autoritățile de la Chișinău intenționează să introducă norme speciale de funcționare a economiei Transnistriei pentru a crea condiții de reintegrare, mai spun oficialii. Acest lucru ar însemna introducerea treptată a impozitelor pentru agenții economici din stânga Nistrului. Numai că toate aceste oferte de reglementare sunt respinse categoric de separatiști. Mai mult, de curând, șeful Ministerului Securității din Tiraspol, Valerii Ghebos, o persoană discretă, fără intervenții în mass media, a început să ofere interviuri presei din Rusia. Vine cu acuzații grave care s-ar putea să deranjeze, în special Kievul. Ghebos susține că SBU, Serviciul de Securitate din Ucraina, a pregătit atacurile din 2023 asupra unor obiective de securitate și militare din stânga Nistrului. Le numește atacuri teroriste și susține că autoritățile din Republica Moldova ar fi știut, dar nu au făcut nimic să le preîntâmpine. La 3 ani de la cele incidente de securitate extrem de ciudate, iată că șeful KGB-ului local din Tiraspol acuză Kievul că stă în spatele lor. Atacurile respective au ridicat multe semne de întrebare în momentul producerii. În primul rând, au avut loc în primul an al invaziei rusești, când rușii încă sperau să ocupe sudul Ucrainei ca să ajungă până în regiunea separatistă. Atunci au avut loc mai multe incidente. În zona unui depozit militar a explodat un elicopter despre care jurnaliștii au scris că oricum nu era folosit de ani de zile. Apoi a explodat o antenă de comunicații rămasă în zona separatistă din timpul URSS. Iar în centrul Tiraspolului, cineva a lansat dintr-un aruncător de grenade antitank un proiectil asupra clădirii KGB-ului local. S-a întâmplat în weekend, când în clădire nu era nimeni. În acele momente, Tiraspolul spunea doar că nimeni nu și-asumă vina pentru aceste atacuri. Apoi susținea că a dejucat un alt atentat terorist cu o mașină capcană în care ar fi găsit explozibil. Acum șeful KGB-ului din stânga Nistrului vine cu aceste acuzații, însă nu a prezentat până acum nicio dovadă. Kievul și Chișinăul nu au reacționat deocamdată.
1: Cronica lui Vitalie. Moldova Zoom. Actualități, analize și comentarii.
0: Documente confidențiale dezvăluite de o publicație de investigație din Armenia arată felul în care Kremlinul coordonează campaniile de influență ale unor actori ruși în țări europene. Printre numele amintite în investigație se arată și cel al fostului deputat PSD și șef al Comisiei SRI Sebastian Ghiță, patron al postului România TV. Din lista de acțiuni, care este una foarte lungă, fac parte și campanii care răspândesc peste tot în Europa discursul de ură. Detalii în Eurocronica semnată de Ovidiu Nahoi.
9: Publicația din Armenia, al cărei nume complet este Platforma de Investigare a Faptelor, se află în posesia unui mare număr de fișiere confidențiale, obținute ca urmare a unui hacking. Acestea includ documente, corespondență, capturi de ecran, rapoarte, planuri și alte materiale de la Agenția de Design Social, care funcționează sub supravegherea de Fain Social, care funcționează supravegherea de facto al Serghei Kirienko, adjunct șefului de cabinet al administrației prezidențiale ruse. Despre acesta, știm că a fost desemnat, printre altele, să se ocupe de alegerile parlamentare din Republica Moldova din toamna anului trecut și mai știm că și-a ratat obiectivul de a facilita venirea la guvernare a forțelor proruse. Cât de Sebastian Ghiță, acesta este amintit în contextul unor acțiuni îndreptate împotriva președintei Maia Sandu. În țările europene, acțiunile au avut ca principal să genereze îndeoseb față de migranți și față de Ucraina. Campaniile sprijină fele de extremă dreapta și răspândesc alte narațiuni proruse. Acțiuni semnificative au avut ca scop ditarea președintului Volodymyr Zelenski, a prim-ministrului Armeniei Nikol Pașinian și a președintei Republicii Moldova Maia Sandu. Dintre multiplele acțiuni desfășurate în FSA, s-a amintit doar pe aceea petelor de porc, aruncate în apropierea Mator Moschei în septembrie 2025. Documentele arată că fusese o acțiune comandată de la Kremlin. La fel și pulverizarea de vopsea verde asociată cu islamul la intrările 3 sinagogi, un restaurant trăiesc și alte locuri frecvente de evrei. Scopul acțiunilor fie împotriva musulmanilor, fie a evreilor, rămâne desigur amplificarea tensiunilor religioase pe pământ francez. Printre acțiunile planificate, dar cel puțin nu încă implementate în Franța, se numără operațiunea general. Anumite persoane urmau să se prezinte ca trimiși ai primei doamne a Ucrainei, Oleskaya, pentru înființarea unei fundații. Alții urmau profaneze statuia lui Charles Gaulle, scria Slava Ucraina. Participanții ar trebui să declare că era un răspuns la declarațiile pro-ruse ale nepotului Charles de Gaulle. O altă operațiune viza desfășurat Franța a circa 500 mașini de lux, cărora urma să li se atașe numere ucraine pentru a fi fotografiate. Potrivit documentelor, agenții au concluzionat că taxa pentru mașini foarte scumpe, cu mărci precum Rolls-Royce, Lamborghini sau Ferrari, ar fi semnificativ mare decât se estimase inițial. Înger, operații au fost deosebit active în timpul alegerilor parlamentare din 2025, aratamentele. Acțiunile au avut ca scop inflarea alegător în favoarea formațiunii de extremă alternativă pentru Germania, AFD, discreditarea contracandidații, îndeoseb celor din Partidul Verde.
0: Cronica semnată de Ovidiu Nagoi. Să mai precizăm că Sebastian Ghiță are într-o postare pe rețelele de socializare afirmațiile de el făcute către jurnaliști armeni. Resping toate aceste afirmații false spre legăturile cu Putin și Kremlinul făcute de agenții sorosiști, a scris Sebastian Ghiță.
1: Moldova Zoom. Actualități, analize și comentarii.
0: Așadar, nu de omului de afaceri, Sebastian Ghiță, în contextul campaniei coordonate de influențare.

0: ascultați de este ora 11.
1: Lea Pietroșel.
0: Șansele realizării unei autorități solide occidentale dorite de președintele Jordan sunt zero. Iată ce spune la refustul premier Ludovican. Președintele continuă la Plucotroceni consultă pe teme politice și economice cu parlamentari din grupul pentru România, din grupul Pace întâi România și cu neafiliații. Felul digital de date va intra în vară din vară. Noua platformă informatică a Casei Naționale de Asigurări de Date va conține toate documentele medicale ale românilor, anunță președintele Horace Dovan. Și Uniunea Europeană a un acord provizoriu prin eliminarea taxelor mai pentru mai multe produse importate din Statele Unite, un pas important pentru aplicarea actului comercial negociat vara anului trecut cu Washingtonul. Șansele zării unei majorități pro-occidentale de președintele Nicurdan sunt zero, spune la RFI fostul premier Ludovic Orban, care lansează o de ironie către șef statului.
2: Hai să fim serios. Manicușor pe să un partid cel pro-occidental. Nu prea înțeleg ce în sintagma asta. Mandat lui Grindeanu și dacă ești de Grindeanu, era mandat și lui Simion, la Nicușor Dan, de... să vadă lumea de capabil Simion. Fie va refuză, fie va spune, da, bă, să creeze o majoritate și să-i vede că miniștri vine cu ce vrea mai că va refuză. Aș da mandat, că Simion e al doilea partid ca parlamentar.
3: Și să vedem dacă băiatule, bate PAC-ul
2: PSD. Ia, bă, băiatul, să vedem, vine PSD-ul cu tine la guvernare. Mai ori n-are această capacitate de guvernare. Ei nu matură aceasta. Ia să vedem, bă, cum ești capabil tu să guvernezi. Că lumea de-aia votează. Vrea să aibă oameni care să guverneze pentru binele general. Sigur, ar fi rău că guvern PSD au, ar putea România rapidă în gardă.
0: Postul premier Ludovic Ban, președinte Forța Drepte, intervievat de Cosmin Rușcior. Președintele Nicușor Dan continuă la Palatul Cotroceni, consultări pe politice și economii parlamentari din grupul Uniți pentru România, Pace întâi România și neafiliați. Reprezentanții lui parlamentari Uniți pentru România au declarat după întâlnirea cu președintele că discuțiile s-au concentrat pe situația economică și politică a țării. Răzvan Mireliță, reprezentant pentru România, a susținut că țara se află deja în recesiune tehnică după registrarea celui de-al treilea trimestru consecutiv de scădere.

0: Eu preferat aplicația Radio, este o variantă potrivită pentru a ne asculta pe mobil oriunde dorești. Radio te fi ascultat, văzut sau citit oriunde în lume, cu aplicațiile EFI sau Radio, disponibile în Google Play, App Store.
1: Au pus în vânzare bile pentru concertele fonice și recitile camerale din cul concursului internațional George N. Cel mai important concurs de muzică clasică din România, dintre cele mai prigioase din lume. Sub tema În căutarea excelenței, ediția aniversară aduce pe scena neului român artiști consacrați, lați și membrii ai juriilor. Concurs artistic complet. Un dialog între tradiție și inovație. Concursul Enescu. O experiență care se trăiește live. ptpeventi.ro. Eveniment desfășurat sub înaltul patronaj președintelui României. Proiect cultural finanțat de Guvernul României, Ministerul Culturii. Organizator Arte, coorganizator Fundația Art Production. Parteneri principali Romtrol, BRD Group, Societe General Axus. Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Băta nu este o metodă de disciplinare.
2: RFI.

0: RFI. Bun găsit tuturor! Sunt Mihaela Dedeoglu și vă propun pentru astăzi să revenim asupra celei de-a 34-a ediții a Galei Premiilor UNITER, care va avea loc luni 25 mai la Sala Majestic a Teatrului Odeon din București. Conform statutului Uniunii Teatrale din România, Senatul UNITER acordă în cadrul Galei Premiilor UNITER premiul de excelență Ion Caramitru, premiile pentru întreaga activitate și premiile speciale. Pe baza propunerilor primite din partea teatrelor și a propunerilor membrilor Senatului UNITER, în ședința din 23 februarie anul acesta au fost decise următoarele premii. Premiul de excelență Ion Caramitru merge la Teatrul ACT, primul teatru independent din România, reper al valorii și demnității în cultura română de peste 25 de ani. Premiul pentru întreaga activitate, actrița Catrinel Dumitrescu. Premiul pentru întreaga activitate, actorul Marius Podochi. Premiul pentru întreaga activitate la regie, Tompa Gabor. Premiul pentru întreaga activitate la scenografie, Marijan Leca. Iar premiul pentru întreaga activitate critică și istorie teatrală, Marina Constantinescu. Victor Rebenciuc va avea omagiul UNITER pentru cariera sa strălucită și longevivă. La categoria premii speciale și festival, Festivalul de Teatru și Film, ediția a 5-a, realizat de Asociația Șerban Ionescu pentru construirea unui spațiu de creație și identitate culturală în localitatea 2 Mai. Teatrul de Artă București pentru rezistență și vocație în cultura independentă, 15 ani în 2025. Teatrul Național Marin Sorescu din Craiova, la împlinirea a 175 de ani de slujire a culturii românești și Teatrul Național Vasile Alexandrei din Iași, 185 de ani de istorie, tradiție și continuitate. Pentru cea de-a 34-a ediție a Galei Premiilor UNITER, juriul de nominalizări a fost alcătuit din criticii de teatru Oana Borș, Mihai Brezanu și Iulia Popovici. Spectacolele care au intrat în atenția juriului sunt cele care au avut premiera în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2025. În total sunt 16 categorii de premii cu nominalizări, 5 premii de întreaga activitate, un premiu de excelență, 4 premii speciale și un premiu omagiu, premiul președintelui și premiul British Council. Jurul Galei UNITER 2026, care va decide câștigătorii, este format din criticul de teatru Miruna Runcan, regizorul Bobby Pricop, scenograful Cosmin Florea, actrița Andreea Tocai și actorul Iulian Postelnicu.
1: Pentru dumneavoastră, un premiu de teatru, ce ar trebui să recompenseze? Performanța individuală, să pună în lumină un spectacol, să reflecte mizele societale din epoca noastră?
2: Cred că toate lucrurile combinate și depinde iarăși ce categorie de premiu, adică ce intră într-o jurizare sau alta, pentru că dacă e un premiu de interpretare feminină-masculină, dacă e un premiu de spectacol, dacă e un premiu de text dramatic, e altceva. Dar cred că toate lucrurile astea ar trebui să intre într-o evaluare. Toată lumea a încercat să vadă tot ce s-a putut vedea fizic, ce nu s-a putut vedea așa online, pentru că, din fericire, există și posibilitatea asta. Și acum pe competențe, pentru că, cel puțin în cazul meu, mă pricep cât mă pricep la ceea ce se cheamă actorie, dar mai mult tind să dau credit colegilor din juriu care au mai mare experiență în zona aia, pregătire și certificare care vin așa din partea Bresle și nu numai. Altfel, eu am primit toată aventura asta cumva.

0: la teatru. Și atunci contactul meu cu teatru, cu lumea spectacolului în forma asta e aproape virgin azi.
1: Mi s-a părut interesant când v-am văzut numele pe lista jurului,
0: Și mie
1: pentru
0: la
1: că
0: fel mi s-a părut interesant.
1: lumea vă știe ca actor de
0: Da.
1: film, deși ați avut și câteva epopei în teatru,
0: Da.
1: dar mă întrebam dacă vedeți cu alți ochi munca actorului pe scenă în momentul de față, când sunteți obligați să și judecați
0: Da.
1: performanța colegilor dumneavoastră de breaslă.
0: Nu prea am cum să judec, pot să spun doar că e un gust personal și o bulă așa personală, dincolo de care mie mi este inaccesibil ceea ce fac colegi și colege.
1: Deci vă uitați ca un spectator mai curând.
0: Încerc să mă uit ca un spectator, încerc să trec dincolo de preferințele mele în ceea ce înseamnă arta actorului și să iau în calcul mai multe lucruri, să fiu un pic mai deschis decât aș fi de obicei altfel. Și din fericire, cel puțin la capitolul ăsta, eu sunt foarte și plăcut surprins și invidios pe colegi și pe colege pe care i-am văzut în niște spectacole și pe care îi descoper acum, pe care altfel nu i-am întâlnit aproape deloc în zona asta a filmului de la noi. Sunt foarte mulțumit de ceea ce văd, mulțumit cu virgula asta, că sunt și invidios. Adică, mi-e ciudă că unii și unele sunt atât de buni.
1: Da, lucrul ăsta
0: Da.
1: poate vă dă și chef să vă întoarceți pe scenă.
0: E, mai e și partea materială, că aici cu chef am tot timpul. Experiența asta a spectacolului e foarte, foarte plăcută. E una să spui o poveste cap-coadă și să ai o reacție imediată a publicului. E un tip de legătură și de satisfacție pe care filmul nu ți-o dă atunci și nici nu e repetabil la film. La film filmezi în cel mai bun caz 20 ceva de zile, după care s-a dus. Spectacolul ai reprezentații cât ține spectacolul la public și e cu totul altceva. Deci m-aș întoarce oricând, numai că nu prea trăiesc din așa ceva și nu se poate trăi cum altfel nu se trăiește nici din film.
1: Din ce ați văzut, dincolo de invidia asta, între ghilimele,
0: Da.
1: despre care ne-ați vorbit, nu știu, poate ați remarcat o tendință anume în teatrul românesc, poate o îndrăzneală artistică, poate o asumare a unei
0: Da.
1: forme de risc.
0: Da, dar nici nu i-a spune risc, pare mai degrabă un soi de maturitate care le permite celor care practică să fie extrem de ludici, să fie extrem de liberi, să încerce cu încredere. Adică nici măcar nu e risc, parcă merg la sigur în cazurile astea de care vorbesc, pe care n-am cum să le nominalizez acum. Dar am sezizat o tendință de diversificare, sau asta constat eu acum, atât de proaspăt, dând cu nasul de teatru de la noi după atâta timp. E foarte divers, din multe puncte de vedere. E foarte. Da. Nu e un singur fel de a face spectacole, de a juca în ele, de a. Și în toate cazurile care pe mine m-au uns pe suflet, pare, ajunge sau a ajuns la mine și un soi de plăcere a lor de a face ceea ce fac. De bucurie, de relaxare, de plăcere.
2: L-am ascultat pe actorul Iulian Postelnicu, unul dintre membrii jurului Galei Premiilor Uniter 2026. La categoria cel mai bun actor în rol principal, Nicu Mihoc este nominalizat pentru rolul Edmund Tyron din spectacolul Lungul drum al zilei către noapte, după Eugene O'Neill, scenarul Roman Doljanski, regia Timofei Culiabin, scenografia Oleg Golovko la Teatrul Național Radu Stanca din Sibiu.
3: Se pare că e un an al actorilor, adică sunt deja, nu știu, vreo 5 nominalizați. E o loterie, pentru că e greu să alegi. Pentru mine nominalizarea e importantă în sensul că cineva a văzut ceva în spectacolul nostru de la Sibiu. În rest, nu am niciun fel de emoții. Eu chiar nu am niciun fel de emoții. Sunt un actor matur, zic eu, nu numai din cauza vârstei, dar am o maturitate profesională și știu că e

0: un joc cumva, dacă e să fie el, dacă nu, n-am niciun fel de problemă. E greu pentru mine ca actor să vorbesc despre rol. Despre muncă pot să vorbesc, cum am lucrat cu Culiabi și cu colegii mei. Pentru că eu cred că un actor, dacă poate să explice cum a făcut rolul, din punctul meu de vedere, înseamnă că nu l-a făcut. Nu ai cum să ai un ochi înăuntru și unul în afară, să ai și o altă perspectivă asupra a ceea ce ai făcut. Știu că nu mi-am dat seama cum premiera, eram gata cu premiera cu cel puțin 10 zile înainte. Nu știu cum a lucrat cu Liabin cu noi, pentru că atâta umanitate, atâta prietenie, atâta dragoste a creat acolo, noi am devenit fanii lui după 2 zile. Orice ne cerea să ne jucăm, să explorăm, o făceam cu cea mai mare ușurință. Am ajuns să-mi placă felul ăsta de a repeta și felul ăsta de a face teatru, profund uman, fără să căutăm, nu știu ce, chestii teatrale, metafore, nu știu ce, adică simplu, simplu, direct. Am avut puține momente în viața noastră profesională când am lucrat atât de curat, de sincer. Pentru mine a fost o bucurie munca. Toată munca aia la spectacol a fost o bucurie.
1: Este și un regizor căruia nu este frică să se exprime public, are niște poziții foarte ferme și a părăsit de altfel și postul de director de teatru din cauza poziției lui anti-război.
0: Da. Și asta îl face în ochii mei un om extraordinar de curat, un om care are principii. Am discutat mult cu el. E greu să pleci din țara ta și să începi să te reinventezi în Europa, în lume. E foarte dificil, cred. Dar umanitatea. Pentru mine teatru este egal încredere și introspecția în propria umanitate. Și am observat, fără să jignesc pe nimeni, este o diferență mare dintre regizorii europeni mari, Luc Perceval, Milo Rau, modalitatea de lucru și regizorii români.
1: În ce sens?
0: În sensul lucrului. Adică este doar respect. La noi actorul a devenit un instrument prin care regizorul își face conceptul lui. Uităm că lucrăm cu oameni și că conceptele se pot schimba. În momentul când ai materia primă, materia primă sunt actorii. Vrei să faci prăjitura nu știu care, îți trebuie actorii special pentru prăjitura aia. El a făcut o prăjiturică acolo, dulce, bună, o prăjiturică. Da, mă bucur și de ceilalți nominalizați, mă bucur de Marius Surveanu, care mi este foarte bun prieten. De-a lungul existenței mele am lucrat foarte mult cu el. Doresc tuturor partenerii ca Turdeanu. Am mai fost o dată nominalizat cu un spectacol al lui Dabija, tot la Sibiu, Platonov. Eu fac teatru pentru mine, pentru sufletul meu. Și mă bucură în momentul în care cineva rezonează, zice, Dumnezeu, ai făcut un lucru bun. Pentru că, hai să fim serioși, actorii știu când au făcut lucru bun și când au făcut lucru prost. Să nu fim ipocriți. Simți asta, simți din respirația sălii, din tăcerea sălii, din ochilor, din aplauzele pe care le dau. Nu trebuie să fie aplauze furtunoase, că tot teatrul românesc mai nou este genial. Toate spectacolele sunt geniale, dacă ne uităm tot ce înseamnă media, de la, nu vreau să dau un nume, dar pot da, dacă e nevoie, de piesuțe în care, domnule, așa ceva n-ați mai văzut, este genial. Asta cu genialul e cam greu. Adică eu am avut niște repere culturale de actori mari, de la Ștefan Niordache, maestru Ștefan Niordache, George Constantin, Toma Caragiu, de unde începe cerul? Cred că de acolo începe în profesia mea. Poate putem spune că ei au făcut niște lucruri geniale, dar să folosim genialul, excepționalul, în fiecare zi, tot ce o golim de sens, cuvinte, și e păcat.
1: Un astfel de premiu ne atrage atenția asupra unor spectacole pe care poate că ar trebui să nu le ratăm.
0: A unor regizori, a unor artiști, a unor creatori, asta e îmbucurător. Și faptul că e o sărbătoare cumva a noastră, a actorilor. Trebuie să fii prezent când breazla ta se adună, pentru că dacă nu ai generozitate ca artist, ești un artist sec, mort, ca și teatru. Nu, teatru poate să fie teatru mort, adică îmi prezinți o chestie în care tot e vizibil, tot e previzibil, nu e nimic surprinzător, Și atunci, de ce să mai fac profesia asta? Că am trecut și eu prin astea, am avut roluri de care nu vreau să-mi aduc aminte. Am suferit, pentru că eu sufăr când îmi iese ceva, nu, adică când îmi iese prost, cum consider eu că ar trebui să fie și nu e, și atunci am sufăr cel mai mult. Nu trebuie să mai îmi atragă cineva atenția că n-am făcut. Mă bicez singur. De toți colegii mei mă bucur și abia aștept să ne întâlnim cu toții acolo, să ne sărbătorim.
2: La categoria cel mai bun text dramatic românesc montat în premieră absolută, În zor lumina e mai aspră, de Mihaela Mihailov, regia Radu Apostol, scenografia Gabi Albu, la Centrul de Teatru Educațional Replica București și Asociația ADO.
3: Am scris acest text după...
2: Replica București și Asociația ADO.
3: Am scris acest text după o documentare insistentă și anume o documentare amplă, o documentare care a luat peste un an. Spectacolul în centru povestea unei actoare antifasciste, Olga Ancic, membră în rezistența franceză, de altfel singura femeie din grupul Manchian, care se află astăzi în Panteonul francez. A fost o documentare, cum spuneam, care s-a durat pe parcursul unui an. M-au ajutat foarte mult autorii cu Mihai Ba și cercetătoarea Adina Marinci. Și a fost o perioadă destul de intensă de lucru, pentru că volumul foarte mare de documentare pe care a trebuit să-l acopăr, faptul că la un moment dat dosarul Olgăi Bacic în România se închide în 1938 și a trebuit să acces la presa franceză anilor 40, să văd cum a fost prezentat procesul grupului Maran în presa franceză. Pot să-mi extrag de acolo toate. E un spectacol la care noi, pentru Teatrul Educațional Replica, ține foarte mult, pentru că pe toate bierele a fost muncă. Trei actrițe minunate care interpretează, care joacă povestea Olga, Katia Pascaliu, Silvana Negruru, Ana Gleznea. Și eu cred foarte mult și în spectacol și... Cum am, e poate textul care m-a solicitat la nivel de documentare cel mai mult.
1: Cu atât mai mult o renaștere, aș spune, pentru că munca este foarte apropiată în mult rând de public și faște din categoria dramaturgilor care, cred eu, în primul rând se gândesc la publicul și la publicul care avea acces la această poveste. Și ce am apreciat întotdeauna la textele tale este exact lucrul acesta. Pești, poate că altcineva nu a scris și asupra poate că altcineva nu s-ar fi aplecat. Care este procesul de lucru dincolo de asta de doctor extrem de minuțios atunci când ai de-a face cu un subiect care îl cunoaștem puțin, pentru că despre Olga Bancic nu știu dacă s-a scris cent în România. Cum te apii tu de teme pe care le ratezi?
3: În primul rând, cum spui și tu, foarte bine, de la subiect și de la teme care mă preocupă foarte mult. Niciodată nu mă apuc să fiu despre obiect care nu mă arde, care înseamnă cea intim, dar politic pentru mine. Și în momentul în care am descoperit cu totul și cu totul altceva, am descoperit fragmente din dosarul lui Bancic cu ajutorul istoricului Mihai Bun, Urcea, mi-a atras foarte mult atenția povestea ei, desenul ei extrem de profund legat de momente în care a trebuit nunțe la fetița ei. Aproape la tot nu, ea pleacă 38 în Franța, în mișcarea de rezistență franceză, își asumă un rol de forță în mișcare. Participă la multe acțiuni al grupului Manuchian și este decapitat în mai 1944 la Stuttgart și scrie o scrisoare emoționată în zorii zilei în care este decapitată. Și m-a interesat mult. Mi s-a părut că e un desen care leagă și povești personale și leagă și dimensiunea politică. Pe mine emoționează foarte mult asta cum o poveste personală întotdeauna o dimensiune politică. Recunosc că în momentul în care m-am apucat în 2021 de toată documentarea, am apucat și cu foarte multă dramă și cu angoasa că nu vom trăi ceea ce trăcum.

0: Dar uite că dacă în 2021 poate că nu ni se prea atât de, cum să zic, atât de aproape această venire în formă a extremei drepte, acum ne copleșește destul de puternic. Și sigur, am lucrat, apropo de proces, am vrut să nu creez nici tretul unei eroi absolute, să existe și o anumită știvă critică. Am vrut să legem și contextul, faptul dintr-o familie extrem de săracă, faptul că se confruntă încă de mică cu probleme de sănătate extremă, tot traseul ei, de fapt, sub semnul acestei lupte pentru drepturi și împotriva nazismului. Și am încercat, de fapt, și eu o zonă state, să arc și forța pe care ea o are, să reușesc eu dramaturgic să fiu la nivelul cursului ei și forței parcursului ei și, cum ai spus foarte bine, să vorbesc despre o figură care se vorbește foarte puțin, de altfel pe la bancic mai sunt luptătoare antifasciste din mișcarea ilegalistă, despre care tot așa se spune extrem de puțin, aproape nu le știm nici măcar numele, nu zic mai mult, și află și asta o dorință să scot la iveală, să discut despre aceste vești destul de oculte, din păcate.
1: Cu evenimentele organizate de UNITER, Festivalul Național Truc, cât și Gala Premiilor UNITER, și din interiorul sistemului, să spun așa, ai fost curator principal NT, ai fost și în jur de selecție pentru Gala Premiilor UNITER, dacă nu mă înșel. Vestește-mi, te rog frumos, cum se văd aceste evenimente.
0: Aș spune că acum, din perspectiva de curatoare și de, să zicem, persoană care vede lucrurile din ior, aș spune că e foarte, foarte mult muncă. Nu ne dăm seama cât de multă muncă de organizare, de structurare pe toate palierele. De fapt, atât Gala Unitar, cât și Festivalul Național de Teatru și, bineînțeles, și celelalte evenimente pe care UNITER-ul le face. E că o echipă extrem de dăruită. Aproape aș spune că în afară de echipa de la Replica cu care lucrez de atâția ani, n-am mai întâlnit persoane atât de dăruite, de generoase, care își pun, cum să zic, își pun bătaie și toate cunoștințele și dorința extraordinară să iasă evenimentul bine. Oameni care în spate, care muncesc enorm în spate. De multe ori știi cum este, noi valorăm munca asta vizibilă, dar uităm în spatele muncii vizibile, de fapt, foarte multă muncă invizibilă. Așa că, din perspectiva unui om care a lucrat cu această echipă, nu pot să spun decât că am toată admirația pentru toată lumea. Și cred că e important că în timp care sunt punți, evenimentele astea continuă să existe și continuă să adune și continuă să ne pună anumite, cum să zic, întrebări legate de ce trăim astăzi și cât de important e ca din când în când să ne adunăm și să curăm până la urmă de ceea ce reușim să facem. Asta din perspectiva interioară. Acum, perspectiva de normalizată, sigur că sunt emoții. Este și o bucurie că munca e recunoscută, e validată și sigur, orice tip de premiu presupune și o ierarhie și de multe ori în artă ierarhii sunt destul de greu de făcut, dar sigur că momentele în care ești validat pentru ce faci, eu cred că sunt importante pentru fiecare dintre.
1: Am pus întrebarea pentru că de singura nominalizare a spectacolului pentru test. Gabi Albu este nominalizat pentru scenografia spectacolului, o nominalizare și regie, Radu Postol pentru regie acelui aspect. Nu știu dacă mai aveți una.
0: Mai avem pentru video design, Elena Găgeanu este nominalizată. Ne-au bucurat mult și pe mine, și pe Radu, și pe Gabi, pe Elena, ne-au bucurat aceste nominalizări pentru că e un spectacol greu, e un spectacol care pune multe probleme, e un spectacol, cum spunea, cu trei acte extraordinare, care de 2 ore joacă foarte multe personaje și întotdeauna tipul ăsta de spectacol, mai ales în independență, uităm că noi totuși le facem din fonduri AFCN și la una fiecare

0: bani dovedit pentru noi e foarte important, știm exact că s-a dus unde trebuie și de asta cred că cu atât mai mare bucurie cu un spectacol făcut în spațiu independent unde să aibă acest tip de validare.
1: În final, doi dintre cei trei nominalizați la categoria coreografie care scenică. Flavia Giurgiu a fost nominată pentru coreografia spectacolului Ultima vară de pace, textul și regia Radu Afrim, scenografia Irina Moscu, un spectacol de la Teatrul Mureșanu din Stu Gheorghe.
2: Textul e scris Radu Afrim și e scris preajma alegerilor. E făcut o trupă a teatrului Andrei Mureșanu și se întâmplă într-o cazemată în care niște tineri se întâlnesc să aștept rezultatul votului. Și de aici colo nu o să fac niciun spoiler despre spectacol. Probabil și sper că îl vom vedea în fiecare parte anul ăsta. Eu lucrez cu trupa de acolo de mult, de 2018, pe unii am întâlnit acum. Spectacol e mult coregrafic. Am lucrat atât de obicei, eu cât și curat, pe imagini, pe structurilor. Și mișcartic susține cadrul lor de desfășurăm limbajul spectacolului.
3: E un spectacol care solicită destul de multe vedere fizică actorii.
2: Da, e un spectacol imens. Trec atât cariluri, există o grămadă de dansuri de la bulgăresc, la samba, la toate posibile, plus, mă rog, teatru fizic, temporan, pe monologe și partea poetică, să zic așa.
3: Care sunt cele care au fost cel mai greu de stăpânit, zic, din punctul de vedere coregrafic?
2: Greu de zis de stăpânit. Probabil întâlnire pentru ei, mulți au fost angajați cei din spectacol după debutant, asta că erau debutanți în momentul ăla. Mulți nu au mai avut cont cu teatru fizic și cred că prima întâlnire, mi-amintesc că Radu mi-a dat un song de la Jungle, care se cheamă Meloria și eram foarte entuziasmată pentru că este coreografie foarte top și asta nu avea o coreografie și pentru mine a fost era ceva ce vreau foarte tare să fac și cred că a fost la care am stat cel mai mult, deci pe de început până s-a obișnuit cu limbajul meu coregrafic, care după antrenament și repetiții și nu aș mai putea spune că a fost un moment solitar. Poate finalul spectacolului sau un moment performat de grabă de ambulanță, un dans tehnic care e foarte intens și cumva tema lui e Nothing to Kill or Die For și pe mine m-am inspirat niște tineri ugheni care făceau niște partiduri în cazemate și strângeau, resturi din urma războiului și foloseau muzica și petrecerea pentru sport psihic, emoțional. Și asta e cred că momentele mele pe din spectacol.
3: Spectacolul, din câte am văzut, este creat pentru spațiu destul de mic. Suntem într-o pădure,
2: suntem într-o pădure, da. Într-o cazemată. Mie îmi plac spațiile, recunosc, care au o anumită adâncime, coreografie, că așa poți să imitezi ansamblu, nu? Ca când te uiți la un tablou, vezi altfel detalii, ai o distanță. Dar totodată apierea implică și o anumită sensibilitate și distanța mică între spectator și actor sparge puțin filtrul ăsta între scenă și spațiu de joc. Eu lucru cu actorii pentru că și eu sunt actriță, sunt foarte mult emoțional și pe interior, niciodată nu încep o coreografie ca decor sau un dans pur și simplu, așa că coreografia merge în același ritm intens și exprimarea actorului. De fapt, e un limbaj de care și atunci spațiul mic dintre spectator și scenă nu face decât să apropie spectatorul de lumea din urmă.
1: Și în final vă propun să-l ascult pe Arcadie Rusu, nominat la Gala Premiilor Inter 2026 pentru coreografia spectacolului

0: Nijinsky, Agonie și Extaz, scenografia, costumele și videoproțile Yasmina San, un spectacol Teatrului Odeon București.
1: Cum a intrat în aventura asta spectacolului Nijinsky, Agonie și Extaz? Și care este miza unei astfel de spectacol? Pentru că vorbim totuși despre o pagină importantă din istoria coregrafiei.
2: Așa este, că această aventură a pornit de la Sfama Zilu, care mi-a pus să colaborăm, mi-a propus să creez un spectacol în care eu vrea să revină pe scenă și cu toată încrederea în mine, ca regizor și coregraf, regizor de mișcare. M-am pornit în acest exercițiu de imaginație. Am avut mai multe idei. E adevărat că Răzvan mi-a sugerat la un moment dat ce ar fi să ne legăm de povestea sau de această viață pe care Nijinsky a avut-o ca dansator și ca artist încă momental. Am avut destul de multe libertate, dar în cele din urmă m-am lăsat și provocat de idei, pentru că îmi plac și propunele, numele care vin din partea mea, și ce am încercat găsesc să merg pe acest fir, să construiesc firul dramaturg pe viața, inspirația și creația Nijinsky, și e destul de mare, odată că vorbim despre o personalitate de importantă a dansului, în care este destul de riscant să intri și să abordezi viața și creația lui, într-un fel în care am uitat să nu fie un spectacol biografic sau un spectacol care să crie într-un fel plictisitor cariera sa, și în acel timp o altă miză a revenirea lui Răzvan Mazilu după 10 ani scenă ca dansator. Și asta o miză tul de mare, care cumva s-a legat destul de bine și am avut o chimie foarte bună cu Răzvan și cu toată echipa. În primul rând, echipa de creație, cu care am venit de la Linotip, cu bunul meu prieten și cu Alexandru Suriu, compozitorul, cu Alexandra Zăr, care s-a ocupat de asistent, și cu Yasmina San, cu costumul și Sofia. Bineînțeles, și teatrul bun și mine teatrului domnule a fost foarte deschis și a îmbrățișat această idee. E o idee joasă, dar cu miză mare, și cred că am reușit să ducem cu bine spre această corabie cu care am călătorit în procesul de creație și să o învață spectatorului pe care să-l luăm cu noi, să-l pun în această călătorie.
1: E un spectacol cu niște imagini absolut excepționale și nu pot să nu mă gândesc că Roma Zilu a stat departe de atâta vreme, punând însă în scenă spectacole absolut remarcabile, aducând din nou textul publicului, venind cu proprii moderne, contemporane, cu exigență și cu o minuțiozite extraordinare. Cum a fost să lucrez cu el? Se lasă condus sau mai curând își impune punct de vedere? Cum a fost lucru cu el?
2: Deci a fost foarte eu. Este încăpăt să nu glumesc. E o curiozitate pe care mai mult lumea a avut-o și prinzător. Pentru mine a fost clar ce fel de om e Răzvan, dar prinzător pentru alții, pentru că Răzvan poate că pare un om mai încet, dar el e un om retras, este destul de modest. Și vreau să zic că, surprinzător, Răzvan a fost, un art foarte profesionist. Un dator care venea înainte de ora stată de repetiție, el deja era încălzit, entuziasmat, o făcea singur cu scenă, își aranja lucrurile, repeta acasă, ne sunam, repetiție, sunau discute, ne entuziasmam, găseam câte un detaliu. Deci cumva super implicat și profesionist, niciodată n-a tentat, chiar dacă am avut câteva ori niște idei poate un pic diferite, în cele din cu toate argumentele de pe lume, a avut încredere, pentru că a fost ochiul din afară și a avut nevoie de cine de încredere care să conducă în această poveste. Deci, din acest punct de vedere, a fost extraordinar și pe mine m-a cucerit și aș lucra cu Răzvan oricând.
0: Întreaga lista a nominalizațiilor la Premiile Galei Unit 2020 o puteți găsi pe site-ul uniter.ro. Gala Premiilor Uniter va avea în 25 la ora 20 la Teatrul Odeon din București și va fi transmisă în direct uniter.ro.

Facebook, Twitter și YouTube, dar și TVR Cultura, TVR.ro și pe undele România Cultural. Nu uitați să vă exprimați votul public pe site-ul uner.ro. Atât pentru azi, să aveți o după-amiază agreabilă și să ne auzim cu bine mâine dimineață.

0: prezentată pe premierul israelian, care plează de mult pentru o abordare mai fermă în relația cu Tel Aviv. Netanyahu a susținut că mânare nu face cât să-i avangajeze pe iranieni, potrivit unor oficiali din administrația Trump și unor surse israeliene. La final de jurnal, informațiile despre vreme. Ploia din Moldova, Dobrogea, mai mare parte a Transilvaniei, în Muntenia, dar și la munte. Temperaturile maxime la nivel național vor fi cuprinse între 11 și 36 de grade. București în orări temporare și vor fi perioade cu apse, iar maxima va fi de 25 de grade. 18 grade astăzi, Sibiu, 20 la Cluj, la Poca și la Iași. La Timișoara vor fi 25 de grade, la Craiova 26, la Chișinău se vor înregistra 22 de grade Celsius. Este ora 12 și 6 minute. Sumarie Ilie, rămâneți cu RFI.
1: La România, ce dezbatem împreună? Opere literare fundamentale. Ascultați Club de Carte, o emisiune despre cărți, despre impactul lor și mesajele cu care rămânem. Un dialog pro Roxana Brănișteanu, Constantin Șolga, în fiecare joi după jurnalul de la 1.
2: Dacă iei lucruri, ascultă Matinal de zi cu zi. De la primele ore ale zilei, afli ce scrie presa românească și internațională, culți știrile din mine, jurnalul economic, dosarul zilei și direct cu invitații redri. Punctual, activ. Ascult Matinal de zi cu zi, dimineața de la ora 7, cu Magda Brilli.
3: S-au pus în dare biletele pentru certele simfonici, recitalurile cam din cadrul concursului internațional George Enescu. Cel important concurs muzică clasică din România și unul dintre cele prestigioase din sub tema Căutarea excelenței, ediția aniversară aduce pe scena Ateneului Român artiști consacrați, laureați și membrii juriilor. Parcurs artistic complet, un dialog între tradiție, inovație. Concursul Enescu, o experiență trăiește live. Bilete eventim.ro. Event desfășurat sub înalt patronaj al președintelui României, proiectural finanțat de Guvernul României prin Ministerul Culturii, organizator Artexim, organizator Funția Art Production, parteneri principali Rompetrol, BRD Grup Societnaral, Lexus.
2: Curent cu actualitatea în orice moment al zilei, oriunde în România sau pe glob. Pe rfi.ro asculți, vezi, vezi cele mai importante știri în ordine dată de tine, pe web sau pe mobil. rfi.ro dictează realitatea.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii ani de viață. Consultă medicul de familie pentru a aplica screening-ului autism.

Soarele răsare și nu-mi cere nimic. Omul sare la tot ce-am să-i. Câinele-mi zâște dintr-un colț aștept.

0: Este ora 13, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: Șansele realizării unei majorități solide pro-occidentale dorite de președintele Nicușor Dan sunt zero, spune la RFI fostul premier Ludovic Orban. Portofel digital de sănătate din această vară, noua platformă informatică a Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, va conține toate documentele medicale ale românilor și Iranul anunță că examinează o nouă propunere americană în cadrul vizitei ministrului pakistanez de interne la Teheran, mediator în discuțiile dintre cele două țări. Șansele realizării unei majorități solide pro-occidentale dorite de președintele Nicușor Dan sunt zero, iată ce spune la RFI fostul premier Ludovic Orban, care lansează o serie de ironii către șeful statului.
2: Hai să fim serioși. Numai Nicușor Dan îl vede pe PSD ca un partid, zice, pro-occidental. Nu prea înțeleg ce înseamnă sintagma asta. Se dea mandat lui Grindeanu și dacă eșuează Grindeanu, eu aș da mandat și lui Simion, dar Nicușor Dan n-are... Ca să vadă lumea de ce e capabil Simion. Fie va refuza, fie va spune, da, bă, încerc să creez o majoritate și să-i vedem cu ce miniștri vine, cu ce de-astea, dar părerea mea că va refuza. I-aș da mandat, că Simion e al doilea partid ca număr de parlamentar.
3: Și să vedem dacă bate palma cu PSD.
2: Băiatule, să te vedem. Vine PSD-ul cu tine la guvernare? Bă, ori n-are această capacitate de guvernare. Ei numai vântura aceasta. Ia să te vedem, bă, cum ești capabil tu să guvernezi. Lumea de-aia votează, că vrea să aibă oameni care să guverneze pentru binele general. Sigur, ar fi rău că un guvern PSD Aur ar putea să bage România Rapid în gardă.
0: Fostul premier Ludovic Orban, președinte Forța Dreptei, intervievată de Cosmin Ruscior. Președintele Nicușor Dan a avut în această dimineață la Palatul Cotroceni consultări privind situația economică și politică a țării cu parlamentarii din grupul Uniți pentru România, grupul Pace întâi România și cu cei neafiliați. La finalul discuției cu președintele, parlamentarii Pace întâi România au spus că președintele le-a transmis că săptămâna viitoare vom avea un nume de premier. Surse politice au declarat pentru Hot News că cel mai probabil, la începutul săptămânii viitoare, președintele va chema din nou partidele parlamentare la Cotroceni. Cabina unui lift în care se aflau 7 persoane s-a prăbușit în această dimineață în Palatul CFR din capitală, unde este și sediul Ministerului Transporturilor. 5 persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale, potrivit șefului DSU. Raed Arafat a declarat la Digi24 că în lift se aflau 7 persoane, 2 bărbați și 5 femei. 2 dintre persoanele respective au suspiciuni de fracturi la picioare, dar nimeni nu are răni care să pună viața în pericol, a mai precizat Raed Arafat. Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență a mai declarat că nicio persoană nu a fost rănită grav. El a menționat că ultimul etaj indicat de lift înainte de cădere ar fi fost etajul 8. Toate lifturile din incinta Palatului CFR au fost oprite și vor fi supuse unor verificări suplimentare, au anunțat reprezentanții Ministerului Transporturilor. Compania de stat care administrează clădirea unde are sediul Ministerul Transporturilor anunță că au fost făcute lucrări de revizie la lifturi ieri, au fost înlocuite integral cablurile de tracțiune. Portofel digital de sănătate din vară, noua platformă informatică a Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, va conține toate documentele medicale ale românilor. Președintele CNAS, Horațiu Moldovan, a anunțat la RFI în emisiunea Sănătatea FM că platforma va conține portofelul digital al pacientului. Datorită acestuia, vom putea beneficia online de documente medicale precum bilete de trimitere sau rețete compensate fără a le mai primi fizic de la specialiști. În plus, putem verifica și istoricul serviciilor medicale decontate de stat. Accesul se va face de pe telefon, tabletă sau laptop pe bază de cont și parolă.
4: Așa cum îmi spune numele, e un portofel de sănătate digital, e-sănătatea mea, și va fi în fond o aplicație prin două metode la început, prin într-o certificare dată de medicul de familie că el este într-adevăr acea persoană și acel asigurat, și prin portalul RoAID pus la dispoziție de statul român, astfel încât să se asigure un acces securizat. Prima funcționalitate care va fi activă este platforma de programări online. Va permite pacientului să vizualizeze absolut toți furnizorii în relație contractuală cu casa de asigurări de sănătate, care sunt sloturile sau intervalele de timp libere pentru consultații, și să își facă propria programare. În acest portal, pacientul va regăsi dosarul electronic de sănătate. El va fi resuscitat, va fi pus în acest portofel digital, iar pacientul va regăsi aici istoricul său medical, documentele medicale, scrisorile medicale, biletele de externare din spital, rețetele, biletele de trimitere și toate celelalte documente conexe actului medical.
0: Guvernul Republicii Moldova și Fondul Monetar Internațional au ajuns la un acord privind un nou program de cooperare pentru următorii 3 ani. Un program fără finanțare care pune accent pe stabilitatea macroeconomică, promovarea reformelor structurale pentru creștere economică durabilă și realizarea agendei de aderare la Uniunea Europeană. Detalii aflăm de la Lina Grâu.
5: Anunțul a fost făcut de prim-ministrul Alexandru Munteanu la ședința guvernului.
6: Republica Moldova și Fondul Monetar Internațional sunt pe aceeași lungime de undă în ceea ce privește direcția economică a țării. Pentru noi este un semnal clar că partenerii internaționali consideră că Republica Moldova știe ce face, se mișcă într-o direcție corectă, într-un ritm bun, chiar atunci când circumstanțele externe rămân foarte complicate.
5: Premierul moldovean Alexandru Munteanu. Femeia arată că economia Republicii Moldova și-a revenit în 2025, însă rămâne vulnerabilă la șocuri externe, în special în sectorul energetic. Anul trecut, produsul intern brut a crescut cu 2,4%, susținut de cererea internă și de redresarea sectorului agricol, iar inflația medie a fost de 7,8%. Totuși, noul șoc energetic generat de războiul din Orientul Mijlociu reduce creșterea economică și accelerează inflația. Se preconizează că ritmul de creștere economică va încetini în acest an până la 1,5%. Rata medie a inflației va ajunge la 8,1%, iar deficitul contului curent va crește până la 22% din produsul intern brut. Perspectivele economice ale Republicii Moldova depind în mare măsură de durata și intensitatea războiului din Orientul Mijlociu, precum și de evoluția războiului din Ucraina.
0: Iranul anunță că examinează o nouă propunere americană în cadrul vizitei ministrului pakistanez de interne la Teheran, mediator în discuțiile dintre cei doi beligeranți, potrivit Ministerului de Externe iranian. Dan Andreșescu are detalii.
7: Am primit punctele de vedere ale părții americane și le examinăm în prezent, a declarat la televiziunea de stat purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe iranian Esmail Baghei, exprimându-și în același timp neîncrederea față de Statele Unite. Euronews amintește că el a reiterat întreagăt exigențele Republicii Islamice, e vorba de dezghețarea activelor iraniene blocate în străinătate și sfârșitul blocadei americane asupra porturilor iraniene. Președintele american Donald Trump a declarat săptămâna trecută că Statele Unite ar putea fi nevoite să atace din nou Iranul și că a fost la o oră distanță de a ordona un atac, pe care însă l-a amânat, notează Reuters. Donald Trump a vorbit cu reporterii de la Casa Albă la o zi după ce a declarat că a întrerupt reluarea planificată a ostilităților în urma unei noi propuneri a Teheranului de a pune capăt războiului dus de Statele Unite și Israel împotriva Iranului. Liderii Iranului imploră un acord, a mai afirmat Donald Trump, adăugând că un nou atac american va avea loc în următoarele zile dacă nu se va ajunge la o înțelegere.
0: La final de jurnal, informațiile despre vreme. Ploi în Moldova, Dobrogea, cea mai mare parte a Transilvaniei, Muntenia, dar și la munte. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 și 26 de grade și în București astăzi sunt condiții de ploaie. și se vor înregistra 25 de grade Celsius, 18 grade la Sibiu, 20 la Cluj-Napoca și la Iași, la Timișoara maximă de 25 de grade, la Craiova vor fi 26 de grade, iar la Chișinău 22 de grade Celsius. Este ora 13:09, sunt Maria Ilie, rămâneți cu RFI.
1: RFI unește malurile Prutului într-o ediție zilnică de actualități, analize și comentarii. Timp de 30 de minute privim realitatea în context regional și european. Rămâneți alături de echipa RFI pentru un concentrat de informații din Republica Moldova de luni până vineri de la 10:15. Moldova Zoom.
8: S-au pus în vânzare biletele pentru concertele simfonice și recitalurile camerale din cadrul concursului internațional George Enescu. Cel mai important concurs de muzică clasică din România și unul dintre cele mai prestigioase din lume. Sub tema În căutarea excelenței, ediția aniversară aduce pe scena Ateneului Român artiști consacrați, laureați și membrii ai juriilor. Un parcurs artistic complet, un dialog între tradiție și inovație. Concursul Enescu. O experiență care se trăiește live. Bilete pe eventim.ro. Eveniment desfășurat sub înaltul patronaj al președintelui României. Proiect cultural finanțat de Guvernul României prin Ministerul Culturii. Organizator Artexim. Coorganizator Fundația Art Production. Parteneri principali Rompetrol, BRD Grup Societe General, Lexus.
9: Despre instalații vorbești cu noi! Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
8: Bucharest Opera Festival 2026, ediția a 5-a, Love Affairs. Între 11 și 22 iunie, Opera Națională București devine scena marilor povești de iubire. 12 seri de operă, balet și teatru muzical, 5 teatre de peste hotare și 7 companii din România. Peste 1500 de artiști și tehnicieni pe scenă și în spatele ei. Bilete pe tickets.operanb.ro și la casa de bilete a ONB. Bucharest Opera Festival 2026. Trăiește iubirea pe scenă. Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
10: RFI.

0: RFI.
1: Club de carte. Citim și dezbatem la radio cu Roxana Brânișteanu și Constantin Șolga.
2: Salutare și bine ne-am regăsit la un nou club de carte. Sunt Roxana Brânișteanu, iar dacă în episodul de săptămâna trecută am povestit despre pădurea norvegiană a lui Murakami, acum ajungem pe meleaguri românești la Ion a lui Liviu Rebreanu. Alături de mine este Ion Constantin Șolga. Bine ai revenit!
3: Mulțumesc, Roxana, bine te-am regăsit!
2: Constantin, povestim astăzi despre un scriitor a cărui viață pare ca un scenariu de film. Liviu Rebreanu spunea că s-a născut în noaptea în care pământul s-a întâlnit cu resturile cometei Biela, sub o formidabilă ploaie de stele, dar dincolo de acest misticism, el a fost un om al rigorii. A fost ofițer în armata austro-ungară, a demisionat din cauza unor probleme financiare și a devenit ulterior un administrator de mână forte la Teatrul Național. Cum crezi tu că a influențat această rigoare militară stilul lui de a scrie? Dacă este Rebreanu, putem spune, un inginer al sufletului uman?
3: Înainte să-ți răspund la întrebare, Roxana, voiam doar să mai adaug că la momentul nașterii sale, tatălui Liviu Rebreanu spunea că ploua cu stele de parcă ploua cu apă. Fantastic moment. Parcă a fost o naștere binecuvântată de univers. Ce să zic, eu unul printre altele sunt ofițer de marină comercială, sunt absolvent al Academiei Navale Mircea cel Bătrân, iar acolo am învățat, printre altele, AGAD, algebră, geometrie, niște materii cu adevărat grele. El, Liviu Rebreanu, cu rigoarea lui de militar, cred că a reușit să devină un inginer al sufletului românesc, pentru că el a scris în așa fel încât omul să înțeleagă singur despre ce este vorba. A pus în scenă cele mai importante caracteristici ale sufletului uman, ale personalității românului. Da, am putea spune că este un adevărat inginer al sufletului uman, pentru că dacă inginerii lucrează cu beton și cu fier, Liviu Rebreanu a lucrat cu emoții, cu trăiri, cu problemele existențiale prin care au trecut românii din acea vreme.
2: Auzim deseori vorba asta că în spatele unui bărbat puternic stă o femeie și mai puternică. În cazul lui Rebreanu a fost Fanny, o actriță de o gelozie celebră. Auzisem că ar fi rupt o umbrelă în cazul unei rivale. Dar gestul care m-a uimit pe mine cel mai tare a fost faptul că Rebreanu, din iubire pentru ea, a comis un fals juridic, a recunoscut copilul lui Fanny dintr-o altă căsătorie ca fiind al lui și a riscat astfel închisoarea și ruperea de familia sa. Ce crezi că spune asta despre capacitatea lui Rebreanu de a înțelege pasiunea, dacă o regăsim pe această Fanny în personajele feminine din Ion?
3: Înainte de toate, aș putea spune că gelozia duce într-adevăr la lucruri nebănuite,
2: extreme.
3: Dar cred că vom afla mai multe în clubul de săptămâna viitoare, când vom discuta despre lunile de fier ale lui Bruckner. Acum, întorcându-mă la ceea ce spuneai, cred că înainte de toate, Liviu Rebreanu a fost bărbat, un om asumat, un om care a făcut ce trebuia să facă în acel moment. Dincolo de literatură, Liviu Rebreanu, cu rigoarea lui militară despre care vorbeai, cu principiile pe care le avea, cu siguranță că s-a comportat în așa fel încât să rezolve o problemă pe care o avea femeia iubită. Ce poate fi mai frumos de atât? Un bărbat care face ceea ce trebuie și rezolvă o problemă a persoanei iubite.
2: Și Fanny? Cine este Fanny ca personaj în cărțile sale sau poate chiar în Ion?
3: Nu cred că în cărțile lui Rebreanu se regăsește ad literam Fanny.
2: Bucăți
3: cred
2: din
3: că, exact. Cred că bucăți din ea se regăsesc. De exemplu, putem să întâlnim o anumită caracteristică și la Ana și la Florica în romanul Ion. Dar în totalitate nu cred că se regăsește nicăieri.
2: Era Ana o femeie geloasă? Sau Florica?
3: Da, era o femeie geloasă. Era o femeie geloasă, dar o femeie care avea motive. Deci la Ana, gelozia nu provine dintr-o nebunie, din ceva ce își imaginează. Ana este un adevărat personaj tragic în literatura română, în romanul Ion, care are toate motivele să fie și geloasă, pentru că ea, în cele din urmă, este o victimă.
2: Romanul Ion este subiectul nostru de astăzi, unul care mie, cred că și ție ți-a picat la bac. N-am avut chiar cea mai mare notă din cauza lui, deși am învățat foarte mult, dar asta era când în generația mea se învățau referatele pe de rost până să le înțelegi cu adevărat, să înțelegi acțiunea cărții. Știm că Rebreanu nu a inventat nimic din neant. Cartea s-a născut din trei momente cheie și reale. Un țăran care săruta pământul ca pe o ibovnică, o fată bătută crunt de tatăl ei, Rodovica în realitate și Ana în roman, și conversația cu Ion al Glanetașului, un tânăr care vorbea despre pământ ca despre o ființă vie. De ce crezi tu, Constantin, că Ion a rămas în istorie ca un erou negativ?
3: Din prea multe motive, nu avem timp să le detaliem aici, dar Ion este personaj negativ pentru că se lasă subjugat de ambiție. Vezi tu, până la urmă ar trebui să introducem niște elemente de context. Această carte a fost scrisă de Rebreanu în perioada 1913-1914.

0: Dar realitatea rămâne.
1: Dar este el un monstru de lăcomie? Sau este pur și simplu un om care vrea să aibă o identitate prin pământul pe care îl posedă?
0: Nu cred că este un monstru de lăcomie, deși sunt destule detalii pe care Breanu le dă în carte pentru a ne duce și în această direcție, că este un monstru de lăcomie. Cred că existența lui fără pământ, pentru el, se aseamănă cu o existență în care viața lui aproape că nu are niciun sens. Pentru el, cel mai mare atac este faptul că fără pământ este cerșetor. Și vreau să citesc două rânduri din această carte, în momentul în care Ana se sinucide, iar Ion își dă seama cât de important devine Petrișor, băiatul născut de Ana. Rebreanu scrie aici: Petrișor scâncea, iar el, Ion, îl ogoia ca o doică iscusită, gândindu-se mereu că duce în brațe tot pământul câștigat cu stăruințe și zbuciumări atât de îndelungate. Vezi tu, pământul era mai important decât propriul fiu, era mai important decât orice altceva pentru Ion.
1: Da, îmi reamintesc acum în timp ce citeai, reamintesc și eu romanul pe care recunosc că l-am și recitit, adică nu doar l-am citit atunci la școală când a fost obligatoriu și am preferat să-l iau încă o dată acum câțiva ani și poate ar trebui să avem un club de lectură și separat mai pe îndelete să dezbatem.
0: Da, adevărul este că, după părerea mea, această carte nu ar trebui să fie doar literatură obligatorie.
1: Exact.
0: Această carte este mai actuală decât oricând. Cred că fiecare dintre noi se regăsește în această carte. Poate că ne este greu de acceptat, dar o bucățică mai mică sau mai mare din Ion o avem cu toții în noi.
1: Uite și câteva curiozități rapide din rubrica Știați că. Tatăl lui Rebreanu a fost coleg de bancă cu George Coșbuc. Sau că la Teatrul Național Rebreanu era atât de riguros încât știa exact câți spectatori sunt în sală și nu suporta viața dezordonată a actorilor. Sau știați că Ion, romanul, s-a numit inițial Zestrea și a fost șlefuit timp de 7 ani de autor, deci 7 ani a muncit la el până să-l scoată.
0: Da, exact, perioada 1913-1920.
1: Interesant că ai adus discuția exact de răscoală. Uite și un mesaj de la cititori, am ales unul aici, de fapt sunt două întrebări. Dacă Ana îl alege pe Ion pentru că este obișnuită cu tiparul abuziv al tatălui ei?
0: Sincer, nu cred asta. Ana îl alege pe Ion din dragoste.
1: Pentru că la început Ion se poartă frumos cu ea.
0: Ion se poartă extraordinar, admirabil. Ioana, biata de ea, bătută, umilită de tatăl ei. Rebreanu spune în carte că tatăl ei, Vasile Baciu, o iubea, dar era o iubire cu toane. Adică Vasile Baciu își bătea fata atunci când credea el de cuvință. Că era bea sau treaz, Ana era bătută și umilită permanent aproape de tatăl ei, dar cu toate acestea Vasile Baciu cică o iubea. Iar asta este o caracteristică a multor români, din păcate.
1: Mai întreabă Miruna, tot una dintre cititoarele comunității, dacă este Ion vinovatul absolut sau este doar o victimă a societății. Știi că mai povesteam noi despre faptul că societatea poate naște monștri.
0: Cred că și una și alta. Vezi tu, și în zilele noastre este atât de greu să fii văzut, să reușești. Păi, deși mulți dintre noi îl atacă și judecă pe Ion, eu cred că într-o mare măsură poate că unii dintre noi fac asta pentru că n-au citit cu atenție cartea. Eu aș zice să nu fim superficiali și să citim cu atenție această carte, pentru că în vremea aceea Ion, un om ambițios, un om care știa că merită mai mult decât ceea ce are, Ion face posibilul și imposibilul pentru a reuși. Că este un ticălos, sigur, scopul scuză mijloacele, am putea spune, dar cu toate acestea el este și o victimă a societății care îl lasă la periferia societății și nu-i dă șansa să reușească. E un lucru care se întâmplă și în zilele noastre, Roxana. Sunt mulți tineri care trec prin acest proces, prin această conștientizare a faptului că au fost lăsați de țară, de stat, de societate, la periferie.
1: Dar știi ce mi se pare interesant? Apropo că tot aduce discuția de paralela cu zilele noastre. Uite, dacă pentru Ion pământul era totul, astăzi pământul a devenit

0: venit proiect imobiliar de lux. Am văzut știri despre Trump Tower la Cluj, chiar lângă ghetoul Patarât. Poate că setea asta de posesie nu s-a schimbat, ci doar forma ei. Tu crezi că s-a modernizat Ion al lui Rebreanu? Adică dacă ar trăi Ion astăzi la Cluj, ar mai săruta pământul sau ar vâna avize de urbanism?
1: Ce frumos, Roxana! Asta mă face să cred că domnul Trump a dus romanul lui Liviu Rebreanu la un alt nivel. Vezi tu, Ion era sărac. Domnul Trump este miliardar. Domnul Trump nu este foame, are destule. Domnul Trump vrea să-și vadă numele pe clădiri, pe stadioane. Vedem că și în București un primar a decis să dea numele unui parc, numele domnului Trump. Ceva fantastic. Deci, ceea ce se întâmplă în zilele noastre, da, e că pământul a rămas o sursă de putere, o sursă de identitate, dar au apărut și alte elemente. Poate că, de exemplu, în zilele noastre, Ion este un om care câștigă permanent contracte cu statul. Poate că este un politician. Poate că parvenirea este legată acum mai mult de politică decât pe vremea aceea. În orice caz, în romanul Ion, dincolo de această chintesență legată de identitate, de pământ, sunt și alte elemente importante legate de românism, de lupta românilor pentru a-și păstra identitatea, limba. E un lucru pe care noi acum, în zilele noastre, îl tratăm cu indiferență, dar ne imaginăm noi cum arăta viața românilor din Transilvania în urmă cu 100 de ani. Eu zic că ne pune pe gânduri această întrebare. Românii trăiau foarte greu, poate mai mult decât în alte părți ale vechiului regat, pentru că în Transilvania, înainte de primul război mondial, românii se aflau inclusiv într-o luptă pentru păstrarea identității naționale. Lucru pe care preotul Belciug, în această carte, încearcă cu puterile lui să-l facă.
0: Iată ce lucru fascinant face o carte. De fiecare dată îți naște alte și alte și alte întrebări și cu tine să
1: frumos
0: tot
1: spus,
0: povestesc
1: da.
0: despre cărți. E destul de greu să facem asta într-un sfert de oră, dar este cert faptul că Liviu Rebreanu ne-a lăsat o moștenire care încă doare și încă ne provoacă. De la Sărutul Pământului până la sârma asta ghimpată a conștiinței, romanele lui sunt hărți ale sufletului românesc. Constantin, mulțumim pentru conversație.
1: Citiți Ion și veți descoperi o poveste mai actuală decât oricând și fiți blânzi. Fiți blânzi cu Ion pentru că, așa cum vă spuneam la început, cu siguranță, din nefericire, o să vă regăsiți în acest roman.
0: Mulțumim.
1: Dar este un lucru bun, iartă-mă, Roxana, este un lucru bun pentru că în felul acesta, odată ce ai aflat ce părți mai puțin bune ai, poți să schimbi, poți să lucrezi la tine.
0: Mulțumim că ne-ai plimbat prin satul Pripas. Iată, am reamintit la începutul emisiunii despre satul Macondo și am încheiat cu satul lui Liviu Rebreanu. Voi, dragi ascultători, uitați, citiți sau recitiți Ion, cum spunea și invitatul nostru, s-ar putea să vă vedeți propriile obsesii în el. Ion Constantin Șolga a fost alături de mine, eu sunt Roxana Brănișteanu și ne vedem data viitoare și ne auzim aici la RFI România, în fiecare joi după știrile de la ora 1.
2: Club de carte. Citim și dezbatem la radio cu Roxana Brănișteanu și Constantin Șolga. RFI.

0: Este ora 14, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: Contestarea la Curtea Constituțională a ordonanței de urgență privind programul de înzestrare militară SAFE este o aberație, spune la RFI fostul premier Ludovic Orban. Guvernul anunță mai mulți bani pentru programul Rabla. Ministrul interimar al finanțelor, Alexandru Nazare, spune că bugetul administrației Fondului pentru Mediu va fi suplimentat cu 100 de milioane de lei. Și șefii diplomațiilor din statele membre NATO se reunesc astăzi și mâine în Suedia pentru un summit informal. La reuniune este așteptat și secretarul american Marco Rubio. Contestarea la Curtea Constituțională a ordonanței de urgență privind programul de înzestrare militară SAFE este o aberație. Declarația a fost făcută la RFI de fostul premier Ludovic Orban după ce președintele Camerei Deputaților și al PSD, Sorin Grindeanu, a sesizat CCR pe motiv că un guvern demis prin moțiune de cenzură nu poate emite ordonanțe de urgență.
2: Ordonanța a fost adoptată înainte de adoptarea moțiunii de cenzură. Faptul că s-a cerut un aviz pe modificarea textului, în mod normal cer aviz pe textul inițial, dacă se modifică textul nu mai cer niciun aviz de la Consiliul Legislativ. Eu nu am cerut, cel puțin, în practica efectivă. E o prostie, o aberație. Marea problemă pe care văd că o are și Grindeanu și AUR, atenție că și AUR, PSD și AUR, ăsta e alt punct de înțelegere între PSD și AUR. Nu știu ce, vor să pierdem banii, vor să nu înzestrăm armata română, să nu ne întărim capacitatea de apărare, să nu realizăm proiecte de infrastructură militară care au și efecte favorabile în plan civil. Serios, nu înțeleg. Sau au ei clienții lor și le teamă că cei pe care ei îi reprezintă nu vor avea nicio șansă să prindă contracte. Ar putea mai degrabă să fie aceasta a doua explicație, deși și prima explicație stă în picioare.
0: Președintele Camerei Deputaților și al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat după sesizarea la CCR în cazul ordonanței SAFE că a făcut această sesizare fiindcă așa este corect. Cele 11 amendamente introduse fac întreaga ordonanță neconstituțională, a precizat Grindeanu.
3: Am făcut această sesizare fiindcă așa e corect. Ceea ce s-a întâmplat și modul în care a gestionat guvernul această ordonanță nu înseamnă că poate să adauge la ordonanța SAFE chestiuni care țin de rețeaua de gaze de la Bihor, de antrepozite fiscale pentru tot felul de crame și așa mai departe, despre lucruri care n-au nicio legătură cu SAFE. Și care, ce să vezi, aveau anumite proiecte de lege aflate pe circuit parlamentar, ceea ce face neconstituțională această ordonanță. Adică oamenii aceștia au încercat sub masca, sub această umbrelă până la urma unei ordonanțe SAFE, care, din punctul meu de vedere, în sine, doar acele articole care se referă la SAFE n-au niciun fel de problemă, dar au adăugat la ea alte 11 amendamente citite pe bandă în acea dimineață, care fac în întreg această ordonanță neconstituțională din punctul meu de vedere.
0: Guvernul anunță mai mulți bani pentru programul Rabla. Ministrul interimar al finanțelor, Alexandru Nazare, spune că bugetul administrației Fondului pentru Mediu va fi suplimentat cu 100 de milioane de lei față de suma propusă inițial de Ministerul Mediului, transmite news.ro. Cu detalii, Mădălina Șerban.
4: Ministerul de Finanțe a avizat bugetul administrației Fondului pentru Mediu pentru anul 2026 și a alocat mai mulți bani pentru programul Rabla. Potrivit ministrului interimar al finanțelor, Alexandru Nazare, programul Rabla a fost majorat cu 100 de milioane de lei peste bugetul propus inițial de Ministerul Mediului. El a spus că decizia a fost luată pentru ca mai mulți români să-și poată schimba mașinile vechi și pentru a susține atât economia cât și piața auto. Programul are efect direct pentru oameni, pentru piața auto și pentru economie, deoarece stimulează achizițiile și oferă predictibilitate industriei, adăugat Nazare. Pe lângă programul Rabla, bugetul administrației Fondului pentru Mediu va acoperi și alte investiții de mediu. panouri fotovoltaice, eficiență energetică pentru clădiri, stații de încărcare pentru mașini electrice, reciclare, apă și canalizare. Anunțul vine însă după ce ministrul interimar al mediului, Diana Buzoianu, declarase cu o săptămână înainte că România nu-și mai permite alocări de peste 1 miliard de lei anual pentru Rabla. Buzoianu a avertizat că există probleme de mediu considerate mai urgente, precum gropile de gunoi neecologizate, infrastructura de apă canal sau poluarea generată de deșeuri.
0: Șefii diplomațiilor din statele membre NATO se reunesc astăzi și mâine în Suedia pentru un summit informal. La reuniune este așteptat și secretarul american Marco Rubio. Întâlnirea va fi prezidată de secretarul general al NATO Mark Rutte, iar România va fi reprezentată la eveniment de șefa diplomației de la București, Oana Țuiu. Întâlnirea se anunță a fi una tensionată în contextul în care statele aliate au refuzat să răspundă la apelul președintelui american de a se implica în războiul din Iran. Un alt subiect important pe agendă îl reprezintă intenția Statelor Unite de a reduce o parte a militarilor din Europa. Între timp, Teheranul anunță că examinează o nouă propunere americană în cadrul vizitei ministrului pakistanez de interne la Teheran, mediator în discuțiile dintre cele două țări, potrivit Ministerului de Externe iranian. La final de jurnal, informațiile despre vreme. Sunt ploi în Moldova, Dobrogea, cea mai mare parte a Transilvaniei, în Muntenia, dar și la munte. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 17 și 26 de grade. În București, înnorări temporare și sunt perioade cu averse. În acest moment, în capitală, sunt 17 grade Celsius. De asemenea, și la Sibiu și la Cluj-Napoca, acum 17 grade. Se înregistrează 19 grade la Iași, sunt 24 de grade la Craiova, 25 la Timișoara, iar la Chișinău, acum 22 de grade Celsius. Este ora 14:06. Sumarie Ilie, rămâneți cu RFI.
5: Uniter prezintă Sărbătoarea Teatrului Românesc la București, luni 25 mai 2026, ora 20, la Teatrul Odeon, Gala Premiilor Uniter. În direct pe uniter.ro, TVR1, TVR Cultural și Radio România Cultural. Parteneri principali ai evenimentului: Primăria Municipiului București prin Arcub, coproducător Televiziunea Română. Sponsor principal: Fundația Pro Cultura, Magdalena și Ovidiu Buluc. Partener principal: MOL România. Parteneri: Institutul Cultural Român, Fundația Anonimul. Partener cultural: RFI România. Gala Uniter. Un spectacol al contrastelor, așa cum e lumea în care trăim.
1: RFI unește malurile Prutului într-o ediție zilnică de actualități, analize și comentarii. Timp de 30 de minute privim realitatea în context regional și european. Rămâneți alături de echipa RFI pentru un concentrat de informații din Republica Moldova de luni până vineri de la 10:15. Moldova Zoom.
6: Construiești? Renovezi? Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații și amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
1: Dacă vrei să afli mai multe despre evenimentele zilei, intră pe rfi.ro și caută toate amănuntele care te interesează. Aici găsești o arhivă sonoră cu rubricile și emisiunile din programele noastre. Te poți abona prin RSS și podcast și poți asculta ce vrei, când vrei. Un radio à la carte pe rfi.ro.
7: Ce avem noi aici?
8: Ce avem noi aici?
1: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
9: Oh, ce surpriză!
1: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
10: Mersul pe jos în stil japonez.
11: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns Moș Bubuluce la 83 de ani. Sprinten ca o gazelă șchioapă, bre. Rețeta e simplă. Din 12 luni, 8 e liftul stricat și stau la etajul 10. Urc câte un etaj rapid în stil japonez și încalmez preinfarctul pe palier câte 10 minute.
1: În fiecare dimineață, la 8 fără 5 și 10 fără 5, ascultă Tocănița de gazete.
12: 8, 8 și ceva, fix.
1: Emisiune prezentată de Aqua Carpatica.
5: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

minte, dacă închis o pasăre între ziduri, ar fi colivin și le-am închis pe mine între ziduri. Ce ciudat, tu n-ai mai fi. De când mi-a rămas în cap, să știi că a fost e doar un alt fine, doar ce mi-ar lăsa la un

cum să fii tu, cum să nu pleci, cum să rămân, cum să nu știi de nu, cum corpul doar contur, cu suflet doar un pic mai dur. Conduc-te deja vu, cum totul înaintea ta, cum pare că dispare și înveți din nou. Cum să fii tu, cum să nu pleci, cum să nu pleci, cum să nu pleci.

0: Este ora 15, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: Șansele realizării unei majorități solide pro-occidentale dorite de președintele Nicușor Dan sunt zero, spune la RFI fostul premier Ludovic Orban. Sorin Grindeanu îl atacă pe Ilie Bolojan pe tema proiectului de la Doicești. Președintele PSD spune că Bolojan încearcă să arunce în aer parteneriatul strategic cu Statele Unite și Ucraina ar putea fi asociată la Uniunea Europeană în perspectivă pe termen mai lung a aderării, a sugerat cancelarul german Friedrich Merz într-o scrisoare trimisă liderilor Uniunii Europene. Șansele realizării unei majorități solide pro-occidentale dorite de președintele Nicușor Dan sunt zero, iată ce spune la RFI fostul premier Ludovic Orban, care lansează o serie de ironii către șeful statului.
2: Hai să fim serioși. Numai Nicușor Dan îl vede pe PSD ca un partid, zice, pro-occidental. Nu prea înțeleg ce înseamnă sintagma asta. Se dea mandat lui Grindeanu și dacă eșuează Grindeanu, eu aș da mandat și lui Simion, dar Nicușor Dan n-are... Ca să vadă lumea de ce e capabil Simion. Fie va refuza, fie va spune, da, bă, încerc să creez o majoritate și să-i vedem cu ce miniștri vine, cu ce de-astea, dar părerea mea că va refuza. I-aș da mandat, că Simion e al doilea partid ca număr de parlamentar.
3: Și să vedem dacă bate palma cu PSD.
2: Ia, băiatule, să te vedem. Vine PSD-ul cu tine la guvernare? Aur n-are această capacitate de guvernare. Ei numai vântură aceasta. Ia să te vedem, bă, cum ești capabil tu să guvernezi. Că lumea de-aia votează, că vrea să aibă oameni care să guverneze pentru binele general. Sigur, ar fi rău că un guvern PSD aur ar putea să bage România rapid în gard.
0: Președintele PSD Sorin Grindeanu l-a avertizat astăzi pe Ilie Bolojan să rămână în limitele date de Constituție pentru un guvern demis și un premier demis, el arătând că acesta nu are prerogative să pună sub semnul întrebării proiecte strategice și parteneriate, precum cel cu Statele Unite, iar proiectul de la Doicești trebuie să continue.
4: Ceea ce face premierul demis Ilie Bolojan în acest moment, premier care și-a pierdut legitimitatea politică, este să pună în discuție parteneriate strategice ale României și proiecte strategice și totodată să slăbească companii de asemenea strategice ale statului român. Iar dacă vorbim de proiectul de la Doicești în acest moment, vorbim de un proiect strategic al României. Din aceste lor de poziție slăbește puterea unei companii naționale cum e nucleară electrică, dar totodată vă spun că aceste lucruri se văd și pe bursă. Acest proiect, fiind parte a acestui parteneriat strategic, trebuie să continue. Mie mi se pare că în acest moment domnul Bolojan face mai mult decât a arunca în aer un proiect strategic. Încearcă să arunce în aer parteneriatul strategic al României cu Statele Unite ale Americii.
0: Reacția liderului PSD a venit după ce Ilie Bolojan a declarat despre acest proiect de la Doicești că sute de milioane de euro au fost investiții pentru un teren, realizarea unor documente, pentru ca în final să se constate că investiția necesară punerii în practică a proiectului este una uriașă, iar prețul la care energia nucleară ar fi fost produsă este mai mare decât cel din piață. Peste 800 de organizații neguvernamentale au semnat o scrisoare deschisă prin care solicită respingerea unui controversat proiect legislativ AUR, ce a trecut deja de Senat. ONG-urile atrag atenția asupra riscurilor ce o implică această propunere legislativă sub masca transparenței, descurajarea donațiilor, intimidarea susținătorilor, creșterea poverii administrative și transformarea transparenței într-un mecanism de control asupra ONG-urilor. Andreea Rusu de la Centrul Filia explică.
5: Sper că în Camera Deputaților toate partidele politice democrate, inclusiv PSD, care din punctul meu de vedere rușinos a votat alături de extrema dreaptă în Senat pentru această lege, sper că se vor trezi, vor regăsi fundamentul democratic al partidelor în care se află și vor vota pentru o democrație liberală, nu pentru o democrație iliberală în care ne arătăm cu degetul pe stradă despre cine câți bani dă la ce ONG.
0: Ucraina ar putea fi asociată la Uniunea Europeană în perspectivă pe termen mai lung a aderării, a sugerat cancelarul german Friedrich Merz într-o scrisoare trimisă liderilor Uniunii Europene citată de AFP. Analistul politic Marin German, originar din Cernăuți, Ucraina și lector universitar la Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava, spune la RFI că Merz încearcă prin acest mesaj să transmită Ucrainei că perspectiva europeană este una reală, iar visul european nu trebuie abandonat, iar pe de altă parte, cancelarul german vrea să liniștească spiritele în Uniunea Europeană, unde sunt țări care se tem de posibilitatea aderării pe scurtătură a Ucrainei.
6: Merz propune o formulă intermediară care încă trebuie văzută, gândită și aplicată, nemai văzută până acum, un fel de purgatoriu geopolitic, dacă vreți. Nu va fi stat membru, dar va fi cumva mai aproape instituțional de Uniunea Europeană printr-o integrare treptată în Uniunea Europeană, cu acces la fonduri, dar cu anumite limite în ceea ce privește deciziile, fondurile și așa mai departe. Încearcă Friedrich Merz să găsească o soluție prin care să le spună ucrainenilor care din 2013-2014 luptă și la propriu și la figurat pentru un viitor european al Ucrainei și au trec printr-un război la scară largă inițiat de Federația Rusă și să le spună că Europa se gândește la ei și că perspectiva europeană este una reală și că visul european nu trebuie abandonat și că merită continuată această activitate, iar pe de altă parte să liniștească spiritele Uniunii Europeană, unii dintre care se cam tem de o scurtătură pentru Ucraina sau de posibilitatea ca Ucraina să creeze anumite disbalanțe în interiorul Uniunii Europene.
0: La final de jurnal, informațiile despre vreme. Plouă în Moldova, Dobrogea, cea mai mare parte a Transilvaniei și Munteniei și în capitală sunt înnorări temporare și perioade cu averse. În acest moment în București se înregistrează 18 grade, sunt 17 grade la Sibiu și la Cluj-Napoca, la Iași e 19 grade acum, la Craiova 24, la Timișoara sunt 25 de grade, iar la Chișinău 22 de grade Celsius. Este ora 15:07, sumarie Ilie, rămâneți cu RFI.
7: Antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic. Happy Flora Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul. Acestea sunt supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectele.
1: Descoperă lumea afacerilor. Oameni care fac afaceri. Oameni pentru care afacerile sunt un mod de viață. În fiecare joi de la 17:30, RFI România face Business On Air. O emisiune cu oameni de afaceri despre mediul de afaceri. Ascultă Business On Air. Program realizat de Constantin Rudnitski. Emisiune redifuzată duminica de la ora 18:10.
8: S-au pus în vânzare biletele pentru concertele simfonice și recitalurile camerale din cadrul concursului internațional George Enescu. Cel mai important concurs de muzică clasică din România și unul dintre cele mai prestigioase din lume. Sub tema În căutarea excelenței, ediția aniversară aduce pe scena Ateneului Român artiști consacrați, laureați și membrii ai juriilor. Un parcurs artistic complet, un dialog între tradiție și inovație. Concursul Enescu. O experiență care se trăiește live. Bilete pe eventim.ro. Eveniment desfășurat sub înaltul patronaj al președintelui României. Proiect cultural finanțat de Guvernul României prin Ministerul Culturii. Organizator Artexim. Coorganizator Fundația Art Production. Parteneri principali Rompetrol, BRD Grup Societe General, Lexus. Bucharest Opera Festival 2026. Ediția a 5-a. Love Affairs. Între 11 și 22 iunie, Opera Națională București devine scena marilor povești de iubire. 12 seri de operă, balet și teatru muzical, 5 teatre de peste hotare și 7 companii din România. Peste 1500 de artiști și tehnicieni pe scenă și în spatele ei. Bilete pe tickets.operanb.ro și la casa de bilete a ONB. Bucharest Opera Festival 2026. Trăiește iubirea pe scenă. Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
9: RFI.
1: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
9: Elevii care fac parte din loturile olimpice, dar și sportivii de performanță care participă la competiții internaționale, susțin în această perioadă sesiunea specială a Bacalaureatului 2026. Pentru acești tineri, 127 la număr, examenul maturității a început mai devreme cu o lună, în data de 12 mai, și se va încheia pe 28 mai, odată cu afișarea rezultatelor finale. Bacalaureatul olimpicilor a fost organizat prima dată în anul 2008, iar în acest an se desfășoară la Ploiești. Printre cei care dau bacul olimpic se află și Robert Badea, Matei State și Darius Coman, adică ocupanții podiumului la ultimele campionate naționale de natație. Cei trei notători sunt printre cei mai buni din România. Ei au lăsat ochelarii de not pentru pixuri și manuale și s-au dus direct în sala de examen. Prima probă scrisă a fost ieri, 19 mai, iar greii bazinului recunosc că materia e mai grea decât apa. Este și părerea lui Mihai State, născut în comuna Mălin, județul Suceava, și unul dintre cele mai promițătoare talente ale secției de not a clubului Dinamo.
10: Mult mai greu, pentru că materia este foarte, foarte multă. Presiunea poate un pic mai mare, pentru că eu singur o dată bacul. Competiții, dacă ratăm o probă acum, mai avem alte probe într-o competiție, dar bacul mi se pare un pic mai dificil decât o competiție.
9: Matei a plecat de acasă de la vârsta de 10 ani. S-a mutat la București pentru a face not de performanță și la 13 ani era deja campion național, demonstrând că performanța nu ține de vârstă, ci de ambiție, muncă și pasiune. În notul s-a transformat rapid într-o pasiune arzătoare care i-a dictat ritmul vieții de zi cu zi. Acum este în fața probei maturității și face o comparație între stilurile de not și disciplinele de examen. Pentru Matei, matematica e brasul succesului, iar româna o cursă de viteză la craul.
10: Păi, matematica cu brasul, cred că cel mai bine pregătit, informatica cu spatele, pentru că e al doilea cel mai bun de al meu, și româna cu craulul. Nu e chiar cea mai rea, dar e ok.
9: Pentru acești campioni, timpul nu stă pe loc. Pentru colegului Matei, Darius Coman, născut la Câmpina, legitimat la Corona Brașov și cel care deține recordul României la 200 de metri bras, a găsit metoda perfectă pentru a învăța pentru bac. A transformat vestiarul și pauzele dintre curse în sală de lectură.
11: Mi-am luat cărțile la mine de română, istorie, de logică, într-o portiță mai liberă, mai citesc un comentariu. Când nu durează mult 10 minute, îl citesc și îmi recapitulez materia. La istorie este foarte multă materie, dar acolo îmi place, ca o poveste. Mi-a plăcut materia încă de când eram mic. La română pot să spun că e puțin mai complicat, dar nici acolo nu e atât de greu. Logica nici măcar nu are rost să o mai menționez. Aia e foarte ușoară.
9: Darius spune că nu va avea emoții la bacalaureat. Oricum va avea mai puține ca la o competiție.
11: A trebuit să trec prin simulări ca să-mi dau seama că situația nu este atât de gravă pe cum se prezenta înainte.
12: O vedeai destul de...
11: Era destul de tensionat, mă simțeam ca și când urmează să dau examenul vieții mele, ca și cum depinde viața mea de acest examen. Până când mi-am dat seama că nu e chiar așa. Mai mare factorul de stres la BAC, pentru că e un examen pe care îl dai o singură dată, așa la un campionat vin destul de des. Așa că s-o obișnuie cu acest gen de presiune.
9: Fine, Robert Badea, un talent născut în natație, legitimat la Steaua, specialist în proba de fluture și considerat de americanii de la World Aquatics, urmașul lui David Popovici, se prezintă și el în aceste zile la examene. Robert face comparația între stilurile de not și materie pentru BAC.
13: Brasul româna, deci nici nu se pune problema. Geografia spatele, pentru că e mai natural. Și craulul ce-a mai rămas? Istoria.
9: Dacă unii visează la vacanță după examene, pentru Robert Badea sărbătoarea înseamnă tot antrenament.
13: Nici nu se pune problema. Napă, sunt în prima zi după BAC. Și în ziua cu BAC sunt, deci nu e asta o problemă.
1: Pastila de sport. Mereu pe fază. Cu Tudor Furdui.

0: Este ora 16, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: Contestarea la Curtea Constituțională a ordonanței de urgență privind programul de înzestrare militară SAFE este o aberație, spune la RFI fostul premier Ludovic Orban. Cancelarul german Friedrich Merz a propus acordarea unui statut de membru asociat al Uniunii Europene pentru Ucraina ca alternativă temporară la aderarea deplină și Iranul anunță că examinează o nouă propunere americană în cadrul vizitei ministrului pakistanez de interne la Teheran, mediator în discuțiile dintre cele două țări. Contestarea la Curtea Constituțională a ordonanței de urgență privind programul de înzestrare militară SAFE este o aberație. Declarația a fost făcută la RFI de fostul premier Ludovic Orban, după ce președintele Camerei Deputaților și al PSD Sorin Grindeanu a sesizat CCR pe motiv că un guvern demis prin moțiune de cenzură nu poate emite ordonanțe de urgență.
2: Ordonanța a fost adoptată înainte de adoptarea moțiunii de cenzură. Faptul că s-a cerut un aviz pe modificarea textului, în mod normal cer aviz pe textul inițial, dacă se modifică textul nu mai cer niciun aviz de la Consiliul Legislativ. Eu nu am cerut, cel puțin, în practica efectivă. E o prostie, o aberație. Marea problemă pe care văd că o are și Grindeanu și AUR, atenție că și AUR, PSD și AUR, ăsta e alt punct de înțelegere între PSD și AUR. Nu știu ce, vor să pierdem banii, vor să nu înzestrăm armata română, să nu ne întărim capacitatea de apărare, să nu realizăm proiecte de infrastructură militară care au și efecte favorabile în plan civil. Serios, nu înțeleg. Sau au ei clienții lor și le teamă că cei pe care ei îi reprezintă nu vor avea nicio șansă să prindă contracte. Ar putea mai degrabă să fie aceasta a doua explicație, deși și prima explicație stă în picioare.
0: Ministrul interimar al sănătății, Ceche Otilu, a anunțat intenția de schimbare a modului în care sunt finanțate spitalele din România. Potrivit acestuia, actualul sistem bazat parțial pe numărul de paturi este depășit și ineficient.
3: Noi astăzi avem un sistem rigid de finanțare pe spitale, care ia în considerare în formula de finanțare, în formula pe baza căruia se încheie contractul de finanțare cu fiecare spital, și numărul de paturi. Este o abordare pe care dorim să o schimbăm, pentru că nu paturile fac medicină în România, ci serviciile medicale efectuate sunt cele care rezolvă cazurile și fac bine pacienților. Paturile existente sau paturile goale nu rezolvă servicii medicale și atunci nu are niciun sens să mai finanțăm spitale după numărul de paturi, chiar dacă este parțial, pentru că în acea formulă, evident, e o parte care se referă la numărul de paturi.
0: Cancelarul german Friedrich Merz a propus acordarea unui statut de membru asociat al Uniunii Europene pentru Ucraina ca alternativă temporară la aderarea deplină. În ceea ce privește alte state candidate, inclusiv Republica la aderarea deplină. În ceea ce privește alte state candidate, inclusiv Republica Moldova, Albania și Muntenegru, cancelarul german propune soluții inovatoare pentru accelerarea integrării europene. Nicu Popescu, fost ministru de externe la Chișinău, în prezent emisar special pentru afaceri europene a președintei Maia Sandu, spune la RFI că a văzut scrisoarea cancelarului german și că prin aceasta se aduce în discuție o soluție pentru continuarea extinderii Uniunii Europene.
4: Scrisoarea foarte explicit spune că Germania reamintește partenerilor săi europeni

0: că procesul de extindere trebuie să continue și trebuie să fie accelerat. Deci, în acest sens, Moldova, Macedonia de Nord, Albania, Muntenegru sunt toate state vizate, nu doar Ucraina. Dar această scrisoare germană detaliază anumite abordări specifice Ucrainei, pentru că această țară se află în stare de război, pentru că din această cauză există anumite urgențe în relația cu Ucraina, inclusiv acele garanții de securitate la care mă refeream. Deci nu se pune problema unor state membre ai Uniunii Europene fără drept de vot.
1: Deci atât Kievul, cât și Moldova ar trebui să se bucure, nu au de ce să fie împotrivă.
0: Lectura mea personală a acestei scrisori este că Germania încearcă să încurajeze o discuție europeană, obiectivul căreia este continuarea și chiar accelerarea procesului. Deja, evident, unele state o pot face mai repede, altele mai încet, astea sunt detalii. Evident că acum, în următoarele săptămâni și luni, statele membre ai Uniunii Europene își vor formula pozițiile, sprijinul, rezervele, statele candidate se vor exprima. Dar, din nou, lectura mea a acestei scrisori este că se discută de aceste două dimensiuni, continuarea procesului de extindere, dar accelerarea și facilitarea accesului la anumite beneficii într-un calendar mai restrâns.
2: Iranul anunță că examinează o nouă propunere americană în cadrul vizitei ministrului pakistanez de interne la Teheran, mediator în discuțiile dintre cei doi beligeranți, potrivit Ministerului de Externe iranian citat de AFP. Dan Andreșescu are detalii.
3: Am primit punctele de vedere ale părții americane și le examinăm în prezent, a declarat la televiziunea de stat purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe iranian Esmail Baghei, exprimându-și în același timp neîncrederea față de Statele Unite. Euronews amintește că el a reiterat întreagăt exigențele Republicii Islamice, e vorba de dezghețarea activelor iraniene blocate în străinătate și sfârșitul blocadei americane asupra porturilor iraniene. Președintele american Donald Trump a declarat săptămâna trecută că Statele Unite ar putea fi nevoite să atace din nou Iranul și că a fost la o oră distanță de a ordona un atac, pe care însă l-a amânat, notează Reuters. Donald Trump a vorbit cu reporterii de la Casa Albă la o zi după ce a declarat că a întrerupt reluarea planificată a ostilităților în urma unei noi propuneri a Teheranului de a pune capăt războiului dus de Statele Unite și Israel împotriva Iranului. Liderii Iranului imploră un acord, a mai afirmat Donald Trump, adăugând că un nou atac american va avea loc în următoarele zile dacă nu se va ajunge la o înțelegere.
2: La final de jurnal, informațiile despre vreme. În Moldova, cea mai mare parte a Dobrogei și a Munteniei, cerul va avea înnorări la noapte și vor fi perioade cu averse și descărcări electrice. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 9 și 16 grade. În București vor fi perioade în care va ploua, iar temperatura minimă va fi de 14 grade. La Timișoara se vor înregistra 13 grade. La Sibiu și la Cluj-Napoca 14, minimă de 16 grade la Iași și la Craiova. De asemenea și la Chișinău la noapte vor fi 16 grade Celsius. Este ora 16:07. Sumarie Ilie, rămâneți cu RFI.
4: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: RFI vă aduce în atenție cele mai importante evenimente ale zilei, seara. În 40 de minute, informațiile sunt analizate și comentate alături de corespondenții noștri din întreaga lume.
6: Din Varsovia, Octavian Milevski.
7: Din Bruxelles, Mihaela Gherghișan.
8: Radu Tudor, din New York.
9: Din Suedia, Constantin Drăgan.
10: Urchiuș de la Madrid.
11: Din Chișinău, Valeria Vițu.
12: William Totoc din Berlin.
13: Din Budapesta, Bălaș Bărăbaș.
5: Ascultă 40 de minute, emisiune realizată de Anca Năstase.
14: De la ora 18.
15: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
16: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
17: Uniter prezintă Sărbătoarea Teatrului Românesc la București, luni 25 mai 2026, ora 20, la Teatrul Odeon. Gala premiilor Uniter, în direct pe uniter.ro TVR1, TVR Cultural și Radio România Cultural. Parteneri principali ai evenimentului Primăria Municipiului București prin Arcub. Coproducător Televiziunea Română. Sponsor principal Fundația Procultura, Magdalena și Ovidiu Buluc. Partener principal MOL România. Parteneri Institutul Cultural Român. Fundația Anonimul. Partener cultural RFI România. Gala Uniter. Un spectacol al contrastelor, așa cum e lumea în care trăim.
5: Lumea nu se termină la frontierele României. Tot ce se întâmplă la noi se află în strânsă legătură cu evenimentele la scară globală. În fiecare joi de la ora 19:15, descoperim împreună conexiunile României cu lumea, alături de cei care iau deciziile sau se află în spatele acestora. Decriptaj cu Ovidiu Nahoi la RFI. Emisiunea redifuzată duminica de la ora 16:10.
7: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
17: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
5: RFI. Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
9: La conferința de presă susținută cu ocazia prezentării raportului asupra inflației, guvernatorul BNR Mugur Isărescu a făcut o apreciere care a atras atenția. Guvernatorul Băncii Centrale a explicat că dacă un negustor apucă să majoreze prețul din cauza aprecierii cursului, adică o creștere a euro, nu se mai uită după aceea că s-a întărit cursul, adică leul. Înțelegem că negustorii sunt marile rețele comerciale pentru că ei sunt mari importatori care își ghidează prețurile de la raft în funcție de cursul de schimb leu-euro în cazul produselor venite din import. Mugur Isărescu citează o analiză a BNR care arată că procentul de depreciere, creșterea euro față de leu, se duce repede în preț, respectiv o treime, în schimb procentul de apreciere, creșterea leului față de euro, aproape că nu se observă în preț. Ce ne spune guvernatorul BNR? Că atunci când crește euro, o treime se transferă imediat în preț, iar când scade moneda europeană, comercianții nu mai adaptează prețul la noul curs. Desigur, analiza Băncii Centrale nu se poate contesta. Ceea ce surprinde însă este abordarea unilaterală a temei. Lăsăm la o parte valul de contestări la adresa marilor rețele comerciale, care sunt aproape de a fi considerate inamicul economic numărul 1. Marile rețele comerciale sunt acuzate că externalizează profiturile, că discriminează producătorii români în favoarea importurilor sau că aplică un dublu standard de calitate față de produsele din piețele Europei de Vest. Analiza BNR legată de evoluția prețurilor în funcție de mișcarea cursului de schimb leu-euro este doar o parte din ceea ce se întâmplă în economie. De exemplu, prețurile carburanților la pompă suferă de aceeași boală despre care vorbește BNR, adică cresc atunci când prețul țițeiului urcă și scad mult mai greu atunci când prețul țițeiului coboară. Într-un cadru mai larg există un proiect de lege care a fost votat în Senatul României, care obligă operatorii de telefonie mobilă să factureze serviciile calculate în euro, exclusiv la cursul de schimb al BNR. Contextul este că unele companii de telefonie folosesc un curs de schimb al unor bănci comerciale, nu al Băncii Centrale. Proiectul de lege va fi transmis către Camera Deputaților și are șanse să fie votat, chiar dacă în Senat nu a fost sprijinit de PSD. În context, întrebarea este de ce se permite în continuare raportarea prețurilor în mod oficial la moneda europeană. În felul acesta s-a ajuns ca o serie de companii, în special cele de utilități, să afișeze tarife în moneda euro și în pasul 2 o rată de schimb aleasă în favoarea companiei și în defavoarea consumatorului. Mai mult, în urmă cu câțiva ani, erau domenii precum industria hotelieră, de exemplu, în care tarifele erau percepute în euro, iar rata de schimb era stabilită arbitrar de către companie după bunul plac. Toate acestea arată haosul care există în relația companii-consumatori atunci când vine vorba de tarifarea în moneda europeană. Este vorba despre un raport comercial dintre profesioniști, firme și consumatori. În acest domeniu ar fi trebuit să funcționeze o normă legislativă pentru că în ceea ce privește tranzacțiile între persoane fizice la vânzarea unui activ imobiliar sau a unei mașini, de exemplu, nimeni nu-i va putea opri pe cumpărători și vânzători să negocieze în euro și să plătească în lei. În esență, economia românească este puternic euroizată. Căutați o vacanță în Grecia, în Turcia sau în Bulgaria, veți găsi oferte în euro. Vreți să cumpărați un apartament? Îl veți găsi, dar suma cerută va fi în moneda europeană. Aveți o mașină de vânzare? Este clar că veți cere un preț raportat la euro. Așadar, importatorii transferă imediat în prețuri creșterea euro față de leu, raportarea unor companii la tarife în euro este tolerată, iar populația cotează în euro și plătește în lei. Dar nimic din toate acestea nu s-ar mai fi întâmplat dacă România ar fi fost acum în zona euro.
5: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.

0: Este ora 17, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: Președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, spune despre sesizarea la Curtea Constituțională în cazul ordonanței SAFE că a făcut această sesizare, fiindcă așa este corect. Guvernul anunță mai mulți bani pentru programul Rabla. Ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, spune că bugetul administrației Fondului pentru Mediu va fi suplimentat cu 100 de milioane de lei și Ucraina ar putea fi asociată la Uniunea Europeană în perspectivă pe termen mai lung. A aderării a sugerat cancelarul german Friedrich Merz într-o scrisoare trimisă liderilor Uniunii Europene. Președintele Camerei Deputaților, liderul PSD, Sorin Grindeanu, a declarat despre sesizarea la Curtea Constituțională în cazul ordonanței SAFE că a făcut această sesizare, fiindcă așa este corect. Cele 11 amendamente introduse fac această ordonanță neconstituțională.
2: Am făcut această sesizare fiindcă așa e corect. Ceea ce s-a întâmplat și modul în care a gestionat guvernul această ordonanță nu înseamnă că poate să adauge la ordonanța SAFE chestiuni care țin de rețeaua de gaze de la Bihor, de antrepozite fiscale pentru tot felul de crame și așa mai departe, despre lucruri care n-au nicio legătură cu SAFE. Și care, ce să vezi, aveau anumite proiecte de lege aflate pe circuit parlamentar, ceea ce face neconstituțională această ordonanță. Adică oamenii aceștia au încercat sub masca, sub această umbrelă până la urma unei ordonanțe SAFE, care, din punctul meu de vedere, în sine, doar acele articole care se referă la SAFE n-au niciun fel de problemă, dar au adăugat la ea alte 11 amendamente citite pe bandă în acea dimineață, care fac în întreg această ordonanță neconstituțională din punctul meu de vedere.
0: Guvernul anunță mai mulți bani pentru programul Rabla. Ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, spune că bugetul administrației Fondului pentru Mediu va fi suplimentat cu 100 de milioane de lei față de suma propusă inițial de Ministerul Mediului. Mădălina Șerban are detalii.
3: Ministerul de Finanțe a avizat bugetul administrației Fondului pentru Mediu pentru anul 2026 și a alocat mai mulți bani pentru programul Rabla. Potrivit ministrului interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, programul Rabla a fost majorat cu 100 de milioane de lei peste bugetul propus inițial de Ministerul Mediului. El a spus că decizia a fost luată pentru ca mai mulți români să-și poată schimba mașinile vechi și pentru a susține atât economia cât și piața auto. Programul are efect direct pentru oameni, pentru piața auto și pentru economie, deoarece stimulează achizițiile și oferă predictibilitate industriei, a adăugat Nazare. Pe lângă programul Rabla, bugetul administrației Fondului pentru Mediu va acoperi și alte investiții de mediu. Panouri fotovoltaice, eficiență energetică pentru clădiri, stații de încărcare pentru mașini electrice, reciclare, apă și canalizare. Anunțul vine însă după ce ministrul interimar al mediului, Diana Buzoianu, declarase cu o săptămână înainte că România nu-și mai permite alocări de peste 1 miliard de lei anual pentru Rabla. Buzoianu a avertizat că există probleme de mediu considerate mai urgente, precum gropile de gunoi neecologizate, infrastructura de apă canal sau poluarea generată de deșeuri.
0: Ucraina ar putea fi asociată la Uniunea Europeană în perspectiva pe termen mai lung a aderării, a sugerat cancelarul german Friedrich Merz într-o scrisoare trimisă liderilor Uniunii Europene citată de AFP. Analistul politic Marin German, originar din Cernăuți, Ucraina și lector universitar la Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava, spune la RFI că Merz încearcă prin acest mesaj să transmită Ucrainei că perspectiva europeană este una reală, iar visul european nu trebuie abandonat, iar pe de altă parte, cancelarul german vrea să liniștească spiritele în Uniunea Europeană, unde sunt țări care se tem de posibilitatea aderării pe scurtătură a Ucrainei.
4: Merz propune o formulă intermediară care încă trebuie văzută, gândită și aplicată, nemai văzută până acum, un fel de purgatoriu geopolitic, dacă vreți. Nu va fi stat membru, dar va fi cumva mai aproape instituțional de Uniunea Europeană printr-o integrare treptată în Uniunea Europeană, cu acces la fonduri, dar cu anumite limite în ceea ce privește deciziile, fondurile și așa mai departe. Încearcă Friedrich Merz să găsească o soluție prin care să le spună ucrainenilor care din 2013 2013-2014, luptă și la propriu și la figurat pentru un viitor european al Ucrainei și au trec pentru un război la scară largă inițiat de Federația Rusă și să le spună că Europa se gândește la ei și că perspectiva europeană este una reală și că visul european nu trebuie abandonat și că merită continuată această activitate, iar pe de altă parte să liniștească spiritele Uniunii Europeană, unii dintre care se cam tem de o scurtătură pentru Ucraina sau de posibilitatea ca Ucraina să creeze anumite disbalanțe în interiorul Uniunii Europene.
0: La final de jurnal, informațiile despre vreme. La noapte, Moldova, cea mai mare parte a Dobrogei și a Munteniei, cerul va avea norări și vor fi perioade cu averse și descărcări electrice. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 9 și 16 grade. În București, de asemenea, vor fi perioade de ploaie, iar temperatura minimă va fi de 14 grade. 13 grade se vor înregistra la Timișoara, 14 la Sibiu și la Cluj-Napoca, la Iași și la Craiova, minimă de 16 grade. De asemenea, și la Chișinău vor fi 16 grade Celsius. Este ora 17:06. Sunt Maria Ilie, rămâneți cu RFI.
1: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi.
5: Dacă te bate gândul să petreci nopți la cort de vară, este bine să știi că în România camparea liberă nu este interzisă în mod explicit în afara arilor protejate, dar în parcurile naționale și naturale există reguli mai stricte. În general, poți campa doar în locuri special amenajate sau cu acordul administratorilor parcului. Camparea în zone de protecție strictă este interzisă cu desăvârșire. Dincolo de parcuri, respectă câteva principii de bază. Nu campa lângă surse de apă. Lasă minim 60-100 de metri distanță între voi. Nu campa pe proprietăți private fără acordul proprietarului. Și lasă locul exact cum l-ai găsit. Principiul nu lăsa urme nu este o recomandare. În multe zone este deja obligație legală.
1: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi. Un proiect Zolitot, susținut de Aqua Carpatica la RFI România. Actualitatea este complexă, dar este simplu de urmărit cu aplicația mobilă RFI. O aplicație axată pe video, sunete, stream cu radioul în direct și știri de ultimă oră despre tot ce se întâmplă în politică, societate, economie, cultură sau sport, în România și în lume. Cu acces ușor la colecția de podcasturi, la jurnale sau la rubricile preferate și posibilitatea redistribuirii rapide a informației către cele mai importante rețele sociale, aplicația nu este doar versiunea mobilă a site-ului RFI, pentru că permite personalizarea propriei liste de lectură sau de ascultare pe telefonul mobil. Dacă RFI este postul de radio preferat, aplicația Pure Radio este o altă variantă potrivită pentru a ne asculta pe mobil oriunde dorești. Radioul poate fi ascultat, văzut sau citit oriunde în lume, cu aplicațiile RFI sau Pure Radio, disponibile în Google Play sau App Store.
6: Bonjour, c'est Laurent Couder. Je vous invite à notre émission du vendredi soir à partir de 19h15, où nous parlerons société, économie, culture ou politique avec une personnalité de choix. Vă aștept în fiecare vineri seara de la ora 7:15 la emisiunea Le Micro du Soir, aici la RFI, cu mare drag.
1: Noi venim din viitor. Inteligență artificială, revoluție tehnologică, blockchain, realitate virtuală, bani digitali, Internet of Things. Vine peste noi ceva care se mișcă mai repede decât putem înțelege. O furtună? Nu, un tsunami. Vreți să țineți pasul cu noile tehnologii care ne schimbă viața? Stați cu noi la emisiunea Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România, în fiecare vineri de la ora 5:30 la 6 și în reluare sâmbătă după știrile de la ora 11. O emisiune oferită de BRD, Grup Societe Generală.
7: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: RFI.
1: Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
2: Foaie verde viorele, după atâta ploicele care vin și vin într-una, ce să vezi, mai vine una. Pam, pam.
3: Libertatea ne spune care este cea mai ieftină destinație din Europa pentru un city break. Aici prânzul și cafeaua costă mai puțin de 10 euro. Este vorba despre Macedonia de Nord, unde costul mediu pentru un weekend e de 52 de euro. Pe lângă prețurile mici, această țară e considerată și o destinație relativ sigură. Cea mai scumpă destinație, Liechtenstein, cu un cost mediu de 223 de euro.
2: Oh, dar bine ați venit, bienvenue, welcome la agenția noastră, ieftin și bun travel. Astăzi avem o super ofertă în România, cu numai 50 de euro, mai ieftin decât în Macedonia de Nord. Puteți beneficia de un pachet complet de atracții, litoralul Mării Negre, din Mamaia până la Vama Veche, plaje nemărginite superbe, delta Dunării frumoase, raiduri cu șalupa de speriat, cârdurile de pelicani, lanuri de rapiță, câmpuri de lavandă, floarea soarelui, portbagaje întregi, păduri, cursuleți simpatici, mâncăruri sofisticate în Poiana Brașov, vizită la castelul Golden Brand, câte și mai câte, cu numai 50 de euro, un sejur de un an pe drumurile țării. Atât costă rovinieta. Prețul nu include mese, cazare sau taxa de pod de la Fetești.
4: E așa de frumos aici la dumneavoastră.
3: Click.ro vorbește despre problema românilor care locuiesc la bloc și care naște discuții extrem de aprinse. Unii așa sunt învățați, niște nesimțiți, spune un vecin. Este vorba despre sacii de gunoi lăsați pe scara blocului, uneori zile întregi. Vara, mirosurile și dăunătorii pot deveni o problemă reală în bloc.
5: Bravo, tataie, vă spune Moș Buburucea că degeaba au construit blocuri și au mutat pe unii de la sate la orașe, bre. Ce se vezi, omul nou din comunism e tot vechi om din feudalism. Să ziceți mersi că totuși se duc la WC-ul în casă, că unii încă mai au un gene ca Scarabeta din fundul curții, tataie.
6: Prea bun, prea ca la țară.
3: Ziare.com constată ce se întâmplă cu adevărat zi de zi în corpul tău când renunți la alcool. Momentul exact când pielea arată mai bine și ficatul se reface. După 10 zile de la renunțarea la băutură, pielea devine mai luminoasă și ai o dispoziție mai bună. După 30 de zile, ficatul se regenerează și după 6 luni, pancreasul își revine.
7: Mămicule, dar ce știri interesante aveți la asta! Mamă, zici că e rubrica Răspundem Ascultătorilor, combinată cu Asociația Alcoolicilor Anonimi. Ce să fac, mamă? Uite, sunt la summitul BEM 9, plătim 8 din Sâmburești. Mie, mămicule, am observat că primăvara pielea mi se face mult mai luminoasă și roșiatică. Cred că de la roze, mamă. De ficat nu vorbesc, că suntem supărați.
8: Măi, băiete, mă super să știi.
1: Acesta este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
0: RFI.

0: RFI. RFI.
1: Business on Air.
2: Bine v-am găsit la Business on Air. Transmitem în continuare fragmente din dezbaterea organizată de RFI România și ADR București Ilfov la SNSPA, Facultatea de Comunicare și Relații Publice. Tema evenimentului a fost politica europeană de coeziune și respectiv finanțări prin programul Regio. Vă invit să ascultați dezbaterea.
3: Bun, haideți să începem cu gazdele noastre de astăzi, cum spuneam. O să rog pe domnul profesor Florin Zăru să ne spună ce înseamnă pentru domnia sa și cum vede aceste programe europene, respectiv programul acesta Regio.
4: Bună ziua! Bună ziua și bine ați venit în cadrul Facultății de Comunicare și Relații Publice. Ne bucurăm că suntem gazda acestui eveniment important, pentru că din două motive. Unul dintre motive este că vorbim despre viitorul Uniunii Europene și în sală avem foarte mulți tineri. Și probabil că ei se întreabă, ok, fac o facultate, ce fac după, cum mă poate ajuta acest lucru, cum pot să beneficiez de oportunitățile pe care le aduce faptul de a

0: fi cetățean al Uniunii Europene. Și, pe de altă parte, am și niște îngrijorări legat de locurile de muncă, legat de locuințe, legat de programe care să mă ajute să mă dezvolt. Mai este și partea aceasta care vine peste noi cu tehnologia, cu dezvoltarea tehnologică accelerată. Cum pot să beneficiez? Ce riscuri sunt pentru mine? Și din acest prim motiv, cred că e foarte, foarte bine că ați venit către noi. Un al doilea motiv ține faptul că suntem o facultate de comunicare și relații publice și pregătim specialiști pentru acest domeniu. Și unul dintre lucrurile pe care Uniunea Europeană le poate face și mai bine este să comunice și mai bine cu cetățenii, cu fiecare dintre noi, să explice ce face bine, ce beneficii și alte lucruri pe care le poate aduce pentru noi. Pentru că sunt foarte multe lucruri bune care se întâmplă. Din păcate, provocarea este să le explici pe înțelesul unei audiențe largi. Și de aceea ne bucurăm că suntem aici și din acest motiv. Mulțumim!
1: Mulțumim! Atunci să deschidem poate cadrul un pic mai larg și am să rog pe doamna Simona Curpân să ne vorbească despre ce face agenția, nu? Ce a făcut și sigur la un moment dat vom discuta și ce urmează să facă.
2: Mulțumim mult pentru colaborare și ne bucurăm să fim astăzi în mijlocul vostru, tinerii, pentru că voi sunteți unii dintre beneficiarii principali finali ai programelor cu finanțare Regio. ADR București Ilfov și-a început activitatea în 1999, avem o experiență în programele de preaderare, FARECES, iar din 2007, de când România a devenit membru al Uniunii Europene, ne ocupăm de acest program Regio București Ilfov. În prima perioadă, în calitate de organisme intermediare, perioada 2007-2013, 2014-2020, în România, așa cum știți, sunt 8 regiuni de dezvoltare, în fiecare regiune câte o agenție de dezvoltare regională care se ocupă de coordonarea acestor programe regio, iar din 2021-2027 avem o provocare. În calitate de autoritate de management, coordonăm programul Regio București-Ilfov 2021-2027. O alocare de peste 1,4 miliarde de euro pentru regiunea București-Ilfov pentru mai multe tipuri de proiecte. În special infrastructură pentru autoritățile publice locale, dar și pentru mediul de afaceri și pentru infrastructura educațională, de patrimoniu, achiziția mijloacelor de transport. O să povestim mai pe larg despre aceste tipuri de proiecte cu finanțare regio.
1: Da, mie îmi place să dau acest exemplu, l-am mai dat, îl dau de fiecare dată. O să vă rog, când mergeți pe stradă în București sau în multe orașe din România, să vă uitați la niște plăcuțe pe care scrie când se construiește ceva, e acolo un indicator. La multe dintre aceste indicatoare apare și programul Regio sau apar fonduri europene. Cred că e cel mai bun indiciu în care vedem, nu știu, la firul ierbii sau la pas, felul în care funcționează fondurile europene. Doar, sigur, un mic indiciu, așa, un mic.
2: Și avem și un exemplu de panou astăzi, să spunem, un roll-up, aceste sigle cu finanțare europeană, programul Regio București Ilfov, cofinanțat de Uniunea Europeană.
1: Bun. Elena Calistru, aș veni către dumneavoastră și poate că e bine să dăm și un cadru mai general, și anume aveți multe experiențe în zona europeană și atunci spuneți-ne poate de ce, cum definim sau de ce avem nevoie de coeziune la nivel european, cum se manifestă ea și apoi sigur ajungem și la finanțări dacă doriți.
3: Normal că trebuia să tușesc, nu? Așa ca de deschidere. Bună ziua, sper că sunteți bine. Și mi se pare o super provocare să încerci să explici care e treaba cu politica de coeziune și de ce e importantă pentru o, nu știu, nici măcar nu are legătură cu generația, are legătură cu faptul că E un domeniu destul de tehnic și, într-adevăr, îl vedem întâmplându-se prin străzi sau prin clădiri reabilitate și așa mai departe, dar mecanismele din spate sunt destul de complexe. Dacă nu le înțelegeți până la capăt, nu vă faceți griji, să cunosc oameni oficiali care nu le înțeleg, deci nu este nicio problemă. Dar politica de coeziune până în acest moment a fost cam principalul instrument de sprijin pentru acele regiuni, pentru că politicile europene sunt gândite la nivel nu doar de stat membru, ci la nivel regional, la nivel mai micro, pentru a sprijini acele regiuni să le prindă din urmă pe cele mai dezvoltate. Deci e important să ne uităm la regiune și nu direct la țară, pentru că dacă e să comparăm ce se întâmplă în București, Ilfov ca venituri și ca dezvoltare economică, în mod evident nu arată la fel ca în, nu știu, Focșani, de unde sunt eu, da? Ca să nu pară că pun degețelul pe altcineva. Și politica de coeziune sprijină în funcție de zona asta niște dimensiuni foarte diferite. În unele regiuni poate sprijină construirea de drumuri, în altele poate sprijină mai mult în zona de social, da? În altele bucata de dezvoltare economică sau chiar există și o componentă, acum simplific foarte mult, există și o componentă care crește tot mai mult în zona de locuire. Chiar de curând s-au dublat banii alocați pentru locuire, pentru affordable housing, deci locuințe accesibile, pentru că începe să devină o problemă foarte mare în marile orașe, mai ales pentru cei din generația voastră. Politica de coeziune înseamnă că, de fapt, prin bugetul Uniunii Europene, tu aloci statelor membre acele resurse pentru a-și atinge acele praguri de convergență. Ce este fundamental sau ce se va schimba fundamental începând cu următoarea alocare financiară pentru România este filozofia prin care se alocă banii ăștia. Și de-aia eu cred că e momentul foarte oportun să vorbim despre ce înseamnă coeziunea pentru o țară precum România, pentru că în propunerea de buget, știți că Uniunea Europeană funcționează pe bugete de 7 ani. Cineva planifică foarte bine acolo și se gândește în timp, pentru că nu poți să schimbi o țară, o regiune după un an pe altul. Ai nevoie de o gândire un pic mai pe termen lung. Și acum lucrurile se schimbă, sau discuțiile sunt despre a schimba cadrul ăsta și să nu mai se aloce fonduri direct, cum s-a alocat până acum prin politica de coeziune, respectiv ia de aici un săculeț de bani, faci proiecte, dacă ai cheltuit corect banii respectivi, prin agențiile, prin autoritățile de management, de monitorizăm și îți dăm banii. Acum se schimbă filozofia și se uită la performanță și la ceea ce cred că ați auzit cu toții de PNRR, nu?
4: Mă rog. Ați auzit? PNRR?
3: Da.
4: Okay. Așteptam să dați mai...
3: Măcar faptul că se ceartă niște politicieni pe PNRR, acum ați auzit, sigur, da? În fine, dincolo de politic, ce e interesant sau ce este schimbat la PNRR este că în loc să fie alocați banii ăștia direct pe proiecte, sunt luate în calcul și niște investiții, niște reforme și așa mai departe. Pentru o țară ca România, politica de coeziune este, din punctul meu de vedere, super importantă, pentru că noi avem două provocări mari ca țară în lumea în care trăim. Pe de o parte, noi trebuie să ne asigurăm că îi prindem din urmă pe cei din, mai ales din vestul și nordul Europei. Și pentru asta trebuie să recunoaștem că noi avem în continuare probleme cu sărăcia, avem în continuare zone din țară unde nu avem canalizare, apă, lucruri de astea de bază. Da? Deci trebuie, pe de o parte, să avem acest tip de intervenții în coeziune pentru a ridica și regiunile respective. În același timp, știți că lumea nu stă în loc din simplu fapt că noi trebuie să îi prindem pe alții din urmă. Și există niște probleme de competitivitate mai largi pe care le are Uniunea Europeană, vine peste noi, AI, într-adevăr, vin toate aceste provocări și noi, cumva, ca țară, trebuie în același timp să îi prindem și pe ea din urmă și, dacă se poate, să răspundem și la provocările cu care se confruntă toată lumea. Și de asta nu e tocmai ușor momentul în care ne aflăm noi, pentru că va trebui, într-un fel, să facem ca țară și ca cetățeni față unei lumi în care trebuie să rezolvăm două dileme deodată. În ce investim mai întâi? În a ridica pe toți? Sau în a avea niște business-uri competitive? Sau, ca să o punem și mai simplu, ne dorim să avem nu știu, mai multe orașe în România care cresc, cum crește București, cum crește Clujul, cum crește Timișoara, sau ne dorim să fie Clujul, cum crește Timișoara, sau ne dorim să fie bine în medie peste tot. Și e o întreagă conversație acum despre, ați auzit de right to stay? Despre dreptul de a sta? E un concept foarte interesant și sunt convinsă. Cât sunteți din afara Bucureștiului? Ok. Câți dintre voi vreți să vă întoarceți în orașele sau comunele de origine?
4: Aici.
3: Exact. Nu, exact. Dar e foarte relevantă și nu sunteți. Adică nu este România și nu este Bucureștiul singurul în care se întâmplă acest fenomen. E un fenomen care se întâmplă în multe dintre țările Uniunii Europene, pentru că s-au dezvoltat niște poli de creștere, cum este și București, unde sunt toate oportunitățile, însă ei vin la pachet cu chirii. Cât plătiți pe chirie? Este cineva în chirie? Ok. Cât costă o chirie în București?
4: Uite, spune-mi tu cât costă.
3: Aproximativ.
4: Nu plătești tu.
5: Nu.
3: Pe o garsonieră, nu?
5: 500, da.
3: Exact. 500 de euro pe lună este mult. Și asta este, începe să devină o problemă economică, inclusiv pentru orașele mari. Pentru că vrei să-ți stea tinerii acolo, vrei să-ți vină, însă costul vieții ajunge să fie foarte ridicat. Da? Și atunci ai două lucruri care se bat cap în cap. Pe de o parte, capacitatea acestor orașe care sunt poli de creștere de a-i acomoda pe oamenii noi care vin acolo și care poate nu-și permit de la început să dea toți banii aia. Și pe de altă parte, e depopulare în restul țării. Și o întreagă conversație se întâmplă în acest moment în legătură cu felul în care reușim să facem atractive, inclusiv orașele din care pleacă oamenii, pentru că majoritatea oamenilor nu pleacă de bine ce le e. Sau nu-și doresc să nu se mai întoarcă pentru că, nu știu, era superb în orașul de origine, dar de fiță să mută la București. Nu, de obicei e o problemă de oportunitate și de servicii și de economie. Deci, cumva România trebuie să facă, să răspundă, mai ales prin fondurile acestea, acestor provocări care sunt complexe și care nu au legătură doar cu zonele sărace din România, au legătură și cu zonele bogate și care cresc, și să încerce cumva să ridice cât mai multe dintre regiuni, pentru că alminteri zonele la care sunt lăsate în urmă sunt cele care de obicei ajung să fie și cele mai eurosceptice, cele care nu văd niciun sens și niciun beneficiu în aderarea la Uniunea Europeană. Și ghiciți ce? Și zonele alea votează. Cred că m-am întins un pic cam mult, dar am încercat să explic.
4: Chiar voiam să-ți spun, Elena, că noi venim de la Iași și acolo studenții au avut un șoc când au aflat că stai că se pregătesc niște schimbări, pentru că ei vin dintr-o regiune unde consideră că ar fi trebuit băgați mai mulți bani ca să ajungă toate localitățile la, să nu mai vorbim de sărăcie. Și în momentul în care au aflat că stai, că în momentul ăsta se mută accentul pe competitivitate, nu știau dacă e chiar bine. Pentru că aveau deja complexul acesta, noi am rămas în urmă. Cum mai prindem noi Bucureștiul? Cum mai prindem Clujul?
3: Asta e o problemă, să știți, și pentru Uniunea Europeană în acest moment. Pentru că e o întreagă conversație și cred că e super relevantă. Sunt foarte curioasă cum o vedeți voi. Pentru că ne dăm cu toții seama că avem o problemă cu faptul că mergem cam încet ca Europa. Dacă e să ne comparăm cu Statele Unite, cu China, ați văzut, cel puțin în materie de tehnologie, cu toții folosim tehnologia americană, cel mai probabil, sau din Coreea. Și am început și noi să facem niște pași înainte, dar ăia aleargă, știi? Și e o problemă că, de fapt, nu știi cum să faci să-i
4: și prinzi din urmă pe ei.
3: Din urmă. Și asta e marea provocare, inclusiv pentru orașe sau regiuni din țară, precum Iași. Pentru că, da, trebuie să, nu doar să fugim mai repede, trebuie să fugim
4: împreună.
3: Și e greu.
4: Mulțumesc, Elena Calistru.
1: Aici doar o completare, sigur, foarte interesant ce ne spune și Elena Calistru, pentru că ilustrează ceea ce vă spunea. Acum câteva zile a apărut o știre care sună, citesc doar titlul, București-Ilfov a devenit a șasea cea mai bogată regiune din Uniunea Europeană, cu un PIB pe cap de locuitor de două ori mai mare decât media europeană. Lucrurile sunt minunate, sigur, sună foarte bine. Ceea ce nu spune titlul este că avem și câteva, cred că două sau trei regiuni care sunt undeva la coada clasamentului, adică sunt cu mult, sau nu chiar cu mult, sunt, cred că sunt la jumătatea mediei europene. Și până la urmă despre asta e vorba în coeziune, că încercăm să

0: fim coezivi și să ne strângem nu în jos, ci în sus. Adică cei care sunt mai jos să urce, nu? Și cei care sunt pe primele locuri să rămână acolo. Bun, era doar un exemplu. Aș vrea să vă rog să mergem la doamna Elena Coandă. Spuneam la început că reprezintă patronatul femeilor din IMM-uri. Și sigur a lucrat și cu fonduri europene sau colegii au lucrat și cu fonduri europene, are această experiență și am început să vă rog să ne împărtășească un pic din această experiență.
1: Mulțumesc tare mult! Bine v-am găsit, dragilor! Sunteți așa de frumoși, sunteți minunați și am convingerea că principiul Europa nu lasă pe nimeni în urmă. În ceea ce vă privește pe voi, nu se pune problema pentru că sunteți oricum cu cel puțin un pas înainte a ceea ce facem noi în regiunile țării. Eu vin din Constanța, reprezint Patronatul Național al Femeilor de Afaceri și ne ocupăm în mod deosebit de creștere economică. Eu ar trebui să vorbesc în momentul de față ce înseamnă să vorbești de competitivitate la nivelul unui IMM, ce înseamnă să dezvolți un startup, pentru că mulți dintre cei pe care îi avem în organizație sunt tineri la fel ca și voi, care au preluat frâiele unei afaceri printr-o finanțare nerambursabilă. Dar și ce înseamnă să vorbim despre Uniunea Europeană, că suntem centru Europe Direct pentru Dobrogea și știm cum comunică Europa către, în general, către tineri, dar nu numai. Ne-a lansat mai devreme provocarea Elena, pentru că, da, până acum am făcut ceva pe fondurile europene, important este ce o să facem de acum încolo. Este marea noastră provocare cum noi, IMM-urile, vom crește împreună cu statul, pentru că România, la nivel de fonduri europene, va fi premiată sau va fi sancționată dacă mediul de afaceri și statul cresc la oaltă și cresc bine. Nu mi-a plăcut deloc că nu vreți să vă întoarceți acasă, nu pentru că nu știu principiul ăsta, am doi la fel ca și voi, cărora nu le mai place Constanța, deși când erau mici era centrul universului.
2: Dar de ce credeți că nu le place?
1: Acum, nu cred că, zic că nu le place de mama și de tata, că vor să plece de la ei, au plecat de la ei. Ci pentru că oportunitățile pe care le oferă Bucureștiul, pe care le oferă spațiul global, este altul. Pentru că, da, în București se întâmplă mai multe lucruri. Noi, în mediul nostru, ne dorim să aducem creștere. Cel puțin eu, în Constanța, încerc să fiu cât pot de activă. Pentru că o regiune nu înseamnă doar mergem la serviciu. Înseamnă că mergem pe o infrastructură foarte bună, că avem o cultură bună și că vin către noi și aceste piese de teatru sau nu numai, tot ce se întâmplă. Astăzi toată lumea merge la Metallica sau, mă rog, mare parte din populație merge la concert la Metallica. Probabil că mi-aș dori să vină și pe stadionul din Constanța o altă formație ca să vină lumea și către noi. Și cu siguranță că se va întâmpla. La un moment dat aveam și noi un Never See, cine știe ce să ne mai aducă, că la mare tot veniți. Adică nu cred că că nu avem altă mare și clar în perioada de vară vom fi populați. Dar per global, da, fenomenul migrației e o realitate de care noi trebuie să ținem cont și în lumea voastră a tinerilor afacerile se dezvoltă foarte mult în zona tehnologiilor. Poți să stai foarte bine să te uiți la mare într-un apartament din Constanța unde chiria e 400 de euro, nu e 500. Mă rog, faci o economie, dar să contribui la dezvoltarea orașelor din mediul în care venim. România nu înseamnă doar București, România nu înseamnă doar câteva orașe importante, România înseamnă și satele din mediul rural, pe care noi avem datoria să le creștem, să le dezvoltăm. Am convingerea că mulți dintre voi, la fel ca și mine, vă veți întoarce către mediul rural, pentru că nu știu câți veniți de la țară, dar pământul ne cheamă pe toți la un moment dat și e așa de frumos să creștem în locurile astea minunate și Europa competitivă și Europa socială înseamnă și asta.
2: Mulțumesc!
1: Da, așteptăm să intrăm în întrebările lor. Noi ne-am prezentat deocamdată.
2: Mergem mai departe la Francesca Cristea. Ea și-a făcut așa un obiectiv în a vorbi despre Uniunea Europeană. Îi place să vorbească, e implicată. Chiar sunt curioasă. Ai învățat să și traduci limbajul...
3: Da, noi la Europus, la Centrul de Expertiză Europeană, suntem un think tank, suntem o echipă tânără, suntem înființați tocmai de primii tineri care au plecat la studii în afară, post-aderare și ne dorim să aducem Uniunea Europeană mai aproape de cetățeni și da, traducem bruxeleza, avem tineri de liceu, studenți care învață să facă analiză de voci și nu numai și încercăm să explicăm oamenilor ce se întâmplă în viața lor de zi cu zi și ce beneficii aduce Uniunea Europeană. Noi avem un proiect, se numește Eco Hero for You, exact ne uităm la modul în care politica de coeziune a adus beneficii reale și directe României și încercăm să aducem asta în vederea populației. Am făcut chiar un studiu în care am cerut opinia peste 1005 tineri din țară despre fondurile de coeziune. Ei bine, era de așteptat că, deși au auzit de fondurile europene, foarte puțin înțeleg acest termen un pic ciudat, ce înseamnă politica de coeziune, dar mai mult decât atât, aceștia simt beneficiile directe. Mai mult, cu cât orașul, localitatea, județul a beneficiat de mai multe fonduri europene, cu atât ei se simt mai incluși, mai competitivi, cu atât simt că au mai multe oportunități, astfel încât ei să se afirme pe piața muncii și nu numai să-și construiască un viitor în orașul lor. Ce este mai important, i-am consultat, cum explicau și antevorbitorii noștri, i-am consultat cu privire la care ar trebui să fie prioritățile pentru următorul cadru financiar multianual. Vi s-a explicat că Uniunea Europeană își construiește bugetul pe 7 ani, acum ne aflăm la finalul exercițiului, în 2027 expiră, iar acum noi lucrăm alături de alte ONG-uri la nivel național și european, încercăm să transmitem prioritățile pe care cetățenii și le-ar dori. În cadrul acestui sondaj am discutat cu tinerii despre care ar fi prioritățile lor, și ne-a surprins să aflăm faptul că sănătatea pentru tineri este pe primul loc. Deja nu mai vorbim de nevoia de a investi în infrastructură sau în educație per se, ci de sănătate și sistemul de sănătate pe care tinerele familii și le-ar dori să le aibă. Și acum cred că este întrebarea de cum s-a dezvoltat România în acest timp, adică cred că cu siguranță ați văzut niște modificări de când erați voi copii, mai ales cu pancartele, cu cum s-a investit în fondurile europene, corect? Ați văzut niște schimbări vizibile în comunitatea voastră sau în diverse orașe pe lângă care ați crescut. Acum problema se pune cum să investim strategic. Și ce înseamnă asta? Înseamnă că, ok, am avut acest proiect, avem aceste rezultate, ne aduc beneficii punctuale în comunitate, pentru că sunt anumite beneficii care sunt punctuale. Ideea este cum putem să conectăm aceste beneficii pe termen lung și cum să creăm un ecosistem centrat pe cetățean. Adică voi, ca tineri, să aveți tot ce vă trebuie în comunitatea voastră, de la posibilitatea de a avea afaceri de anvergură, la posibilitatea de a avea acces la parteneriate strategice internaționale și nu numai. Despre asta este vorba acum, cum investim strategic, pentru că ne-am dezvoltat și am pus deja câteva cărămizi și acum este timpul să conectăm toți pereții din cameră. Și asta ține de autorități, ține de noi ca parteneri, ca societate civilă și ține de noi ca cetățeni să spunem ce ne dorim. Am fost și în mai multe orașe ale României și am consultat tinerii cu privire la fondurile europene, în Brașov, Constanța, Râmnicu-Vâlcea, am avut și o masă cu autoritățile locale, toți ne-au spus același lucru, că vor o implicare directă și vor metode de consultare și cu siguranță și vouă v-ar plăcea să fiți consultați direct ce se întâmplă în comunitatea voastră, nu? Avem deja mecanisme ca bugetarea participativă și atâta o să mai spun, coparticiparea tinerilor. Practic, voi puteți să luați parte la luarea deciziilor la voi în comunitate, în Consiliul de Tineri, în Consiliul Consultativ pentru Tineret, la nivelul orașului vostru, și aveți și posibilitatea să accesați fonduri locale tocmai pentru a vă dezvolta proiectele, care pot fi scalate ulterior prin fonduri europene la nivel de comunitate, județ și nu numai.
2: Să știi că tot în cadrul discuțiilor, la un moment dat, s-a născut și ideea asta că decât să mă încurc cu fonduri europene și cu birocrația și așa, mai bine încerc la bancă, deși e mai greu. Aici ei sunt la început de drum. Ce le spui? Să privească viitorul?
3: Cu siguranță administrativul sperie pe toată lumea. Vă spun și din prisma mea, adică fac de 4-5 ani proiecte de anvergură la nivel european și tot mă sperie rapoartele pe care trebuie să le trimit și nu numai. Dar încetul cu încetul sunt foarte mulți mentori în jur de care vă puteți baza și lucrurile se învață și nu trebuie să înțelegem că Uniunea Europeană, deși este un sistem birocratic destul de mare, Totuși există foarte multă susținere în ofițerii de proiect, în sesiunile de informare, adică nu o să fiți luați și ok, hai să vă arunc în apă să învățați să notați, nu. O să vi se spun, ok, am nevoie de mai multe detalii aici, am nevoie să știi cum să gestionezi anumite lucruri, am nevoie să vedem cum evoluează și ceea ce este mai important, Uniunea Europeană vrea să comunice constant cu noi și vrea acest dialog constant și e vorba și de proiecte mici. E vorba și de agenția Erasmus care oferă granturi pentru tineri de 500 de euro pe lună. Adică toată lumea vrea un dialog constant, pentru că atunci când comunici și spui, ok, am ajuns la aceste rezultate, aici m-am împotmolit, am nevoie de ajutor, nu va veni nimeni și va tăia craca de sub picioare. Și este important să spunem acest lucru.
2: Mulțumesc, Francesca. Cristea?
0: Mă gândeam să o rog pe doamna Simona Curpan să ne dea câteva exemple concrete de proiecte pe care agenția le-a finanțat. L-am văzut într-o mică broșură, sunt câteva lucruri foarte drăguțe acolo. Vă ascultăm.
4: Vă invităm să vizitați câteva exemple de proiecte culturale, să le spunem, din București și din Ilfov. Arhivele naționale, câteva exemple din București. Arhivele naționale inaugurat de curând un proiect cu finanțare Regio București-Ilfov. S-a înființat un muzeu la parterul acestei clădiri. Puteți vizita din Bulevardul Elisabeta vis-a-vis de Parcul Cismigiu, lângă Primăria Capitalei. De asemenea, Muzeul Foișorul de Foc este un alt proiect cu finanțare Regio. Am organizat mai multe vizite împreună cu tinerii din regiune, deci dacă sunteți interesați să organizăm și astfel de vizite la proiecte, noi suntem deschiși. Un simbol al Bucureștiului, Arcul de Triumf, a fost restaurat tot cu fonduri Regio. Casa Cesianu de pe Bulevardul Victoriei, mai ales în timpul pietonalei, din timpul weekendului, din timpul verii, puteți vizita această frumoasă casă cu un mic părculeț, cu exemple interesante despre istoria Bucureștiului. Observatorul astronomic, o altă clădire frumoasă de patrimoniu, în apropiere de ASE. De asemenea, Casa Minovici, lângă Fântâna Miorița, o clădire restaurată cu fonduri Regio. Acestea au fost în special proiecte ale Primăriei Municipiului București, ultimele menționate, dar de asemenea ne bucurăm să promovăm și un exemplu de proiect. Dacă dați căutare pe site Plan 4, au și o pagină o pagină de internet, de Facebook și de Instagram, unde vă puteți programa pentru o vizită. Este un centru cultural unde au loc diferite evenimente, concerte, piese de teatru în strada Plantelor din București. De asemenea, în Ilfov, vorbim nu numai de București, dar și de Ilfov, sunt două unități de cult, Mănăstirea Căldărușani, Mănăstirea Sitaru, care au fost finanțate cu fonduri Regio pentru restaurare.
5: Am transmis fragmente din dezbaterea organizată de RFI România și ADR București Ilfov la Facultatea de Comunicare și Relații Publice din cadrul SNSPA. Ați ascultat Business On Air, eu sunt Constantin Rudnitski și vă invit să rămâneți pe RFI. Ne revedem și ne reauzim!
6: Business On Air,

0: Ascultați RFI, a fost ora 18, bun găsit la 40 de minute, sunt Mirela Dădăcu și iată despre ce vom vorbi astăzi. S-a încheiat o primă rundă de consultări la Palatul Cotroceni. Ultimele discuții pe care le-a avut președintele Nicu Șordan au fost cu grupurile parlamentare nou înființate și parlamentarii neafiliați. Administrația prezidențială a transmis un comunicat în care a precizat că au fost abordate cu prioritate subiecte care vizează criza politică actuală. Ucraina ar putea fi asociată la Uniunea Europeană în perspectivă pe termen mai lung a aderării, a sugerat cancelarul german Friedrich Merz într-o scrisoare trimisă liderilor UE obținută joi de France Press. Printre cei cărora le-a fost adresat mesajul se numără președintele Consiliului European Antonio Costa și președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen. Eforturile se intensifică pentru a se pune capăt războiului dintre Statele Unite și Iran. La Teheran este așteptat un înalt responsabil pakistanez, mediator al negocierilor. Este vorba de șeful armatelor pakistaneze Asim Munir, care dorește să discute cu responsabil iranien, scrie France Press, care citează presa din Pakistan. Astăzi s-a încheiat o primă rundă de consultări la Palatul Cotroceni. Ultimele discuții pe care le-a avut președintele Nicu Șordan au fost cu grupurile parlamentare nou înființate și parlamentarii neafiliați. Cum se încheie această primă rundă de consultări ale șefului statului, ne spune colega mea Larisa Bernaschi.
1: A fost o săptămână plină atât pentru președintele Nicu Șordan, cât și pentru liderii partidelor politice, pentru că săptămâna aceasta era așteptată cumva această rundă oficială de consultări la Palatul Cotroceni, însă încă de săptămâna trecută spuneau liderii politici că nu se așteaptă ca aceste consultări să găsească și o soluție pentru a desemna un premier. Tocmai de aceea, încă de la începutul săptămânii s-au tot discutat diferite variante. Ba, faptul că ar putea să vină Nicu Șordan cu o variantă de premier tehnocrat, ba, un guvern în totalitate tehnocrat, adică să nu facă parte miniștrii care aparțin partidelor politice, ci mai degrabă să vină niște profesioniști, însă toate aceste scenarii, dacă vrei, au picat rând pe rând. Ziua de luni a fost poate cea mai importantă și cea mai intensă, în sensul în care toate partidele politice parlamentare au fost la Palatul Cotroceni, au stat față în față cu Nicu Șordan. Printre aceste partide s-au aflat și cei de la AUR, care amenințau cu procedura de suspendare a președintelui dacă nu sunt invitați. Singura întrebare care a fost adresată tuturor partidelor din informațiile noastre este dacă ar accepta totuși un premier tehnocrat. Însă rând pe rând Nicu Șordan a primit refuzuri de la toate delegațiile prezente luni la Palatul Cotroceni. Tocmai de aceea se caută încă soluții în vederea găsirii unui premier politic și a unui guvern politic care să strângă o majoritate de cel puțin 233 de voturi necesare. Însă dorințele sau orgoliile tuturor politicienilor implicați sunt foarte mari, cel puțin la această oră, în sensul în care fiecare își dorește altceva și împreună nu reușesc să găsească această majoritate de 233 de voturi necesare. Spre exemplu, dorința cea mai mare a lui Nicu Șordan vis-a-vis de viitorul guvern este să nu fie susținut sau să nu existe o susținere clară din partea celor de la AUR pentru următorul executiv. Și de aici mergem în diferite scenarii în care Partidul Social Democrat ar putea să rămână singur la guvernare alături, fiind susținut din Parlament de mai multe partide politice în afară de USR și PNL. Asta ar însemna că ar găsi cu greu o majoritate politică.
0: De ce a dorit președintele să discute și cu parlamentarii neafiliați? Ce miză este pentru președinte, având în vedere că în Constituție nu este prevăzut acest lucru?
1: Într-adevăr, nu este prevăzut în Constituția României ca partidele sau, mă rog, grupurile parlamentare înființate după alegeri, adică partidele care nu au candidat la alegerile parlamentare, să fie invitate. Cu toate acestea, nu cred că am mai avut o astfel de situație în ultimii 35 de ani ca aceste grupuri mici și grupul parlamentarilor neafiliați să fie atât de numeros, pentru că avem undeva la 50-60 de parlamentari parlamentari care fac parte din astfel de grupuri parlamentare sau sunt parlamentari neafiliați și în contextul în care Nicușor Dan a constatat că nu se poate forma o majoritate parlamentară venind dinspre grupurile parlamentare, atunci a găsit oportun această discuție, iată, cu două grupuri parlamentare și cu parlamentarii neafiliați, care, repet, sunt undeva la 50-60 de senatori și deputați. Asta ar însemna că în cazul în care își dorește să se facă o majoritate parlamentară și nu își dorește Nicușor Dan să se refacă coaliția de guvernare, adică PSD, PNL, USR și UDMR, atunci aportul celor 50-60 de parlamentari s-ar putea să fie extrem de important. Iar scopul lui Nicușor Dan este să ieșim din această criză politică și anume să desemneze un premier care să treacă de votul Parlamentului, adică să întrunească cele 233 de voturi necesare. Tocmai de aici și această consultare ad hoc, așa cumva făcută de Nicușor Dan, pentru că iată, discuția are loc la 3-4 zile față de restul partidelor, dar se înscriu aceste discuții în aceeași idee, de a încerca Nicușor Dan să coaguleze o majoritate. Însă, chiar dacă a avut loc această discuție, Nicușor Dan a primit doar niște promisiuni astăzi, și anume că indiferent ce premier va propune, acesta ar putea să fie votat de o bună parte din acești parlamentari. S-ar putea ca președintele se poată baza poate pe 30 sau 40 de voturi, nici de cum pe toate cele 50-60 de voturi care ar veni din această zonă. Însă, în contextul actual în care avem o majoritate extrem de fragilă sau nu există o majoritate, s-ar putea ca cele 20, 30, 40 de voturi care vin din această zonă să fie, de fapt, cheia pentru a ieși din criza politică.
0: Când vom avea un nou guvern?
1: Din informațiile pe care le avem până la această oră, săptămâna viitoare ar urma să aibă loc o nouă rundă de consultări la Palatul Cotroceni. S-ar putea ca de această dată sau după aceste consultări, președintele să iasă public și să anunțe o desemnare de premier. Asta nu înseamnă neapărat că vom avea un guvern învestit în perioada imediat următoare, în sensul în care, în funcție de varianta pe care o găsește oportună președintele Nicușor Dan de a desemna un premier, în funcție de numele premierului și în funcție de negocierile politice, vom vedea dacă acesta va reuși să strângă timp de 10 zile, atât cât îi conferă Constituția, cele 233 de voturi necesare. S-ar putea, deci, săptămâna viitoare să vedem niște pași mai importanți făcuți în această direcție, adică desemnarea de premier, dar asta nu înseamnă că vom avea un guvern. Însă, atât partidele politice, cât și președintele Nicușor Dan trebuie să se grăbească cu această procedură din mai multe considerente. În primul rând, la finalul lunii iunie, adică mai avem fix o lună și o săptămână din această sesiune parlamentară, urmând ca mai apoi Parlamentul să intre în vacanță, iar la finalul lunii august expiră termenul pentru PNRR, adică pentru îndeplinirea jaloanelor. Și în condițiile în care nu ai un parlament funcțional în două din cele trei luni pe care le mai avem la dispoziție, este absolut necesar să ai un guvern funcțional care poate să emită ordonanțe de urgență și care poate să discute în continuare cu Bruxelles, cu Comisia Europeană, astfel încât să îndeplinim toate aceste jaloane. Deci, pe o perspectivă mai largă, e clar că până la finalul lunii iunie este necesar să avem un guvern funcțional. În schimb, vedem că există pași făcuți în această perioadă. S-ar putea ca acest lucru să se întâmple poate undeva la începutul lunii iunie.
0: Larisa Bernaschi. Numele omului de afaceri român, Sebastian Ghiț, apare într-o serie de documente scurse din interiorul unei structuri ruse implicate în operațiuni de influență și dezinformare în Europa. Sebastian Ghiț a respins afirmațiile despre el într-o postare pe Facebook, unde a făcut mai multe comentarii despre România și Republica Moldova. Cu toate acestea, mesajul afaceristului nu infirmă, de fapt, acuzațiile privind posibila sa implicare în rețeaua de influență rusă. Este de părere la RFI Alexandru Curăraru, expert la Watchdog Moldova.
2: Cred că este o tactică de a diversifica temele puse în discuție, de la rolul Maiei Sandu sau Nicușor Dan până la potențiale poate de unire sau discuție despre funcționarea ONG-urilor în România. Practic, prin această tactică de a evada de la acest răspuns, avem o confirmare indirectă a faptului că astfel de discuții au existat. Ne dăm seama că răspunsul pe care îl vedem din partea domnului Ghiță nu răspunde fundamental la niciuna dintre acuzațiile potențiale pe care le are și așteptăm și o reacție din partea autorităților de drept în România, pentru că acuzațiile vin practic legate de lucrare cu serviciile speciale rusești, iar asta ar însemna un dosar pentru trădare de patrie.
3: Până la urmă nu vorbim doar de defăimarea Maiei Sandu față de publicul din România, dar și de defăimarea alegerilor din România și deci a democrației. De ce nu există o reacție totuși din partea statului?
2: Mi-este greu să apreciez o reacție care ar putea să vină din partea executivului, care este absolut slăbit după criza guvernamentală, dar cu siguranță că o apreciere juridică s-ar cere de la parchet. În același timp, ține minte promisiunea cumva simbolică a clasei politice de la București că se vor prezenta probe substanțiale despre interferența rusească în alegerile românești. Acest episod ar putea să fie privit inclusiv în contextul acestor proceduri. De ce răspunsul este tardiv? Cred că cel mai bine poate să răspundă interpretul de cuvânt al parchetului, dar este un răspuns care este așteptat, cred că, și la Chișinău și la București.
3: Totuși, în ciuda acuzațiilor care îi se aduc și discursului cu care este asociat, Sebastian Ghiță a fost lauditiv la adresa președintelui Nicușor Dan.
2: Eu cred că această opoziție falsă dintre Maia Sandu și Nicușor Dan, care au și o relație personală destul de bună, este și ea o metodă de a deplasa discursul spre altceva decât acuzațiile grave care îi se aduc lui Sebastian Ghiță. Mai mult decât atât, acest anunț despre potențialul candidatura sa la președinția României este, după mine, și o tactică legată de a obține o imunitate, cel puțin politică, în legătură cu potențialul urmărire penală, pentru că ar putea să spună că un astfel de dosar este unul politizat, având în vedere că anunță că ar candida la președinția României dacă nu o face doamna Chiovesi. Mesajele astea par mai degrabă au adunătură de narațiuni specifice pe care ar vrea domnul Ghiță să meargă și presa din România, ignorând elefantul din cameră.
3: Și totuși, în această retorică, unde se încadrează afirmația făcută față de transparența ONG-urilor?
2: Eu cred că este o modalitate tactică absolut neinspirată și veche în a căuta umbra lui George Soros în spatele oricăror fenomene care se întâmplă în spațiul public. Vedem atacuri vehemente la adresa societății civile și în Republica Moldova și mai nou în România. Ne dăm seama că deranjează faptul că societatea civilă este un factor în formarea opiniei publice, ajută la schimbarea măcazului discuției mai mult decât la discuția de fond, ori noi putem să discutăm la nesfârșit despre tot ce înseamnă societatea civilă, rolul său care ar trebui să fie poate și mai mare în România, în contextul războiului hibrid pe care îl duce Federația Rusă practic împotriva întregului continent.
3: Ați spus la începutul interviului că nu a infirmat și nici nu a confirmat în vreun fel acuzațiile, totuși prima propoziție este resping acuzațiile ce mi se aduc. La ce v-ați fi așteptat pentru infirmarea lor?
2: El spune că le respinge, dar asta ar veni cu un anumit grad de explicație, în sensul în care dacă nu a avut legături cu reprezentanții acestei agenții din Federația Rusă, poate să o spun explicit. Dacă are, nu știu, niște probe în legătură cu faptul că a fost abordată, refuzat participarea, a raportat asta poliției sau serviciilor speciale, ar fi o altă situație. O formulă de tipul resping afirmații false este mai mult o formulă politică, nu una centrată pe investigația colegilor din Armenia și iarăși o pistă falsă, având în vedere că el citează nu investigația din Armenia, dar așa numită presă sorosistă, care presupun eu este din România. Respectiv, răspunde cu o acuzație la o acuzație, neaducând cumva o poziție substanțiată juridică în legătură cu probele care s-au evit într-o investigație care, până la urmă, nici n-a dat o mare aderență la situația politică din România, era mai degrabă despre întreaga regiune și interferența rusească în alegeri în general.
0: A Alexandru Curăraru, expert la Watchdog Moldova, intervievat de colega mea, Mădălina Șerban. Ucraina ar putea fi asociată la Uniunea Europeană în perspectivă a pe termen mai lung a aderării, a sugerat cancelarul german Friedrich Merz într-o scrisoare trimisă liderilor UE și citată de France Press. Analistul politic Marin German, originar din Cernăuți, Ucraina, și lector universitar la Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava, spune la RFI că Merz încearcă prin acest mesaj să transmită Ucrainei că perspectiva europeană este una reală, iar visul european nu trebuie abandonat. Iar pe de altă parte, cancelarul german vrea să liniștească spiritele în UE, unde sunt țări care se tem de posibilitatea aderării pe scurtătură a Ucrainei. Analistul politic Marin German, în dialog cu Dan Andreșescu.
4: Încearcă Friedrich Merz să găsească o soluție prin care să le spună ucrainenilor care din 2013-2014 luptă și la propriu și la figurat pentru un viitor european al Ucrainei și au trec pentru un război la scară largă inițiat de Federația Rusă și să le spună că Europa se gândește la ei și că perspectiva europeană este una reală și că visul european nu trebuie abandonat și că merită continuată această activitate, iar pe de altă parte să liniștească spiritele Uniunii Europeană, unii dintre care se cam tem de o scurtătură pentru Ucraina sau de posibilitatea ca Ucraina să creeze anumite disbalanțe în interiorul Uniunii Europene. Ei sunt temeri inclusiv în statele agrare și ce ar putea să însemne Ucraina ca un mare producător agrar pentru Uniunea Europeană, alții care ar putea să se opune din considerente politice și știm că va fi nevoie, desigur, dincolo de temele de acasă ale Ucrainei și de acordul tuturor celor 27 de state.
5: Prin statutul acesta de membru asociat ar exista riscul de a fi amânată aderarea deplină a Ucrainei la Uniunea Europeană?
4: Există acest risc. Deci noi ne aflăm între două extremități. Pe de o parte, dacă se va accepta această formulă și se va accepta și de partea ucraineană, dar și de decidenții europeni și de statele membre ale Uniunii Europene, există riscul ca această stare de asociat, stat aflat într-o stare de incertitudine să fie permanent, să fie abandonată și amânată această decizie, să se transforme Ucraina într-o Turcie, dacă vreți, dar într-un alt context și dintr-o altă perspectivă. Este pur și simplu o comparație de timp, nu și de situații, da? Dar există și o altă perspectivă și observăm marele ziare de la Kiev ce au scris astăzi, ce spun blogerii, ce spun analiștii politici, posturile de radio și de televiziune. Și e și acolo incertitudine, pentru că există riscul dacă nu se va accepta și nu va fi luat acel statut care poate să fie configurat în viitoarele luni, atunci nici mesajul acesta de solidaritate cu Ucraina nu va fi sincronizat la timp. Dacă spunem nu acum, oare primim altceva mâine? E o poveste. Este și o narațiune cu o dublă semnificație, care poate să însemne, într-o formulă optimistă, o încercare de a găsi o soluție pentru Ucraina care își dorește o integrare rapidă, dar avem factorul militar și nu este posibil, dar poate să însemne și în același timp o amânare a integrării pentru câteva decenii, posibil.
5: Cât de mult a blocat Viktor Orban procesul de apropiere a Ucrainei de Uniunea Europeană și victoria lui Peter Maghiar poate schimba poziția Ungariei față de Ucraina?
4: Eu cred că Merz a inițiat această discuție în primul rând datorită contextului mai favorabil cauzat de alegerile din Ungaria. În iunie urmează, cel puțin a fost anunțată zilele acestea, o întâlnire în Transcarpatia dintre Zelenski și Peter Maghiar și cred că deschiderea aceasta a Budapestei, care va fi altfel, da, o altă poziție decât din perioada lui Orban, este mult mai permisivă, mult mai bună pentru a fi mai inventiv la nivelul Uniunii Europene și de a oferi Ucrainei o formulă, o găselniță, e nevoie de ceva. Un mesaj simbolic pentru ucraineni care se întreabă deseori de ce am intrat în atâtea jertfe, atâtea victime pentru visul european. Da? Și e nevoie de ceva. Este mult mai bună situația acum, fotografia anului 2026, post-electorală în Budapesta, pentru găsirea acestei soluții. Dar, repet, soluția ar putea să nu fie neapărat una foarte bună, foarte mult depinde și de compromisul, finalitatea instituțională, cum va fi formulată această decizie. că e ceva atipic să vedem un comisar european ucrainean care nu este comisar european. Sau se discută în presă și despre europarlamentari ucraineni care nu sunt, de fapt, europarlamentari. Da, o hibridizare, dacă vreți, acestor discuții despre extindere, care apare mai mult un element simbolic al integrării decât o integrare de facto. Și sunt critici, chiar câțiva politologi de la Kiev, care au zis că nu trebuie să fie de acord nimeni cu asta. Este mai bine să facă Ucraina temele de acasă, reformele care trebuie să le facă, deschiderea negocierilor de aderare, mizarea pe clastere, pe modelul clasic, astfel încât să fie un scenariu asemănător cu alte state din trecut.
0: Analistul politic Marin German în dialog cu Dan Andreșescu. În ceea ce privește alte state candidate, inclusiv Republica Moldova, Albania și Muntenegru, Friedrich Merz propune soluții inovatoare pentru accelerarea integrării europene. Printre acestea se numără acces preferențial la piața unică europeană, implicare mai strânsă în activitatea instituțiilor UE și statut de observator în anumite structuri comunitare. Nicu Popescu, fost ministru de externe la Chișinău, în prezent emisar special pentru afaceri europene a președintei Maia Sandu, spune la RFI că a văzut scrisoarea cancelarului german și că astfel se aduce în discuție o soluție pentru continuarea extinderii UE. Opinie consemnată de Liliana Barbăroșie.
6: Propunerea Germaniei nu este să fie substituit procesul standard de aderare la Uniunea Europeană. Acest proces, conform poziției Germaniei, trebuie să continue, dar anumite lucruri trebuie accelerate ca statul candidat Ucraina să poată beneficia de aspecte ale integrării europene mai degrabă, cât mai repede posibil. Deci asta, așa văd eu lectura acestei propuneri.
7: E ceva ce vizează strict Ucraina sau este discuții se duc și despre Moldova?
6: În cazul Republicii Moldova, cred că continuă procesul de aderare standard la Uniunea Europeană, proces care avansează destul de bine în evaluarea și din perspectiva statelor membre, inclusiv al Germaniei, și cred că principala miză rămâne procesul de aderare standard la Uniunea Europeană și, evident, accesul gradual la mai multe beneficii ale acestui proces, lucru care se și întâmplă în destul de multe domenii, începând cu sectorul bancar, roaming, telecomunicații, acces la finanțări, planul de creștere economică și alte inițiative și alte măsuri de care Republica Moldova deja beneficiază. Scrisoarea foarte explicit spune că Germania reamintește partenerilor săi europeni că procesul de extindere trebuie să continue și trebuie să fie accelerat. Deci, în acest sens, Moldova, Macedonia de Nord, Albania, Muntenegru sunt toate state vizate, nu doar Ucraina. Dar această scrisoare germană detaliază anumite abordări specifice Ucrainei, pentru că această țară se află în stare de război, pentru că din această cauză există anumite urgențe în relația cu Ucraina, inclusiv acele garanții de securitate la care mă refeream. Deci, scrisoarea se referă per ansamblu la toate statele candidate, insistă asupra perspectivei accelerării și continuării procesului de aderare la Uniunea Europeană, dar în același timp, în cazul Ucrainei, se fac anumite propuneri de integrare accelerată în anumite domenii și această reprezentanță fără drept de vot în anumite instituții, atâta timp cât nu este implementat acquis-ul comunitar. Deci, asta este propunerea Germaniei la această etapă. Deci, nu se pune problema unor state membre ale Uniunii Europene fără drept de vot. Se pune problema faptului că înaintea aderării la Uniunea Europeană, care durează pentru că există etapa de implementare a acquis-ului, de îndeplinirea condițiilor, ulterior există etapa de ratificare în parlamentele naționale a statelor membre, deci toate aceste lucruri durează. La ele nu se renunță, dar atâta timp cât aceste lucruri durează, se propun anumite etape accelerate care, într-adevăr, nu presupun dreptul de vot atâta timp cât acordul de aderare nu este ratificat în parlamentele statelor membre ai UE.
7: Deci atât Kievul cât și Moldova ar trebui să se bucure, nu au de ce să fie împotrivă.
6: Lectura mea personală a acestei scrisori este că Germania încearcă să încurajeze o discuție europeană, obiectivul căreia este continuarea și chiar accelerarea procesului de deja, evident, unele state o pot face mai repede, altele mai încet, astea sunt detalii. Evident că acum În următoarele săptămâni și luni, statele membre ai Uniunii Europene își vor formula pozițiile, sprijinul, rezervele, statele candidate se vor exprima. Dar, din nou, lectura mea a acestei scrisori este că se discută de aceste două dimensiuni, continuarea procesului de extindere, dar accelerarea și facilitarea accesului la anumite beneficii într-un calendar mai restrâns.
0: Nicu Popescu, fost ministru de externe la Chișinău, în prezent emisar special pentru afaceri europene al președintei Maia Sandu, în dialog cu Liliana Barbăroșie. Eforturile se intensifică pentru a se pune capăt războiului dintre Statele Unite și Iran. La Teheran este așteptat un înalt responsabil pakistanez, mediator al negocierilor. Este vorba de șeful armatelor pakistaneze, Asim Munir, care dorește să discute cu responsabili iranieni, potrivit France Press, care citează presa din Pakistan. Cristina Teacă cu detalii.
8: Pakistanul și-a multiplicat eforturile de mediere în ultimele zile. Ministrul de interne s-a deplasat de 3 ori în Iran și a dus cu el ultima propunere americană, pe care puterea iraniană a precizat că o examinează.

0: succes însă, iar de atunci discuțiile au loc în culise. Conflictul declanșat printr-un atac israeliano-american împotriva Teheranului pe 28 februarie s-a soldat cu mii de morți, în special în Iran și în Liban, acolo unde Hezbollahul pro-iranian a atacat Israelul, care a decis să-i răspundă în maniera sa, a invadat sudul Libanului și își continuă atacurile în ciuda unui armistițiu existent. De partea sa, președintele Statelor Unite, Donald Trump, afirmă că fie se va ajunge la un acord, fie vor fi luate măsuri ceva mai severe. Miliardarul republican a adăugat că un acord ar putea fi încheiat foarte rapid, în câteva zile. Situația rămâne incertă așadar, în timp ce bursele rămân și ele prudente, iar referința internațională pentru petrolul brut, barilul Brent, era joi la orele prânzului la $107. Între timp, presa americană vorbește de strategii divergente între Donald Trump și aliatul israelian Benjamin Netanyahu. Cei doi au avut o conversație telefonică tensionată marți, relatează canalele americane CNN și CBS, și îl citează pe Donald Trump, care ar fi spus că premierul israelian va face ce vreau eu să facă. După cum s-ar fi exprimat liderul de la Casa Albă, cele două canale americane analizează această declarație. Washingtonul continuă să caute soluția diplomatică, în timp ce Israelul dorește să reia atacurile. Până una alta, impactul asupra economiei la nivel mondial este unul foarte mare. Răspunsul oferit de guvernul francez la criza energetică, ce este cauzată de războiul din Orientul Mijlociu, a fost până acum unul corespunzător, dar el trebuie să rămână limitat, temporar și foarte bine orientat spre cei mai vulnerabili, explică Fondul Monetar Internațional. Conflictul din Orientul Mijlociu ar putea să aibă un cuvânt de spus asupra creșterii produsului intern brut al Franței pentru întreg 2026. Se consideră FMI și chiar a diminuat previziunea de creștere de la 0,9% la 0,7% în cadrul unui raport privitor la finanțele publice franceze. Este a doua scădere pe care o anticipează în decurs de o lună. Iar în Europa, Comisia Europeană a diminuat și ea previziunile de creștere pentru zona euro din cauza situației declanșate de conflictul din Orientul Mijlociu. Bruxelles anticipează o creștere pe acest an de 0,9% a produsului intern brut în cele 21 de state în care este utilizată moneda unică, euro. Ca o comparație, în luna noiembrie, creșterea estimată era de 1,2%. În altă ordine de idei, 351 de milioane de euro este suma pe care o mobilizează Dubaiul în cadrul unui nou pachet de ajutoare financiare pentru societățile ce au de suferit de pe urma războiului din Orientul Mijlociu. Este al doilea pachet decis în acest sens. Mai spunem doar că primul pachet, anunțat pe 30 martie, a fost evaluat la circa 238 de milioane de euro. Practic, societățile care înregistrează acolo pierderi din cauza războiului sunt exonerate de la plata anumitor taxe.
1: De la Paris a fost Cristina Teacă. Președintele Nicușor Dan a transmis astăzi un punct de vedere referitor la proiectul de lege inițiat de senatorii PSD și AUR privind publicarea numelor tuturor donatorilor care oferă mai mult de 5.000 de lei pe an către ONG-uri. Într-un mesaj publicat pe rețelele sociale, șeful statului a spus că sugerează că la dezbaterile din Camera Deputaților să fie invitate organizații reprezentative ale societății civile. De asemenea, Nicușor Dan a mai spus că obligația de a face publice numele donatorilor ar fi o măsură care ar inhiba sprijinul ONG-urilor de către cetățeni și prin aceasta ar afecta societatea civilă. Peste 800 de organizații neguvernamentale au semnat o scrisoare deschisă prin care solicită respingerea unui controversat proiect legislativ AUR ce a trecut deja de Senat. ONG-urile atrag atenția asupra riscurilor ce implică această propunere legislativă. Sub masca transparenței, descurajarea donațiilor, intimidarea susținătorilor, creșterea poverii administrative și transformarea transparenței într-un mecanism de control asupra ONG-urilor. Asistăm la o nouă supraaglomerare, suprareglementare, comentează la

0: Elfi Adina Manea de la organizația Tineri pentru Tineri.
1: Orice astfel de inițiativă este practic un nou frecuș, dacă se poate spune așa, mai ales pentru organizațiile care lucrăm și în zona de drepturile omului sau pe subiecte considerate sensibile, care beneficiem de suprareglementări constante, din nefericire, de în ultimii ani încoace, care nu ne arată decât că cât de puțină încredere are legiuitorul în ceea ce fac organizațiile neguvernamentale, care de fapt au demonstrat deja că vin în sprijinul politicilor publice pe care statul le are. În ceea ce privește această nouă suprareglementare, pentru că despre asta este vorba, o nouă hârtie care, dacă nu o depui cu privire la donatorii pe care îi ai riști, deja închiderea activității, deci este deja cu o măsură extremă de la bun început.
2: Andreea Rusu, centrul Filia.
3: Filia poate nu este cel mai mic ONG, dar nici nu suntem un ONG foarte mare. Deja facem deosebit de multe hârtii, deja transparența, din punctul meu de vedere, pentru orice ONG care se respectă, există, atât prin rapoarte anuale prin spațiul public pe care orice ONG ar trebui să le depună, dar mai ales prin multiplele hârtii și rapoarte pe care le depunem către autoritățile publice, inclusiv ANAF. E important faptul că deja există informații cu privire la donatorii mici sau mari pe care le au ONG-urile, pe care statul deja le deține. S-a creat această impresie că de fapt ONG-urile primesc niște bani ascunși pe care noi nu putem să-i controlăm și să aflăm de unde vin acești bani. Ori acești bani este foarte clar de unde vin, pentru că autoritățile publice au aceste informații. Mai mult decât atât, atunci când vorbim despre donatori fizici, multe ONG-uri se bazează pe aceste formulare de redirecționare a impozitului pe venit. Ei bine, aceste formulare nu numai că nu ajung, nu noi suntem cei care primim banii direct, ci banii sunt redirecționați de către ANAF, care este instituția care primește și știe, singura care știe, cine sunt exact persoanele fizice de la care trebuie să redirecționeze bani la noi. Noi, de exemplu, nu avem această transparență. Eu nu am de unde să știu în bancă de unde, la ce persoane îmi vin. Mie mi-apare că vine de la Buftea, de la Brașov, de la București, de la Ilfov și așa mai departe. Atunci, din nou, nu vorbim despre transparență, nu vorbim despre o reacție la o lege care urmărește o transparență legislativă, ci vorbim despre o reacție cu privire la o lege care este, în mod evident, fundamentată politic, pentru a descuraja atât donatori către organizații, cum este, de exemplu, Centrul Filia. Dacă vorbim despre organizații non-guvernamentale care lucrează pe LGBT, pe drepturile femeilor, organizații feministe, organizații de mediu, știm foarte bine că în ultimii ani discursul anti-ONG, cu atât mai mult pe aceste subiecte, este foarte puternic. Și atunci când ție, Ion Popescu, ți se pune ștampila că ești donator progresist, care susține drepturile LGBT, care susține drepturile femeilor, este posibil ca la un moment dat să fii discriminat ca urmare a opiniilor tale politice. Ori, eu cred că trăim într-o democrație în continuare în România și cred că exemplele pe care noi trebuie să le luăm sunt din democrații liberale, nu din democrații liberale pe cum Ungaria, Rusia și așa mai departe.
2: Iarina Taban, Asociația Ajunge Mari.
4: Noi lucrăm cu copii instituționalizați. Cine nu vrea să ajute copiii orfani? Ai spune că la noi, dacă ești donator, n-ai putea să fii discriminat. Însă, mie mi se pare că donația este un act intim. Sunt mulți donatori care nu vor să apară pe site. Sunt la evenimentele pe care le organizăm și rămân anonime pe website-ul public. Deci, noi îi vedem în spate, dar ei nu vor să fie afișați nici cu donații de 50 de lei. Cred că în momentul în care începem să facem liste cu cine susține cauze diferite, deja nu mai putem vorbi de libertate și de democrație. Asta poate să schimbe și misiunea ONG-urilor. Și aici nu e vorba doar de o pierdere de bani, e vorba de o pierdere de misiune. În momentul în care noi nu mai putem declara, nu știu, nu facem educație sexuală pentru copii, îi învățăm despre abuz tocmai pentru că au fost sau pot fi ușor victimele abuzurilor. E important să rămânem consecvenți cu misiunile noastre și avem rapoarte de activitate, suntem transparenți, pot să vin în control, când vin în control văd toate contractele persoanelor juridice care au susținut organizația. Dar lista aceasta nu este nevoie să fie publică, pentru că noi, de exemplu, lucrăm cu 1500 de voluntari, probabil asta ar fi următorul pas, să punem și lista voluntarilor undeva, să-i poată găsi și pe ei. Lucrăm cu 1500 de voluntari și din 29 de județi. Este o pierdere pentru beneficiarii noștri, care, de fapt, să ne amintim, sunt beneficiarii statului, ci suplinim niște servicii la care ei nu au acces.
0: Discuția pe care colega mea, Andreea Oros, a purtat-o cu reprezentanții mai multor ONG-uri se regăsește integral pe pagina de Facebook a RFI România. Cine și-a asumat pierderea celor 4,2 miliarde de euro din programul SAFE pentru autostrăzile A7 și A8 și condamnarea Moldovei la subdezvoltare? Este întrebarea adresată președintelui PSD și al Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, de Asociația Mișcarea pentru Dezvoltarea Moldovei. Activiștii ieșeni condamnă decizia liderului PSD de a sesiza Curtea Constituțională cu privire la ordonanța de urgență a Guvernului referitoare la începerea programului European SAFE. Istoricul Dorin Dobrincu, unul dintre fondatorii Asociației Mișcarea pentru Dezvoltarea Moldovei, în dialog cu Violeta Cincu.
5: Au fost surprinși de faptul că lupta aceasta politică în desfășurare în România a depășit niște linii roșii. Una dintre liniile roșii, în opinia Mișcării pentru Dezvoltarea Moldovei, este legată tocmai de posibilă afectare a investițiilor în mari proiecte de infrastructură. În mod special, în cazul nostru, este vorba de cele două autostrăzi, A7 și A8, care au părți prevăzute să fi construite prin programul SAFE. Ori, prin contestarea depusă la Curtea Constituțională a României de către domnul Sorin Grindeanu, președintele PSD și al Camerei Deputaților, credem că există un mare pericol asupra demarării programului SAFE, pentru că trebuie să reamintesc, actele toate trebuie semnate până la 31 mai 2026, adică în mai până 10 zile. De asta am considerat necesar, cum am făcut-o în ultimul deceniu de atâtea ori, să tragem atenția domnului Grindeanu, PSD-ului, în general celor care se joacă cu aceste lucruri, să pun în pericol, odată, dezvoltarea regiunii Moldova și, doi, securitatea noastră națională la granița de est.
6: Domnule Dorin Dobrincu, ce ar însemna pentru A7 și A8 pierderea finanțărilor SAFE? Ar putea bugetul de stat să suporte cheltuielile?
5: În mod realist, în actualul context fiscal, economic, cred că înseamnă pur și simplu amânarea sine die a acestor proiecte, pentru că, gândiți-vă, este vorba de alocarea prin acest proiect SAFE a 4,2 miliarde de euro pentru bucăți din cele două autostrăzi. Oricum, statul român trebuie să identifice alte surse de finanțare pentru A8 în special. În aceste condiții, e foarte clar că nu ai de unde să iei bani în mod avantajos, pentru că evident că nu sunt bani gratuiți, dar sunt bani cu rată mică de dobândă și pe termen foarte lung, adică nu-ți dă nimeni banii aceștia cu doar câteva procente dobândă. De asta am considerat că este important ca domnul Grindeanu și PSD-ul, pentru că el reprezintă acest partid, să știe că face o nefăcută, o chestiune care poate avea consecințe grave pentru o întreagă regiune, mă refer la Moldova și, bineînțeles, pentru România în ansamblu său.
6: Îi atrageți atenția liderului PSD, Sorin Grindeanu, dar doar atât? Nu-i solicitați absolut nimic?
5: Într-un mod retoric, l-am întrebat dacă își asumă personal pierderea celor 4,2 miliarde de euro, respectiv dacă PSD-ul, partidul pe care îl conduce, își asumă blocarea celor mai importante proiecte de dezvoltare din regiunea noastră. Sperăm că înțelege ce se întâmplă și va renunța la acțiunea sa. Oricum, pare o acțiune concertată, de vreme ce am văzut că o acțiune similară fusese făcută cu puțin timp înainte de avocatul poporului, doamna Renate Zebăr, care stă acolo, e uitată de nu știu când, peste limita mandatului său.
6: Dacă, să spunem, situația trenează și ne apropiem periculos de termenul limită, credeți că ne vor oferi oficialii europeni o derogare pentru a putea avea SAFE în continuare?
5: Nu știu care va fi marja de negociere a oficialilor români, dar am mai văzut acest film al lipsei de responsabilitate și al pierderii unor resurse importante pe care statul român le avea la dispoziție, dar nu doar că nu le-a utilizat, sugeram, ci le-a pierdut. Adică ne puteam aștepta la orice cu oamenii aceștia care sunt interesați doar de ei și de clientela lor, chiar ne puteam aștepta la orice.
6: Ați pregătit, să spunem, și alte acțiuni care vor urma acestei scrisori deschise, semnal de alarmă?
5: Evident că întotdeauna avem în vedere și alte acțiuni, dar deocamdată sperăm să avem o reacție la scrisoarea noastră, la comunicatul nostru.
6: Dacă ați fi față în față cu Sorin Grindeanu acum, ce i-ați spune?
5: Am mai fost în față cu Sorin Grindeanu în câteva rânduri, alături de colegii mei din Mișcarea pentru Dezvoltarea Moldovei, dar și din alte asociații civice ieșene, și i-am spus de fiecare dată că știm regulile jocului și că trebuie să încerce să joace cinstit și responsabil. Adică i-aș spune foarte clar ceea ce de altfel noi am spus și oficial. Nu se poate juca cu dezvoltarea unei regiuni pe care politicieni ca el au neglijat-o decenii la rând.
0: Istoricul Dorin Dobrincu, unul dintre fondatorii Asociației Mișcarea pentru Dezvoltarea Moldovei, în dialog cu Violeta Cincu. Filmul Atlasul Universului, în regia lui Paul Negoescu, premiat la ultima berlinală, este proiectat și la Cannes. În marginea festivalului de film, în secțiunea Cannes Ecran Junior, 8 lungmetraje destinate tinerilor de peste 13 ani au fost selecționate. Juriul este format tot de adolescenți, iar premiile lor vor fi anunțate mâine. Vasile Damian a stat de vorbă cu Paul Negoescu, un realizator român invitat deja la Cannes de mai multe ori în ultimii 15 ani.
7: Ținând cont că nu e un lucru foarte des întâlnit ca un film care e la Berlin să participe și la Cannes, chiar dacă într-o secțiune minoră, pentru un film românesc cel puțin este un lucru excelent, că oferă mai multă vizibilitate, mai multe șanse ca filmul să fie distribuit. Asta este ce ne interesează de fapt pe noi. Pentru că selecția unui festival, dincolo de gonflarea ego-ului regizorului, ce contează până la urmă este că filmul capătă o vizibilitate care ajută filmul să se vândă și să se vadă în alte părți și să participe în alte festivaluri și așa mai departe.
8: Ai avut deja două proiecții în săl pline cu copii, cu elevi, o să fie o a treia vineri. Ai stat de vorbă cu ei. Ce impresie ți-au făcut și ce impresie ai impresia că le-ai lăsat tu lor?
7: Prima impresie pe care am avut-o a fost că nesperat de cuminți și de atenți. Când am văzut sala plină cu copii, mai ales că unii nu erau deja poate chiar la liceu sau aproape de vârsta liceului, mă așteptam ei să facă tărăboi, să facă gălăgie, să râdă, să se hăhăie, să se comporte cam cum m-aș fi comportat eu la vârsta lor. Ceea ce nu s-a întâmplat. Au fost foarte cuminți, foarte atenți, au pus întrebări foarte pertinente și asta nu este decât dovada faptului că programele astea de educație vizuală, audiovizuală, pe care le fac în Franța și educație cinematografică sunt excelente, adică copiii ăștia chiar gândesc niște lucruri destul de adânci în ceea ce privește cinemaul. Este ceva ce este absolut minunat, ceea ce trebuie să se întâmple și la noi.
8: Atlasul Universului este primul tău film pentru copii, dacă nu mă înșel. De unde ți-a venit ideea?
7: În primul rând, adică țin să fac această precizare, că nu e doar un film pentru copii, în sensul că el se adresează în egală măsură și adulților, pentru că...
8: Și părinților,
7: exact. În sensul că am primit în toate proiecțiile pe care le-am avut și la care am fost prezent, feedback foarte bun de la adulți care au fost emoționați de povestea din film și care și-au adus aminte de copilăria lor, adică el prinde foarte bine și la părinți. El a fost conceput în așa fel încât să fie un film pe care să poată să-l vadă un copil, pentru că de la asta a pornit, de fapt, discuția cu producătorul, cu Radu Stancu, a pornit de la faptul că avem copii și ne cam plângeam că nu există filme românești pe care putem să le arătăm copilul, mai ales filme recente. Și de la asta a pornit toată povestea. Dar până la urmă este un film pe care l-am făcut, adică orice film pe care îl fac, eu îl fac gândindu-mă în primul rând să mă emoționeze pe mine, adică să mă satisfacă mie plăcerile de spectator.
8: E un film care vorbește despre curaj, despre curajul copiilor, despre curajul părinților, despre prietenie, despre fotbal, printre altele. Ce amintire cea mai frapantă o ai tu din copilăria ta?
7: Nu știu, aminte multe lucruri. Eu vorbesc la terapie despre ele foarte des. Dar ce pot să spun este că atunci când am citit scenariul, prima variantă de scenariu scrisă de Mihai, au fost lucruri pe care le-am simțit foarte puternic, foarte visceral, așa. Adică s-au simțit ca și când... Da, domnule, așa. Eu am trăit lucrurile astea și mi le aminteam foarte bine, foarte bine. Adică momentele când eram singur și trebuia să fac. Poate nu aveam o mare aventură de trăit în clipa aia, dar aveam de gestionat o mică situație, cum ar fi, nu știu, să ajung de la școală acasă, întâlnindu-mă poate pe stradă cu un bully pe care îl știam și mi-era frică de el că urma să-mi ia banii de buzunar sau ceva de genul ăsta. Cu tipul ăsta de emoție m-am conectat imediat.
8: E greu de lucrat cu copii? E mai greu cu copii decât cu adulții? Și cum l-ai ales pe acest băiat extraordinar care interpretează rolul lui Filip?
7: Trebuie să recunosc că mi-era frică la început de ideea de a face un film cu un personaj principal copil. Am mai lucrat cu copii în situații restrânse, adică câte o secvență, câte un moment scurt cu puține replici. Și mi-era un pic teamă la început. Dar am început castingul și a trebuit să încep eu să gândesc un pic altfel abordarea față de lucruri cu actorii cum eram obișnuit și mi-am dat seama că dacă găsești copilul potrivit, cum a fost cazul lui acestui Matei, care a înțeles foarte ușor ce trebuie el să facă. S-a potrivit bine cu personajul, felul cum rostea niște replici. Se gândea la replici, adică știa ce spune, de fapt, nu doar rostea niște replici, nu doar...
9: Ca papagal.
7: Exact. Dând de un copil atât de minunat, a fost munca foarte ușoară, adică n-am avut absolut nicio problemă, a mers totul foarte ușor.
8: E ceva recurent în film, tatăl copilului spune foarte des, vorbește în proverbe. De ce?
7: Mie personajul tatălui mi se părea că întotdeauna că trebuie să aibă două fațete. Una în care să arate că totuși nu e un părinte grozav, e un părinte destul de absent din viața copilului, un părinte care uneori poate să fie, hai să nu folosesc cuvinte mari cum ar fi toxic, dar poate să nu fie cea mai bună variantă a părintelui care ar putea să fie, în schimb să fie un om foarte simpatic, adică să totuși să-ți placă de el, chiar dacă poate lucrurile pe care le face nu sunt lucruri pe care tu ca părinte sau tu ca om le-ai aprecia. Că totuși un părinte care își lasă copilul singur, să meargă la băute cu prietenul lui, da, adică E ușor să judeci așa un om. Și atunci căutam să-l fac oarecum simpatic. Și mi s-a părut că dacă vorbește în pilde, mai ales în pilde pe care nu le înțelege cu adevărat, asta îl face cumva simpatic. Genul de om tont care crede că dacă spune niște lucruri, niște adevăruri universal acceptate, el devine brusc mai inteligent. Ca oamenii care postează pe Facebook citate din mari autori sau așa. Adică e același lucru pentru mine.
0: L-ați ascultat pe Paul Negoescu, un realizator român invitat la Cannes de mai multe ori în ultimii 15 ani, intervievat de colegul meu Vasile Damian. Aici se încheie emisiunea 40 de minute. În curând vin știrile de la ora 19.
10: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
11: Interviurile Ecofrecvența despre ecologie, implicare, responsabilitate și bun simț, dedicate tuturor celor care vor un viitor sustenabil. Un proiect Zolitot, susținut de Aqua Carpatica. În fiecare vineri de la 13:10 și în reluare sâmbăta de la 17:10 la RFI România.
9: Despre amenajarea băii vorbești cu noi. Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
12: Bonjour, c'est Laurent Couder. Je vous invite à notre émission du vendredi soir à partir de 19h15 où nous parlerons société, économie, culture ou politique avec une personnalité de choix. Vă aștept în fiecare vineri seara de la ora 7:15 la emisiunea Le Micro du Soir aici la RFI, cu mare drag.
11: Cosmin Rușcior stă de vorbă în fiecare dimineață cu analiști, politicieni, oameni care au ceva important de spus. Timp de 15 minute, subiectul zilei este explicat și analizat de invitatul dimineții. La RFI.
13: Președintele Comisiei de Buget Finanțe, senatorul USR, membru al grupului ALDE din Parlamentul European. Consilierul guvernatorului Băncii Naționale, președintele Uniunii Naționale a Judecătorilor din România. Bună dimineața, mulțumesc că sunteți în direct.
11: Ca să înțelegi ce se întâmplă, ascultă invitatul dimineții la 9:15.
14: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
0: RFI.

0: Ascultați RFI, a fost ora 19.
1: Mirela Dădăcuș.
0: Bună seara și bun găsit la știri. Iată titlurile orei. Președintele Nicu Șordan critică proiectul de lege PSD AUR privind ONG-urile. Ar afecta societatea civilă, a transmis astăzi șeful statului. Numele omului de afaceri român Sebastian Ghiță apare într-o serie de documente scurse din interiorul unei structuri ruse implicate în operațiuni de influență și dezinformare în Europa. Iar Ucraina ar putea fi asociată la Uniunea Europeană în perspectiva pe termen mai lung a aderării, a sugerat cancelarul german Friedrich Merz într-o scrisoare trimisă liderilor UE. Președintele Nicu Șordan a avut astăzi la Palatul Cotroceni consultări privind situația economică și politică a țării cu parlamentarii din grupul Uniți pentru România, din grupul Pace Întâi România și cu cei neafiliați. Administrația prezidențială a transmis că discuțiile s-au concentrat pe criza politică actuală și identificarea unor potențiale soluții pentru asigurarea stabilității guvernamentale. La finalul discuției cu președintele, parlamentarii Pace Întâi România au spus că președintele le-a transmis că săptămâna viitoare vor avea sau vom avea un nume de premier. Președintele Nicu Șordan a transmis astăzi un punct de vedere referitor la proiectul de lege inițiat de senatorii PSD și AUR privind publicarea numelor tuturor donatorilor care oferă mai mult de 5.000 de lei pe an către ONG-uri. Într-un mesaj publicat pe rețelele sociale, șeful statului spune că sugerează ca la dezbaterile din Camera Decizională, Camera Deputaților, să fie invitate organizații reprezentative ale societății civile. De asemenea, Nicu Șordan a mai spus că obligația de a face publice numele donatorilor ar fi o măsură care ar inhiba sprijinul ONG-urilor de către cetățeni și prin aceasta ar afecta societatea civilă. Peste 800 de organizații neguvernamentale au semnat o scrisoare deschisă prin care solicită respingerea acestui controversat proiect legislativ care a trecut deja de Senat. Asistăm la o nouă suprareglementare, comentează la RFI Adina Manea de la organizația Tineri pentru Tineri.
2: Orice astfel de inițiativă este practic un nou frecuș, dacă se poate spune așa, mai ales pentru organizațiile care lucrăm și în zona de drepturile omului sau pe subiecte considerate sensibile, care beneficiem de suprareglementări constante, din nefericire, de în ultimii ani încoace, care nu ne arată decât că cât de puțină încredere are legiuitorul în ceea ce fac organizațiile neguvernamentale, care de fapt au demonstrat deja că vin în sprijinul politicilor publice pe care statul le are. În ceea ce privește această nouă suprareglementare, pentru că despre asta este vorba, o nouă hârtie care, dacă nu o depui cu privire la donatorii pe care îi ai, riști deja închiderea activității, deci este deja închiderea activității, deci este deja cu o măsură extremă de la bun început.
0: Adina Amanea de la organizația Tineri pentru Tineri. Numele omului de afaceri român Sebastian Ghiță apare într-o serie de documente scurse din interiorul unei structuri ruse implicate în operațiuni de influență și dezinformare în Europa. Sebastian Ghiță a respins afirmațiile despre el într-o postare pe Facebook, unde a făcut mai multe comentarii despre România și Republica Moldova. Cu toate acestea, mesajul afaceristului nu infirmă, de fapt, acuzațiile privind posibila sa implicare în rețeaua de influență rusă. Este de părere la RFI Alexandru Curăraru, expert la Watchdog Moldova.
3: Cred că este o tactică de a diversifica temele puse în discuție, de la rolul Maiei Sandu sau Nicu Șordan până la potențiale plăte de unire sau discuții despre funcționarea ONG-urilor în România. Practic, prin această tactică de a evada de la acest răspuns, avem o confirmare indirectă a faptului că astfel de discuții au existat. Ne dăm seama că răspunsul pe care îl vedem din partea domnului Ghiță nu răspunde fundamental la niciuna dintre acuzațiile potențiale pe care le are. El spune că le respinge, dar asta ar veni cu un anumit grad de explicație, în sensul în care dacă nu a avut legături cu reprezentanții acestei agenții din Federația Rusă, poate să o spun explicit. Dacă are, nu știu, niște probleme în legătură cu faptul că a fost abordată, refuzat participarea, a raportat asta poliției sau serviciilor speciale, ar fi o altă situație.
0: Alexandru Curăraru, expert la Watchdog Moldova. Merge mai departe. Iranul anunță că examinează o nouă propunere americană în cadrul vizitei ministrului pakistanez de interne la Teheran, mediator în discuțiile dintre cei doi beligeranți, potrivit Ministerului de Externe iranian, citat de France Press, Dan Andreșescu, pe larg.
4: Am primit

0: punctele de vedere ale părții americane și le examinăm în prezent, a declarat la televiziunea de stat purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe iranian Esmail Baghei, exprimându-și în același timp neîncrederea față de Statele Unite. Euronews amintește că el a reiterat întreagăt exigențele Republicii Islamice, e vorba de dezghețarea activelor iraniene blocate în străinătate și sfârșitul blocadei americane asupra porturilor iraniene. Președintele american Donald Trump a declarat săptămâna trecută că Statele Unite ar putea fi nevoite să atace din nou Iranul și că a fost la o oră distanță de a ordona un atac, pe care însă l-a amânat, notează Reuters. Donald Trump a vorbit cu reporterii de la Casa Albă la o zi după ce a declarat că a întrerupt reluarea planificată a ostilităților în urma unei noi propuneri a Teheranului de a pune capăt războiului dus de Statele Unite și Israel împotriva Iranului. Liderii Iranului imploră un acord, a mai afirmat Donald Trump, adăugând că un nou atac american va avea loc în următoarele zile dacă nu se va ajunge la o înțelegere.
1: Dan Andreșescu încheie jurnalul Orei, iată la final datele meteo. 14 grade la Chișinău și Sibiu, 17 la Cluj-Napoca, 20 de grade la Craiova și Iași, 22 în capitală și 24 de grade acum la Timișoara. Jurnalul Orei 19 se încheie aici, sunt Mirela Dădăcuș, rămâneți pe RFI. În scurt timp începe emisiunea Decriptaj cu Ovidiu Nahoi.
2: Dacă iei lucrurile în serios, ascultă Matinal de zi cu zi. De la primele ore ale zilei, afli ce scrie presa românească și internațională, asculți știrile dimineții, jurnalul economic, dosarul zilei și ești în direct cu invitații redacției. Punctual, interactiv. Ascultă Matinal de zi cu zi. Dimineața de la ora 7 cu Magda Prilipceanu.
3: RFI unește malurile Prutului într-o ediție zilnică de actualități, analize și comentarii. Timp de 30 de minute privim realitatea în context regional și european. Rămâneți alături de echipa RFI pentru un concentrat de informații din Republica Moldova de luni până vineri de la 10 și un sfert. Moldova Zoom.
2: Nu rata nicio informație relevantă pentru tine. Pe rfi.ro am selectat și organizat cele mai importante evenimente ale zilei. Oriunde te afla, urmărești știri despre realitatea europeană sau internațională, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea.
3: La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor, cu Mihaela Dedeoglu la RFI România.
4: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: RFI. Decriptaj cu Ovidiu Nahoi.
1: Bună seara, bun găsit, sunteți la Decriptaj. Sunt Ovidiu Nahoi. În această seară privim un pic în urmă la mega anul electoral 2024. Un an ale cărui urmări le resimțim până în ziua de azi, până în momentele confuze din punct de vedere politic pe care le traversăm astăzi, și un an care a fost analizat în toate detaliile lui, cu toate premisele lui, cu toate urmările lui și sigur cu toată desfășurarea lui tumultoasă, de doi universitari, vă sunt cunoscuți, profesorul Andrei Țăranu, profesorul Eugen Gabor. Andrei Țăranu este aici alături de noi în studio pentru a vorbi despre această carte care se cheamă chiar așa, Mega Anul Electoral 2024, Democrația Electoralistă în România. Bun venit, domnule profesor, la RFI, la Decriptaj, o carte foarte voluminoasă, care cuprinde atât analize asupra situațiilor din epocă, preluări din știri, din ziare, fapte, sondaje și interviuri cu o mare parte dintre cei implicați, fie ei consultați politici, fie actori implicați sociologi. În jocul politic, sociologi, un an care rămâne cum în istoria României?
2: E un an care a schimbat decisiv politica românească. Dacă vreți, era de așteptat că se va schimba ceva în anul 2024, dar nimeni nu a schimbat ceva în anul 2024, dar nimeni nu se aștepta ca această schimbare să fie atât de dramatică, pentru că schimbarea s-a produs la toate nivelurile, de la nivelul, dacă vreți, al societății, până la nivelul cel mai de sus a instituției prezidențiale. Adică urmările anului 2024 sunt incontestabile astăzi și ele vor dăinui probabil până la următorul ciclu electoral sau măcar până când un echilibru, ceea ce pare puțin probabil, un nou echilibru între forțele politice din România. Și asta pentru că, nu vedeți sub titlul, Democrația Electoralistă.
1: Ce înseamnă
2: asta? După 2007, România a intrat într-o democrație electoralistă, poate chiar și puțin mai devreme. Asta înseamnă că partidele nu se mai ocupă de politici publice, ci se ocupă aproape exclusiv de campanii electorale. Nu mai sunt interesate să genereze proiecte, programe, politici pe termen scurt sau lung, ceea ce numim îndeopște și greșit reforme. De fapt, partidele nu mai fac reforme, dacă observați, cam de prin 2008-2009, de atunci s-a terminat orice idee. Și asta pentru că ele s-au dezobișnuit de acest lucru după integrarea în Uniunea Europeană. Am avut o perioadă...
1: Adică au spus, vine Uniunea Europeană și ne face treaba, exact, noi ne ocupăm doar de alegeri.
2: Exact, exact. Adică s-a întâmplat cam într-o perioadă foarte scurtă pentru noi, din 2000 până în 2007, am luat foarte mult achii comunitar, asta însemnând legislație. Da, astea au fost reformele, dar multe dintre ele le-am luat prin amestecate. Le-am introdus acolo și după asta am zis, las că o să vedem noi ce o să se întâmple mai departe. Unele dintre aceste reforme nici măcar nu au fost terminate, nici în clipa de asta, cum vedeți, reforma în domeniul justiției, dar și în domeniul administrației și multe alte locuri. Pur și simplu le-am luat, le-am băgat acolo și după asta le-am lăsat să meargă sau le-am mai modificat pe parcurs. În timp ce partidele s-au ocupat exclusiv de structurile lor din teritoriu ca să facă din ele niște mecanisme electorale. Și au mers așa până în 2023-2024, când mașina s-a gripat și când societatea avea nevoie, după o criză masivă, cum a fost cea din 2009-2012, de politici publice. Avea nevoie de restructurarea domeniului politic, de restructurarea domeniului administrativ. Avea nevoie de foarte multe lucruri care au fost puse pe hold, s-au fost puse pe stop din 2023 până în 2025 și, după cum observați, sunt în aceeași situație și astăzi.
1: Practic, din acest punct de vedere, anul electoral 2024 când se termină?
2: Cred că s-a terminat, spun eu, s-ar putea să mă înșel, odată cu moțiunea de cenzură împotriva primului ministru Bolojan. Și de ce spun asta? Pentru că noi am asistat până în momentul respectiv la un proces de cartelizare a partidelor politice. Din nou, un termen de științele politice. Atunci când partidele renunță să mai facă, cum să spun, să se mai întâlnească cu societatea, ci să își facă tot soiul de construcții între ele. Ceea ce s-a întâmplat încă din 2022, când cele două mari partide din România, teoretic, exclusiv teoretic, nu și practic, aflate în concurență, PSD și PNL, au

0: intrat într-o coaliție care a produs stabilitate, dar a produs și un gol uriaș în viața și în dinamica politică românească, pentru că subiectele au devenit anoste, complet neinteresante pentru cetățeni și în condițiile în care oricum nu s-au mai făcut politici publice, viața politică a apărut așa, ca un fel de fundal, ca un fel de tapet pe un perete, care nu a mai spus de la un moment dat nimic nimănui și în special generațiilor care abia s-au întâlnit cu fenomenul politic.
1: De unde ascensiunea nu populismului, nou limbaj, noua exprimare politică, n-a început în 2024. Ea a venit chiar din perioada pandemiei, dacă nu, sigur, cu puțin timp înainte. Câțiva germeni s-au putut vedea.
0: Da, sigur. De fapt, la noi populismul despre care vorbim este însăși ființa și însăși structura politică a României. A României politice. Cred că de pe 12 ianuarie 1990, că în momentul în care FSN, dacă nu mă înșel, aia e data, a hotărât că intră în alegeri ca partid,
1: că devine
0: politic.
1: Partid. Și celebrele scene de pe TAB, exact, din centrul Bucureștiului, exact, ce ai făcut în ultimii 5 ani.
0: Da, în momentul respectiv, practic toate partidele politice din România au devenit populiste. Ce înseamnă că au devenit populiste? Ele nu s-au mai adresat, cuvântul partid vine de la parte, nu de la bucată, nu se adresează întregii societăți. Ori noi ne-am trezit în situația în care partidele vorbeau direct cu națiunea română, nimeni nu mai vorbea cu grupul său originar, cu ceea ce s-ar numi electoratul său sau bazinul său electoral. Iliescu a mai încercat cât de cât, dar a fost singular, nu a făcut-o în numele FSN, FDSN, PDSR, PSD, ci a obținut-o el în linia asta. Aduceți-vă aminte că în 2005 el încă mai vorbea cu tovarăși, tovarășe, dar în rest partidele au devenit niște structuri strict populiste, nici măcar n-au devenit populare. Și asta a condus, dacă vreți, la o disonanță masivă pe care o vedem astăzi în nivelul foarte scăzut al democrației românești. În The Economist Intelligence Unit, România este pe ultimul loc la ceea ce se numesc democrații neconsolidate, float democracy, după ce anul trecut a fost...
1: Noi am promovat în această divizie a doua.
0: Am fost un regim hibrid, adică da, un regim
1: fase autoritar. Suntem nou promovați în Liga a doua, cam așa, da, acolo
0: pe
1: suntem.
0: Pe ultimul loc. Și îți arată că săracii cetățeni n-au înțeles mare lucru din democrația românească pentru simplu motiv că nu le-a permis nimeni să înțeleagă așa ceva din partea partidelor politice. Atunci intrăm în această, am intrat în anul 2023-2024 în acest hățiș în care s-au făcut niște strategii care mai de care mai ciudate în numele stabilității, ceea ce evident a rupt pactul dintre structura guvernamentală, coaliția politică și societate. Societatea s-a arătat și se arată în continuare dezgustată de ceea ce se întâmplă la nivelul partidelor politice, toate, și din acest motiv pur și simplu așteaptă, dorește să se întâmple ceva, dar nici nu prea știe cum și ce așteaptă. Că avem, iată, trei paliere. Avem, pe de-o parte, o așteptare masivă din partea unui salvator unic.
1: Călin, hey, o să vorbim despre asta.
0: Avem, pe de altă parte, așteptarea din partea unei structuri democratice pro-europene, destul de ambiguă, în care e foarte greu de definit din partea unor din partea unor cetățeni simpli, ce înseamnă asta. Și asta pentru că totuși suntem de multă vreme în Uniunea Europeană, ne-am obișnuit cu un anumit standard de viață, care de multe ori îl depășește chiar pe cel din țările, din, mă rog, pe care la un moment dat le priveam ca Marele Occident. Și aici disonanța asta cu

0: din populație, cu care nu discută nimeni. Este pur și simplu abandonat.
1: Discută acolo primarul, îi ține
0: discută
1: în frâu.
0: Discută primarul, dar să știți că nici el nu mai face chiar așa de mult. Și asta s-a văzut și la aceste alegeri, că e primul ciclu electoral în care puterea de acțiune, de dinamică politică a aleșilor locali s-a dovedit aproape complet nulă.
1: Cel puțin în alegerile prezidențiale,
0: general,
1: și parlamentare.
0: Și general,
1: profesorul de științe politice Andrei Țăranu, prezent în această seară la Decriptaj. Vorbim despre mega anul electoral 2024. Titlul cărții pe care am realizat-o alături de profesorul Eugen Gabor, o carte care, sigur, încearcă să explice ce s-a întâmplat în acest an, care pare să fie, și nu pare, chiar este unul dintre marile repere ale istoriei democrației românești. Bine, dacă vorbim despre anul 2024, domnule profesor, am vorbit despre populism, dar ați arătat că terenul era pregătit încă de către partidele mainstream, dar vine un populism mai populist decât populiștii și ia, așa cum zice, crema de deasupra prăjiturii. Totuși, fenomenul Călin Georgescu trebuie să aibă o explicație.
0: Noi nu oferim explicații, nici nu ne-am propus așa ceva, explicațiile trebuie să le dea organele în drept ca să ne exprimăm în această formulă. Noi am făcut o analiză a fenomenului, dacă vreți. Că, din nou, pământul era fertil pentru așa ceva.
1: Da.
0: Ceea ce, vedeți, se întâmpla prin anul 2006-2007, când m-am apucat eu să studiez populismul, era senzația că la noi nu vine, că noi suntem feriți pentru că suntem mai în urmă și iată avantajele unui retard istoric, că nu o să ajungem acolo, până o să ajungem acolo, fenomenul va fi trecut și în lumea occidentală. S-a dovedit însă că în apropierea noastră Victor Orban, care a reușit să impună un guvern populist, care s-a transformat după asta într-un guvern iliberal și l-a împrăștiat în toată Europa Centrală și de Est. Slovacia, Polonia, Serbia...
1: Iată, Slovenia, chiar în aceste
0: Slovenia,
1: zile se face o coaliție de genul ăsta.
0: Ori noi păream oarecum feriți, ceea ce evident nu era cazul, dar cum vă explicam, exista în spate un fenomen de ăsta de populism masiv la nivelul partidelor mainstream. Ori atunci când s-a rupt în pandemie această legătură între partidele politice și societate, o parte din societate, în special cea care a fost dezabuzată, care nu a înțeles nimic, căruia nu i s-a spus nimic, care, de la care s-a așteptat să se supună pur și simplu pentru că așa își imaginau ei că se vor supune, se va supune societatea, au intrat în disonanță cognitivă.
1: Au un moment de revoltă?
0: Au fost un moment de revoltă pe care noi în sociologie îl numim anomie, atunci când te opui regulii. A, nomos. Nomos însemnând regulă în greacă. Atunci când regulile s-au prăbușit și s-au prăbușit datorită, în special datorită celor de la putere, care au început să construiască o mulțime de excepții. Excepții, excepții, excepții, iar
1: comasări de alegeri
0: înainte. Înainte de asta. Noi avem un capitol foarte bun, cred eu, în care încercăm să explicăm această formulă cu excepțiile prin așa zisul festival al democrației, dacă vă aduceți aminte, din septembrie 2023, când deși era, pardon, din 2021, când deși era vârful epidemiei, aveam 500 de morți pe zi, totuși guvernul Câțu a mai ținut perioada de libertate ca să facă congresul în care să se aleagă președinte. Domnul Iohannis a participat, au adunat foarte mulți oameni

0: au loc, ceea ce evident nu
1: și,
0: era.
1: Și sigur, oamenii care fusese răținute în casă spuneau, bine, dar pentru voi de ce se poate?
0: Exact asta
1: înseamnă că e ceva cu această pandemie care nu merge.
0: Când toată lumea începe să se prevaleze de excepții, și cetățenii au spus, dar de ce să acceptăm noi regulile voastre când voi vă găsiți tot timpul excepționalități de genul ăsta? Da, a fost un moment în care ruptura a fost masivă în interiorul societății și partidele politice n-au remarcat-o. Chiar n-au remarcat-o. Deși a produs o stare de nervozitate pe care sociologii prin diverse formule începuseră să observe. În momentul în care AUR începe să crească masiv în raport cu așa zisele partide mainstream. Ori AUR este un partid până la urmă, chiar dacă populist, antisistem, totuși este un partid clasic, care este condus de o persoană care nu are un cine știe ce talent, talent oratoric și nici nu are cine știe ce multă carismă. Și lumea aștepta după 30 și hăt de ani, dacă nu de mai multă vreme, un fel de salvator, un salvator persoană care da, să fie personalizat.
1: Ultimul... Probabil că a fost văzut așa, Ion Iliescu, era omul bun care ne salvează de capitalismul
0: sigur,
1: rău.
0: Sigur,
1: da?
0: Probabil că o cam scurtă, foarte scurtă perioadă a fost la fel și Emil Constantinescu, cu toate reverențele care trebuie făcute acum, după foarte multă vreme.
1: Pentru că a democratizat România, da.
0: Deci, astea au fost momentele în care personalizarea a fost maximă în politica românească. După aia n-am mai avut persoane care să atragă și
1: adică
0: să genereze.
1: Adică nici Băsescu și Adrian Năstase. Adrian Năstase, sigur, Năstase, în niciun caz.
0: Iar Traian Băsescu a fost omul excepțiilor prin excelență. Aduceți-vă aminte de episodul Ieba, ca să dau doar un exemplu.
1: Deci, până la urmă, eram în așteptarea omului salvator.
0: Era o parte din societate, da? Ori acea parte, cu un puternic caracter religios, cu un puternic caracter reactiv, care avea încă traume de la din pandemie, care avea probleme economice, toți au așteptat acest salvator pe care cineva totuși l-a fabricat, trebuie
1: da,
0: spus.
1: Da, aici intrăm în partea cealaltă,
0: exact,
1: pentru
0: noi n-avem
1: organele
0: cum
1: să... îndrept, cum
0: exact,
1: spuneți.
0: Da, pe care noi n-avem cum, doar da. Atingem strict tangențial subiectul și nici nu am ținut vreo secundă să intrăm, tocmai pentru că statul, deși promite din 2024 că ne va da ceva, nu avem decât exact aceleași elemente pe care le-am avut în 2024. Atunci așteptăm cu interes ca alți colegi de-ai noștri să scrie o carte despre acest tip de manipulare.
1: Da, dar aceste metode, care, cum spuneți, pot face obiectul organelor statului, adică el, spuneți că au venit pe un fond de așteptare pentru așa ceva. Asta e realitatea.
0: Pe un aluat deja preformatat. Și asta pentru că asta a fost a doua mare problemă la democrației electoraliste. Încă din 2012, când întrebați de Traian Băsescu, Traian Băsescu personalul a avut tracțiune. Partidul pe care îl conducea, imediat ce a dispărut Traian Băsescu, s-a prăbușit. Până la urmă a ajuns să fie absorbit de PNL. Noi am avut și avem încă, din nefericire, o mare formă de personalizare a structurilor politice. Deci așteptăm de la președinte să facă ordine.
1: Nu, și dacă nu, el e Bolojan.
0: Da, sau te așteptăm de la autorități să ne scape de responsabilități. Ori, în general, de la președinte, încă există această cultură voievodală și președintele este cel care trebuie să rezolve. Ori cu sabia, ori cu balanța justiției, el este factotum. Președintele Iohannis a fost un președinte absent, cel puțin în a doua parte a Atunci, practic, avem, cum se spune în filozofie, un fel de deus ociosus, un zeu care s-a retras din propria creație. Și lumea aștepta o divinitate, din nou, puneți ghilimele, dar o divinitate care să reapară în viețile lor. Aici, repet, cred că s-a construit foarte mult pe o așteptare care este culturală în cea mai mare măsură, ține de tradițiile noastre, inclusiv de religia creștin-ortodoxă, e un întreg amalgam
1: și de felul în care cultural. A fost studiată istoria și cu domnitorii care rezolvau totul.
0: Absolut, absolut. Și aici s-a construit acest personaj care l-ați văzut de la bun început, a apărut călare,
1: înotând,
0: un fel de, nu spun, un voievod de ăsta care încă nu este încoronat, dar așteaptă câmpia direptate ca Ștefan cel Mare.
1: Se descale ce
0: aici s-a produs și au fost mulți care pur și simplu, asta sigur, noi n-am făcut studii in depth, adică să ne ducem, să facem analiză sociologică, dar colegul și prietenul meu, Cătălin Stoica, a făcut și are o carte pentru care se duce exact la genul ăsta de cetățeni care l-au votat. El vorbește cu ei și înțelege de aici, dacă vreți, și noi am folosit o parte din informațiile date de el, înțelege care a fost mecanismul psihologic pentru votul pentru Călin Georgescu. A fost un vot negativ. Nu au votat pentru Călin Georgescu, ci au votat împotrivă.
1: Adică oamenilor degeaba li se spune, domnule, pe Călin Georgescu spune o mulțime de prostii.
0: Nici nu
1: are importanță.
0: Absolut. Chiar dacă ar fi venit, și vă aduceți aminte, era într-un post de televiziune, un fel de avatar, care însă mișca, dădea din mâini, clipea, dar nu spunea nimic, și genera totuși o formă de emoție, chiar și în condițiile astea, pentru că oamenii pur și simplu s-au săturat de genul de politică care se face în România. Asta am înțeles-o, iată că spuneați, avem 10 interviuri cu oameni politici, cu formatori de opinie, unii sunt și formatori de opinie și oameni politici, și toți recunosc și găsiți și în interviurile respective că au și au început să aibă această mare problemă că partidele nu mai ajung la cetățeni. Nu mai găsesc punctul în care să găsească o legătură, oricare ar fi de inflexiune, cu cetățeanul simplu, fostului votant, care era de la oricare partid. Asta e o problemă care ține de un fel de modificare profundă. Nici AUR măcar nu mai are acest puncte de
1: devine
0: inflexiune.
1: Și el partid.
0: Devine partid sistem. Chiar dacă încă mai joacă în formele astea de partid antisistem, dar se sistematizează fiind în al doilea mandat parlamentar. Singura care rămâne în această formulă este doamna Șoșoacă.
1: Excepțional.
0: Și care este persoană care, mă rog, o persoană care are un partid, știți cum se spunea în Prusia, că este o armată care are o țară. Doamna Șoșoacă are un partid. Nu cred că știe nimeni un alt membru al partidului SOS.
1: Dar nici nu e nevoie.
0: Nici nu e nevoie. Ea ocupă toată scena. Ei, ori în momentul în care doamna Șoșoacă nu a mai putut să candideze în alegerile prezidențiale, s-a produs acest switch. Tot ce a spus, de fapt, aia a fost prima dată când nu s-a mai permis unei persoane să candideze, o personalitate care să fie, cum să spun, de notorietate.
1: Da, că, de așa, cazuri de necunoscuți care n-au avut semnăturile, au mai fost.
0: Exact. Asta a produs prima reacție. De ce nu i s-a dat voie? Poate n-ar fi votat, oricum n-ar fi votat, dar de ce nu i s-a dat voie? Atunci, o formă de vot negativ de reacție s-a dus și din partea asta înspre Călin Georgescu. Deci, asta sunt explicațiile pe care le dăm noi pe fapte, da, și pe o structură.
1: Toate cu datele științei.
0: Cu datele științei, fără a intra în niciun fel de alte perspective alternative.
1: Domnule profesor Andrei Țăranu, scrieți așadar despre mega anul electoral 2024. Am convenit că s-a încheiat odată cu moțiunea de cenzură. Poate m-aș fi gândit că s-ar fi încheiat cu alegerile prezidențiale din 2025, oricum o urmare firească a anului electoral 2024, care rămăsese neterminat. Și ați vorbit și despre așteptările mari pe care, în general, societatea le are de la președintele pe care l-a ales, indiferent cine este. Avem un președinte care, la un moment dat, chiar la începutul mandatului său, și mi s-a părut consecvent cu linia asta, s-a uitat foarte mult către cei care nu l-au ales și a spus că între ei nu sunt adversari ai democrației, nu sunt adversari ai Europei, ai Occidentului, ai civilizației, sunt doar oameni dezamăgiți care cumva trebuie câștigați de partea democrației. A și făcut câteva acțiuni în acest sens. Credeți că va funcționa?
0: E greu de spus în momentul ăsta. E greu de spus din două motive. Avem oricum o situație paradoxală. Anul 2025 electoral tot nu s-a încheiat. Pentru nici în noiembrie 2025 am avut alegerile pentru primăria Bucureștiului, care au fost, da, și ele niște alegeri emoționale și care au produs clivaje între partidele aflate în coaliție și nu numai, inclusiv în partidele care reprezintă, puneți ghilimele de rigoare, opoziția. În egală măsură au venit moțiunea de cenzură. Partidele au încercat și încearcă în disperare, fără să înțeleagă că fac de fapt o greșeală din punctul meu de vedere, să ia fața, puneți, acceptați acest termen, președintelui, pentru că avem un președinte fără partid. Până acum, președinții aveau partidul lor și de obicei încercau și de multe ori și reușeau să-și construiască guvernele lor pe baza partidelor lor. Și atunci era o relație simplă, verticală, între președinte și partidul la cărui președinte sau conducător fusese și respectiv toată arhitectura puterii. Acum însă, actualul președinte, fiind un președinte independent, s-a încercat și se încearcă, inclusiv în zilele noastre, să fie, puneți între ghilimele, manipulat de partide. Spre cinstea lui nu se lasă a fi manipulat, dar asta nu înseamnă că bătălia nu este complicată. Și este complicată datorită, în primul rând, Constituției. Avem Constituția din 1991 și apoi din 2003, care e o Constituție aparent semiprezidențială, dar care are și o parte importantă în dimensiunea executivă. Cele două puteri, guvernamentală și prezidențială, care împreună fac puterea executivă, în loc să fie consonante, sunt de obicei într-o formă de dinamică.
1: Unii vor spune, ungurii, de exemplu, ce bine că e așa, că niciodată un proiect de putere personală în România n-a reușit.
0: Asta e foarte adevărat și ăsta e, au fost momente în care au reușit.
1: Au încercat, da.
0: Dar dezechilibrele n-au venit de la
1: guvern. Au fost efemere.
0: Când au fost dezechilibrele, iată, în cazul guvernului Văcăroiu, în cazul guvernului Boc, în diverse alte cazuri, președintele a stat și a susținut guvernul. Da? În momentele în care președintele nu a susținut guvernul, tot eșafodajul s-a prăbușit. Vă aduceți-vă aminte de CDR sau de 2012, când practic, USL-ul din epoca respectivă a făcut un fel de referendum, a luat 66% din sufragii și 77% s-au prăbușit, pentru că partidele sunt electoraliste, cum spuneam, și nu pot trăi altceva, nici nu știu să facă coaliții.
1: Cum vedeți bilanțul? Iată, avem un an de mandat, Nicu Șordan.
0: A fost un an foarte greu pentru președinte, sunt convins, și asta pentru că, așa cum spuneam, competiția cu diverse părți din puterea executivă a fost foarte puternică. În al doilea rând, președintele, sunt convins că a încercat să-și construiască un partid prezidențial după modelul lui Emmanuel Macron, cu care încearcă să arate că este prieten, vine din Franța, deci are această idee că ar fi putut să facă un partid prezidențial. Primul ministru și președinte al PNL-ului nu i-a permis așa ceva. Și în condițiile astea, eternul bătălie între palate a făcut ca viața președintelui să fie foarte grea. În al doilea rând, președintele are o problemă personală de relaționare cu presa, încă nu s-a rodat, haideți să-i spunem așa.
1: Nici după un an.
0: Are momente în care râde când nu este cazul, face niște declarații care ar fi trebuit probabil studiate puțin înainte, cum a fost cea legată de Ziua Europei. În genere, el s-a comportat foarte cum il faut. El s-a comportat cum trebuie. Dar atunci când, nu știu, din diverse motive, repet, probabil personale, a fost prea expansiv, lucrurile au generat mai degrabă discuții decât să îi aducă, eu știu, mai multă simpatie.
1: Îl vedeți mai bine în următorul an de mandat?
0: Depinde foarte mult cum se vor termina negocierile pentru obținerea noului guvern și cum va reuși să impună un prim-ministru. Aici e, de fapt, marea bătălie. Dacă va avea un prim-ministru care să îi fie prieten sau, mă rog, susținător și să se susțină reciproc, sau va avea un prim-ministru care fie va juca singur, cum s-a întâmplat până acum, fie va fi chiar împotriva președintelui, ținând această bătălie între palate caldă la nesfârșit.
1: Asta rămâne să vedem în decursul următorului an de mandat prezidențial. Domnule profesor, vă mulțumesc foarte mult că ați fost cu noi împreună în această seară să vorbim despre mega-anul electoral 2024. O carte, iată, foarte grea, plină de informații, pe care vă invit să o răsfoiți și să o studiați. Pentru că anul electoral 2024, de-abia ce s-a încheiat, nu știm ce urmează.
0: Dacă îmi permite doar atât, cartea se găsește și poate fi comandată pe site-ul editurii RAO, cea care a editat această carte.
1: Mulțumesc. O precizare foarte importantă. Mulțumesc că asta a fost în această seară la Decriptaj. Ne vedem și ne auzim joia viitoare. Cele bune!
2: Ați ascultat Decriptaj cu Ovidiu Nahoi. RFI